nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu Mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba.

0: atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza.

0: kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa

0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na
3: kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
4: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
5: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
6: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
7: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
8: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
9: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
10: Utupe leo chakula chetu cha kila siku,
11: utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.
12: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
13: Amen. Kwani kwako
14: ufalme, uwezo na utukufu milele.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
16: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
17: tuombee sisi wakosefu,
18: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
19: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
20: tuombee sisi wakosefu,
21: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
22: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
23: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
24: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
25: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
26: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
27: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
28: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
29: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
30: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
31: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
32: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
33: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
34: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
35: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
36: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
37: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
4: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
5: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
6: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
7: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
8: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
10: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
9: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
10: Utupe leo chakula chetu cha kila siku,
11: utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.
12: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
15: Amen. Kwani kwako
14: ufalme, uwezo na utukufu milele.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
18: Maria mtakatifu, mama wa Mungu,
17: tuombee sisi wakosefu,
19: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
15: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
4: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
4: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
5: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
4: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
5: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
15: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi.
4: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
15: Kwa jina la Baba,
4: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mungu aliye asili ya uzima ametuneemesha tena siku ya leo ili tuweze kumsifu na kumshukuru. Jina lake lipewe sifa. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga katika sala pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga katika sala pamoja na mama Theodosia Katungu. Anamshukuru Mungu kwa mema yote ambayo anamtendea maishani mwake. Anaomba Mungu awapatie umoja na masikilizano ndani ya jamaa yake. Anaombea marehemu mababu wa jamaa Angelique Badera, Judith Sekeraviti, Andre Muhindo, Adiodatus Mutsungu, Pauline, Louise, Flora, Hermet, Harriet, Ildefos Kahindo, Jerome, Malawa, Munture, Lawi na marehemu wote wa jamaa. Mama Precieuse anashukuru Mungu kwa mema yote anomtendea katika maisha yake. Anaomba Mungu amupe afya njema yeye na jamaa yake. Anaombea pumziko ya roho ya Claude Paluku Kavalami na wote walio watangulia ndani ya jamaa. Tasali pamoja na jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise. Anaombea mtoto wao Kampale Tsongo Shadrack anayefanya miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia na marehemu wafuatao: Papa Etienne Tsongo Stefano, Mama Kahambu Stefania Nyabudue, Papa Salve Kamswekera, Papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuki Muriro, Kaka Floribert Kisuki, Kaka Mate Kisuki, Kaka Kriso Kabaita, Kaka Eremani, Fabrice Diem Madozi, Fisto Muriro Elwa, Papa Mulemberwa, Mama Josephine na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Jamaa ya Muhororo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kaitenga Kakwenzayere Pierre Pelika Vigure, amemaliza miaka 4 mbinguni, pia na Kwenzere Baudouin na mke wake Anna, Mupenzi Biefe Kaswera Kabunga Kambali na Kasereka Muhororo, Yohani na Felicita Mukilipasi na Suzanne, Daniel na Selina, Mariko Minda Yakera Muunza, Vakalanya Vyakuno, Vahamwiti Nyenze na Buwabinywa, Floribert Safari na Wilfrida Fer na Kambale, Wilema Vyasoya, Pierre Jiko, pia na marehemu wote wa Scout. Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kambale Mbafu Moja Fidel Pakale Mireselile Bashu. Wanaomba sala kwa ajili ya baba wao Fidel akiwa amefanya miaka 15 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaomba tena sala kwa ajili ya marehemu wote wengine wa jamaa: Kalumbi Ndeze pa Katedral Selule Fatuma, Mama Kawira Ngamuhabiachi Pakalemire, Papa Octave Kutafi Paselile Vishika, Shanga Katarina Paselile Usenga, Papa Olivier Kasereka Paselile Bashu, Tate Honorina Paluotu Lukole, Dada Teresa Pakalemire, Paluku Nduhira Pasanjio Maboya, Gervais Pakasevere Katongo, Kalaukire Basil Pakabasha na wengine wote wa jamaa. Tajiunga pamoja na couple Nicolas na Imakile, wakaaji wa quartier Makasi, wanaombea wapendwa wao wafuatao: Clovis Muliata Kahindo Kioma Germani, Kiakimwa Mwira Wanyungu Jaki, Kiakimwa Marasi Stella, Kahindo Varuna Astride, Jile Sasita Makwata Michel, Kaliste Karola, Ernestine Bakule Rahi, couple Katravali Simeo na Kaviranguru, couple Wanislas na Rose, na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Mama Bais Françoise na watoto wake waendelea kuomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandavira Eriabo, Marcel Nya Chamabunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Jules Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama, watate, washangazi na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Jamaa ya baba Mbusa Katondo Waliana na mama Masi kama Tumaini inajiunga na sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea uito takatifu wa vijana kwa ndoa, ndoa takatifu, marehemu wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya uito huu katika mawazo, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake. Tunaendelea kusali pamoja na Kaviraka Scott, akimshukuru Mungu kwa mema yote, endelea kuombea marehemu wazazi wake Ngungu Kahamuti Theodore, Martha Kaskote, Kakule Vyambwera, Paluku Vyambwera, Mumpere Kahamuti Premis, Kambale Kabuni Philippe, Kanyere Kirahani Mariane na marehemu wote wa jamaa ya Kaskote. Tutasali pia pamoja na jamaa ya mama Celestine Waboheye. Anamshukuru Mungu kwa mema yote anomtendea. Anaombea marehemu papa au mume wake Kahindo Matongo Toma, Tate Livina na Kambale Benoit, Sokulu Kambale Simon na Kahindo Salome, mtoto wao Kahindo Ariel na Moise, couple ya shangazi Honorina na Yohani, kaka yao Didi na Kombi, mjomba Jerome Kaibumba na mama Stefania Kambulu, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa mama huyu anaombea wale wote waliofika kumuomboleza wakati wa kifo cha mume wake. Mungu aendelee kumpa pumziko la milele.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu baba Katondo Shasuma Rafael, Katondo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Mwore wa Mirembe wa Musunga Noela, Kale Meheko Vendove Kumwa, Katuva Shasuma Flora, Katunda Musocha Street, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutova Chantal, Kabuo Kavira Sibampende Denise, Nzanzo Katondo, Kahendo Mwenge na mahari mwingine wote wa jamaa na wote wanachukuliwa katika roho.
0: Kuple Nzanzo Sibiri Hauma na mama Kavira Wasingia wakaaji wa Avenika Basha wanaombea marehemu wafuatao: Shanga Kahambu Maombi Zeferin na mume wake Ferdinand Kitiri, Shanga Kaswera Selina, Kavira Kasimangala Makile, Kasereka Muisa Gabriel, couple Kalungwana na mke wake Marigo, couple Pierre Kitoko na mke wake Aliantrine, Mbusa Charles, Mbambu Sivire Hauma, Kakule Sivire Hauma, couple Martini na Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Muninga, Mbusa Kalengi Ajil, Felix Kitoko, wanombea waishanjere wote walio watangulia katika kikundi chao cha Askabo na wengine wote wapumziki kwa amani.
1: Jamaa Jonathan Kipul Kasondwa inamshukuru Mungu kwa mema na kwa ajili ya mkono wa Mungu anayoendelea kuwatendea katika maisha yao. Wanashukuru wale wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Paul Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamani, naombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Paul Kasondwa. Wanaambia pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroid Mafungula, Charlene Kabota, Ena Olifa, Alphonse Chinda, Pitapita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Chinda, Isongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani.
0: Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Kabuo Sibiri Wayo, anaombea Kabira Shauswa, Kambere Matumo, Kakule Diedone, Kabira Simachivi, Kahindo Simachivi, Masika Malule, Kahindo Malule, Kambale Kabalami, Kabuo Christine, Kabira Shabuyirwe, Kabira Josephine, na marehemu wote wanaofariki.
1: Jama ya Katembo Masimengo Kizito na Kabira Boyengo Fazila, naomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Ernestine Kavira ya Lala, Tade Kasereka Kabuge, Boyengo Maseka, Marie Katsova Nyarwanza, Albert Therese, Alberike Kambale Lutu, Kasereka Zironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswira Marie Jean, Paluku Chrysostom, Masika Dasize, Judite Kavira Katsova Manyanza, Benoit Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexise Kavira Binywasichi, Eugenie Kahindo Sibirorere, Rome Kakule Mbongola, Gabriele Muhindo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Sirile Vaeni Pamutiri Vatolia, inaombea marehemu Mama Kabuo Muliha Marie Agnes, ambaye amemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko.
1: Sisi jamaa ya Kakule Sina Mali Pepe, tunaombea marehemu wafuatao: Papa Kakule Sina Mali Pepe, Paluku Kawali na Lui, Kambale Kawali na Kale, Kambale Kawali na Pascal, na Dr. Safari Masembe.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon Richard Leo, anaomba pia kuongoka kwa watoto wake.
1: Sisi jamaa ya baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert, tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu hawa: Mama Masika Mbafumoja Jacqueline, Kasolene Benoit Mutrahinga, Muria Wabio Anaclay Anastasie, Mbafumoja André Kiria Munyu, Mbafumoja Edige Kambale Kasolene Hangi Jerome, Kahindo Pilipili Anastasie, Muhindo Kialundero Celeste, Paluku Mahamba Roje, Muhindo Musumburi Emmanuel, Willy Mukinga Wilhelmin, Mama Agat, na marehemu wengine wote wa jamaa letu, na wote tunawachukua katika sala na roho zetu.
0: Couple Eme Katemba na Olga Kabira wa quartier Kalemire Selile Liambo, wanashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea misa marehemu baba wao Kasereka Sivenda na Omer Kandiwa. Wanaomba huruma ya Mungu wa mbinguni, amhurumie dhambi zake zote na mpe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko marehemu bababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wafuatao: Kahemu Lona Celine, Amede Kikanga, Mule Merwa, Maniobo na Filomen, Simo Tsonko na Renestine, Kamatre Alexandre na Specios, Marcel Kahiwa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Justin Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale, tena wanaomba kwa Mungu uponyaji wa magonjwa ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendeleye kuwafariji kwa magumu makubwa waliopitia.
1: Jamaa ya Mama Fidele inaombea marehemu Furaha Ndungo, Crispe Mate, Mate Yusele, Ndungo Astride, Bosco Kaeni, Kasereka na Kimbesa, Kapoto, Kachelewa na Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa, na wale wote wasiokuwa na waombezi, pamoja na mti wa kizazi.
0: Kuple Diodone Ndenge na Furaha Katavali wanashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Kuple Diodone na Furaha Katavali wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucien Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Generosa Ngamuhaviachi, Kaswera Ngamuhaviachi, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphin Kenza, Mutendaji Emile, na wote wa jamaa ya Diodone Ndenge na Furaha.
1: Mama Charlotte Kataka anamshukuru Mungu kwa faraja anayo mujalia tangu kifo cha mume wake Mohendo Tawite Jadidji, anayeneza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mama anaomba pia pumziko ya roho za marehemu wengine wa jamaa: marehemu Didi Majaribu, Sirube na Silina, Georgette Borere, Petronila Kahindo na Kuple Kialima, Jade Dieu Valon na mtoto wake Kavira, Lesa Wawete na wengine wote wa jamaa marehemu, hasa wafungulivu wa jamaa nzima.
0: Jamaa ya Mtoka Mbali naomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mubendo, Paluku Mubendo, Katsuwa Prosper, Kambali Mtoka Mbali, Kasereka Kufa Simbali, Paluku Mtoka Mbali, Mate Kiasi, Mbusa Lutea, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amen.
1: Baada ya kufunga mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni kwa mtoto Kambale Betsange Rock, Kuple Charles Kawoma na Everine Manzekele wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko la milele ya marehemu Rock Kinane Betsange, Andre Kagoma, Firme Kagoma, Firme Para, Rite Betsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa ya Charles Kagoma na Everine Manzekele.
0: Jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera, wanaombea pia marehemu Efrem Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kakimu wa Mari inamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayowatendea maishani. Wanaombea Papa Felix na mke wake Flora Kahambu, Kuple Paul na Kaswera Christine Virere, Andre Kuple Andre Virere na Siline, Kuple Baltazar Virere na Dorothea Kabum Kahambu, Germani Musai, Kahendo Isamba na Visika Musungiri, Valente Matite, Ferdina Matete na wajomba wote, kila mmoja kwa jina lake waliotutangulia.
0: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote, jamaa Kasanga Jomushi Sosten wanaombea pumziko ya roho zifuatazo: Kasangajo Kipindu Emmanuel, Kasangajo Norbert, Kasangajo Kipindu Paul, Mwenelata Pierre, Bumbwa Maria Mwendelwa, Bulaya Antoinette, na Kalombwe Funga Twende, Shamukindi, Kamenga, Kabika Françoise, Frasine Kasangajo, Lisie Kasangajo, Kalinde Medar, na Mukondo Paskazi, Maliasha Kasangajo, Constantin Mwendelwa, Kipopi, Kindoli, Sabuni na marehemu wote wa kizazi cha Mushi cha Mwendelwa. Jamaa ya Kiakimwa Marie inamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Anaombea Papa Felix na mke wake Flora Kahambu, couple Paul na Kaswera Christine, couple Andre Virire na Celine, couple Baltazar Virere na Dorotea, Kambambu Germani Musayi, Kahindo Isamba na Visika Musiir, Valante Matiti, Ferdinand Matiti na wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutaanza ibada misa takatifu tukiimba.

0: Ndiyo, makao ya Bwana yanapendeza sana, ndio maana tunakutanika hapa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Mara na mara ni watu wengi hawamwelekee Bwana, na mara na mara tunaonesha ukomo wetu kupitia kimwenendo, maisha, hali yetu ya kuishi. Kwa hiyo basi, tuombe Mungu atutakase roho, aturumie, aoshe roho hizo, aondeshe dhambi, kwa mwanzo wa ibada takatifu hii tukisema: namungamia Mungu Mwenyezi,
1: naye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana, ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Tuombe. E Bwana, utujalie sisi neema yako ili tukupende na kukuheshimu siku zote, kwa maana huachi hata siku moja kuwaongoza wale uliowasimika imara katika mapendo yako. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza: uharibifu wa Yerusalemu. Somo katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 25, toka mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Mwaka wa 9 wa utawala wake Sedekia, mwezi wa 10, tarehe 10 ya mwezi huo, mfalme wa Babeli Nebukadreza pamoja na jeshi lake lote akaja kushambulia Yerusalemu. Wakapiga hema zao mbele ya mji, wakajenga ngome juu yake pande zote. Mji ukazungukwa na kushambuliwa nao mpaka mwaka wa 11 wa utawala wa Sedekia, mwezi wa 4 wa mwaka huu, tarehe 9 ya mwezi, njaa ikawa kali katika mji, wala hapakuwa tena na mkate kwa watu wa inji. Hapo mapito yakabomolewa katika ukuta wa mji, na usiku watu wote wa vita wakakimbia kwa kupitia njia ya mlango ulio katikati na kuta mbili zilizo juu ya bustani ya mfalme. Nao wakaenda kwa njia ya pori ya Araba. Wale Makaldeo walipokuwa wakizunguka mji pande zote, jeshi la nao wakaenda kwa njia ya pori ya Araba. Wale

0: wakatoa hukumu juu yake, wakawachinja wana wa Sedekei mbele ya macho yake. Na mfalme wa Babeli akapomusha Sedekia macho yake, akamfungisha kwa minyororo miwili ya shaba, akamchukua kwenda Babeli. Mwezi wa tano, tarehe saba ya mwezi, mwaka wa 19 wa utawala wa ufalme Nebukadreza, mfalme wa Babeli, mkuu wa walinzi Nebuzaradani, akida wa mfalme wa Babeli, akaingia Yerusalemu. Akateketeza kwa moto nyumba ya Bwana, tena nyumba ya mfalme, nazo nyumba zote za Yerusalemu, nyumba zote za wakuu, akaziteketeza kwa moto. Nalo jeshi lote la Wakaldeo waliokuwa pamoja na yule mkuu walinzi wakabomoa ukuta wote uliozunguka Yerusalemu. Naye mkuu wa walinzi Nebuzaradani akawahamisha kwenda ugenini, wakajaa wote, wakaashi wote walibaki mjini, nao walitoroka na kumkimbilia mfalme wa Babeli, tena mafundi waliobaki. Lakini yule mkuu wa walinzi akaacha sehemu ya watu wanyonge wa nchi, ndio wao, ndio wale walimaji wa mizabibu na mashamba. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha kwanza, kipindi cha 8 toka mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Siku zile Yesu aliposhuka mlimani, makundi ya watu wengi walimfuata. Hapo akaja mtu mwenye ukoma, akamwangukia, akasema, Bwana, ukitaka, waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono, akamgusa, akasema, nataka, utakate. Pale pale ukoma wake ukatakata. Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu, ila nenda ukajionyeshe kwa kohani, ukatolee matoleo yale yaliyoamriwa na Musa, hiyo itakuwa ushahidi kwao. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Mungu ni mwema
1: kwa
0: na kila wakati.
1: Mungu ni mwema kwa watu wote.
0: Ndiyo, Mungu anatuonesha wema wake usiopimika. Ametuinua kututosha katika usingizi. Jina lake litukuzwe. Leo mada ni gani? Mungu hutualika katika toba, amani na huruma kwa wanaoteseka. Wapendwa wa Mungu, leo neno la Mungu linatuletea matukio mawili muhimu sana. Katika somo la kwanza tunaona mji wa Yerusalemu ukizingirwa, ukiharibiwa na watu wake kupelekwa utumwani mwa Babiloni. Katika Injili tunamwona Yesu akimponya mtu mwenye ukoma. Ingawa matukio haya yanaonekana tofauti, yote yanatufundisha kwamba dhambi na uasi huleta tatizo, lakini imani na kumrudilia Mungu huleta uponyaji na matumaini. Shalom.
1: Shalom.
0: Juu ya nini basi tumetoka kusikia ya kwamba Yerusalemu ulibomoa, uliharibishwa, ulikumbwa na vita? Sababu za kuanguka kwa Yerusalemu na kupelekwa utumwani wa Babiloni ni sababu nyingi sana. Yerusalemu haikuanguka kwa sababu tu jeshi la Babiloni lilikuwa na nguvu. Biblia inatufundisha kwamba kulikuwa na sababu za kiroho na kijamii zilizosababisha mafaa haya. Sababu la kwanza, kumwacha Mungu na kuabudu sanamu. Wafalme na watu wengi wa Yerusalemu walimwacha Mungu wa kweli na kufuata miungu ya mataifa mengine. Hii iliwasha hasira ya Mungu. Ya pili, mazulumu na ukosefu wa haki. Masikini walionelewa, wajane na mayatima walitelekezwa. Jamii ilikosa haki na upendo kama leo katika nchi yetu. Ya tatu, kukataa kusikiliza manabii. Mungu aliwatumia manabii mara nyingi kuwaonya, kuwafundisha, lakini walikataa kutubu. Ya ine, kiburi cha viongozi. Walitegemea nguvu za kisiasa na kijeshi kuliko kumtegemea Mungu. Pasipo Mungu hakuna uwezo. Ndio maana Yerusalemu ulizingiriwa, hekalu ambao kulikuwa matumaini yao makuu kabisa. Hekalu hiyo ilikuwa ikijengwa na kupambwa, ilikuwa ikivuta watu wengi, lakini ilichomwa moto. Nyumba zikaharibiwa na watu wengi kupelekwa uhamishaji mpaka Babiloni. Walikuwa wakimbizi kabisa. Na tunajua namna gani wakimbizi wanateseka. Ukosefu wa mahali pa kukaa, ukosefu wa vifaa, ukosefu wa vyakula. Hata huku walimaliza karibu miaka 50 wakiteseka sana. Hiyo natuambia ya kwamba tumutegemee Mungu. Imani yetu iwe kwake. Yeye haache watu wake. Vita katika nchi yetu na matokeo yake. Ndugu na dada wapenzi, tunaposoma habari za Yerusalemu, tunakumbuka hali ya nchi yetu, hasa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa miaka mingi karibu 30, miaka 30, vita vinasababisha mateso makubwa. Matokeo ya vita tunayoona kila siku katika jimbo letu, vifo vya maelfu ya watu wasio na hatia, wakimbizi na watu waliopoteza kazi zao. Njaa na umaskini unatutesa kabisa. Watoto kukosa elimu, ijapokuwa wachache walikuwa wakifanya mtihani wa kiserikali exeta, lakini sio wote kwa sababu ya vita. Wajane na mayatima kuongezeka siku kwa siku. Hofu, huzuni na majeraha ya kisaikolojia. Chuki na kulipizana kisasi. Mauaji yanazidi. Kama watu wanavyosema, vita havizai amani, bali huzaa machozi. Mungu anatualika leo kuwa wajenzi wa amani. Amani inaanzia mioyoni mwetu, katika familia zetu, katika jumuiya na katika taifa nzima. Hatuwezi kuomba amani huku tukipanda mbegu za chuki, za mauaji, ubaguzi, uadui. Tunalikwa hasa siku kwa siku kutolea Mungu tabu yetu ya siku kwa siku kwa sababu ya vita. Si hadithi tu ya Yerusalemu, lakini mambo tunayoona sasa. Wasikilizaji wapenzi, Mungu iko upande wetu, tusikate tamaa. Ajapo vita inazidi. Aleluya.
1: Amen.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Katika Injili, mtu mwenye ukoma anamkaribia Yesu na kusema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Wakati ule mwenye ukoma alikuwa ametengwa na jamii. Tunajua watu wa ukoma bebe haga. Wanatengwa na watu wasiwaambukize. Tunaweza yalinganisha leo na ugonjwa wa Ebola. Wanawatia pembeni kabisa. Na katika desturi ya Wayahudi, mtu wa ukoma alipokuwa akisafiri anatia kengele miguuni mwake shonzoa. Anaende kunasema, mtu wa ukoma kuna kuya, mtu wa ukoma, kusudi wale walio njiani waende pembeni. Na wanasema tu kuna kuja. Kwa hiyo anakwepa wasikutanane ili asiwaambukize. Na tuna historia katika jimbo letu, wakati watu walikuwa nashikwa na ukoma, walikuwa nawapeleka wicha kudawa. Na wicha wanapofika huko wakipata matibabu, walikuwa nawatenga na muji wa wicha. Walikuwa nawatia kwenye tunaita mbimbi, maana yake kwa kimbuba yalala. Ni kusema wale wamenakufa kabisa. Walikuwa nawatenga, lakini wakati waganga waliwapatia matibabu, kesho wake wanenda waangalia, wako wazima. Walikuwa nabaguliwa sana. Na ni watu hawezi fika katika mkutano. Na ni hapo, shangao kubwa hapa, sasa wa ukoma anamkaribia Yesu na kumusi, ukitaka waweza kunitakasa. Ilikuwa shangao kwa watu. Hakukuwa na ruhusa kumkaribia Yesu. Na Yesu alinyosha mkono wake wa nguvu wa uponyaji, alimrudishia mamlaka yote na kumwambia, umeponeshwa sasa. Ukapenda uende ujionyeshe kwa makohani. Juu ya nini? Kwa sababu ni wa makohani walikuwa na amua yule aliyekumbwa na ugonjwa huu asikali tena katika kundi ya watu. Yeye alikuwa ameboreshwa afya, ilikuwa ikibidi makohani tena wamruhusu afikie jumuiya, afikie mikutano ya watu, asibaguliwe tena, asitengwe tena. Leo huenda watu wengi hawana ukoma kweli wa mwili, lakini kuna aina nyingi za ukoma zinazowatesa watu wetu kwa siku za leo. Tukiona ukoma wa umaskini, ukoma wa vita inaozuka siku kwa siku, damu ya tiririka, ukoma wa rushwa, ukoma wa ubaguzi wa kikabila, ukoma wa uchoyo, wa kukata tamaa, ukoma wa madawa ya kulevya inayoporomosha afya ya vijana wengi, ukoma wa majeraha ya kisaikolojia kutokana na vita. Watu wamepata mazulumu mengi sana. Watu wengi leo wanabebwa, wanatekwa mateka kabisa. Maumivu moyoni kama vile yule mwenye ukoma aliyobeba maumivu mwilini mwake inatufikia kwa leo. Habari njema ni kwamba Yesu bado anapita katikati yetu, anaweza kuponya mioyo iliyovunjika, familia zinazogawanyika na taifa lililojeruhiwa na vita zaidi sana katika nchi yetu. Ujumbe kwetu leo, ndugu na dada wapenzi, masomo ya leo yanatupa mwaliko wa mambo matatu. Ya kwanza, kutubu na kumrudilia Mungu siku kwa siku. Turudilie tumalize makosa yetu, tutubu dhambi zetu. Yeye atakuwa tu upande wetu ajapo vita. Ya pili, kujenga amani. Kila Mkristo anaalikwa kuwa chombo cha upatanisho na umoja mahali anapoishi. Ya tatu, tuwasaidie wakoma wa leo, watu wanaokosewa mamlaka. Tuwakaribie maskini, tuwapatie matibabu wagonjwa, tuwapokee wakimbizi bila manunguniko, wajane na mayatima tuwasaidie tukiwaonesha upendo. Mwishowe, ndugu na dada wapenzi, Yerusalemu ilianguka kwa sababu watu walimwacha Mungu. Mwenye ukoma aliponywa kwa sababu alimkaribia Yesu kwa imani. Leo nasi tunalikwa kumkaribia Kristo kupitia sakramenti, kupitia neno lake, kupitia ibada. Yeye ndiye tumaini la kweli la familia zetu, kanisa letu na njia yetu. Tumalizie kwa kusema, yule anaye matumaini, yule anayeshikamana katika imani yake, Mungu hamdharau. Hata kama taifa letu limepitia vita siku kwa siku, machozi yakitiririka na mateso mengi, tumurudilie Mungu na kujenga amani. Tutaiona wakati wa furaha na faraja na baraka itaendelea kutufikia. Mwenyezi Mungu atubariki, aponye wagonjwa wote wanaotufuata, atuponye sisi wote kwa majeraha yetu, na kutujalia amani, amani idumu katika nchi yetu, amani idumu katika jamaa zetu, na popote tunapomtumikia Mungu kadiri ya mapenzi yake. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu na dadi, sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, upokee sadaka hii inayotuletea kwa sifa yako, ili upatane na kutakasa kwa nguvu yake, tena tukitolea mapendo ya moyo mwenye kukupendeza, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, wewe umewaumba watu kwa mwana wako mpenzi, kwake yeye pia umewakomboa, kwake yeye pia umewarudishia uzima kwa huruma yako kuu. Na kwa sababu hiyo, viumbe vyako vyote vya kutumikia kwa haki, watu waliokoka wakutukuza kwa ibada, na watakatifu wakuheshimu kwa roho moja, na sisi pia tukiungama siku zote kwa furaha, tunakushangilia pamoja na malaika wote tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo, tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo, pamoja na Papa wetu Leo wa 14, Askofu wetu Melkisedeki Sekule, na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu kwa upekee wale ambao jina zao zilitajwa altarini, marehemu wanaoaga dunia kupitia mauaji, kupitia vita, kupitia magonjwa, kupitia vifo vya ghafla, ajali. Wapokee Baba katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi,
0: katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
2: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje,
2: mapenzi yako yafanywe
1: duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu
2: kama tunavyosamehe wanaotukosea,
1: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, katika nchi yetu, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo letu na popote tunapokutumikia. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ili akuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Hey, Bwana,
2: sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe, sisi tulio geuka watu wapya kwa kulishwa mwili mtukufu na damu bora ya mwana wako, tunakuomba wema wako, e Bwana, sisi tunapokea sakramenta hizi mara nyingi kwa ibada, utujalie katika wokovu furaha ya milele. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Baraka ya wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: E Bwana, usikilize sala yangu
1: na mlio wangu ukufikie.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristo, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa na wote wanaojilaza vitandani wakiumwa mwili, wote walio katika vijiji, na kwa wema na huruma yako uwabariki, ukibarikia pia wazee wetu, wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu, uponye mateso yao, walete salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana Yesu Kristo awe karibu nanyi ili wakinge.
2: Amen.
0: Awe mbele yenu, awaongoze, awe nyuma yenu ili awasabitishe.
1: Amen.
0: Awaangalie na awalinde na kuwabariki.
1: Amen.
0: Tumesikia ya kwamba leo Yerusalemu ilipata mabomoko ya watu wa Babiloni kwa sababu hawa watu wa Yerusalemu wa Israeli walimkataa Mungu, walielekea miungu mingine. Tunaalikwa kumwelekea Mungu wetu anayetuletea wokovu, yeye aliyetuumba. Ya pili, Yesu ni mponyaji, tunapomjengea mkoni akae twaloko munganga. Mtu wa ukoma alimjongea Yesu naye alimpatia uponyaji. Tuendelee kumjongea kupitia ibada, kupitia sakramenti, kupitia neno lake na kupitia wajumbe ambao yeye mwenyewe anatutumia. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuende na tushinde na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Radio Motobutembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
3: Erivereria eshonzoli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omubwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mberiri hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omubwaga.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahempe e numero 5 okori Kinshasa okoroko ibayori.
3: Hau mane kopek luanzo akalala omobuuma.
4: Kuti baulikiri batu panzo bachini mbecho moto utrempo ni beni tuluko chituche kampari ni ngulumbi munguwe utrempo kanuka katambike riko miasi kalaba omoche huu.
5: Indabia shongolo yen, sikana bibawa
6: na Dani Mweusi.
4: Ituka Nikola na Rodrike Luvalendo kunzira eshibimono ni bugura unkumochiru cha muriolo ama chingo wacheha maka imwa heru abakrisu umparuki ya echikatulika enabe ore. Ngitse baba na musangira oko miakibiri eparukieno yabritsuka ikabi parukia irukonzera irulorero byaso ebichabiri mu mndoka laba ena mairia naho omu byaso ebye chipese nayo echa makamu chakurikiru muchiru echa muriolo nobusosi obutombanza obuda si wabirsuira abantu bani umwe obuta mu mune bazalendo babiri bakasongera onko nemba kulire muhanda abasungo be misiri abakebule bakuri mu mune obuta mu byaso buhakatwa wayene muchiru cha muriolo ba mababa tsora onko bakishalera omonko mo naho nabakumbata ba defe e ba kasongera onko kenene mu bingire e kamirihi olukalite olwe kalekere okonzera yimbau umu vya songa vini vi evi teritori ii na beni wakabu mkukone mba timire no omoto wa maika no mundu omu uma chochi kumumu na mutandake. O mokanisa eparukie imu vire Bernard eye na veore o mochiro echa muriolo ya vya omochi sisi yika kucha abakrisu maana ni makumia satu na bavere imune makumia berene ndatu avalua omo vende bisomo ambachingo ushimu maniru no mokara muhendo bianji ya bejame o koordinata sikufu mwe songa vende vi e mwa minsira chikwenene abakrisu ngambe e vahira o mo wenke o wako Bikira Maria busano mu kiru cha muriolo mu bahire nona komitium e ya ko Bikira Maria nyota ya asubuhi omu vya swanga vine bi okomana ne bitwa kumakuma omu uma okuba kulu abe kitongole cha legionnaire yo Albert Mbatangu umpresidenti o diocese ima wiriatia embere e shaba Kristu enabe ore babisimika e komitium o mu machinga o alabiku kiru cha muriolo kuparukia enabe ore
7: eria no reno na matakarere bandu bose abakabi ko kisese cha munabure netre tukole mu biro wa Bikira Maria wabitushira tukaendeleshe angulo ya mwalawe we yemobore chahara.
4: Nao tuwa misengo ko iyo katembo karondo kendi manire ikumiti umu yewe ore imu wabwiri ati.
8: Kweneneko umubirisi molo, sekare ka ina sabakala akakalu kunya muhanga. Kundi okutive ne setu angayetokera. Kutia tuneta yeri okwangirira amahano wakaluira ukuba Kristu huku wetu. Kunde tulebahia bahia omochikwenda. Watu chendu kiomomi save numumahano.
4: Na watu wami nse nko kwenene ilinyuma shabuhiri guirire obo cheha maka omokarabejami bianjia uimono muri na tasikufu enabe ore mwateri misa yukulurde oloko Bikira Maria ulobirhimbo omulu wabolu parukia ngayenenu ya babe omudwane ina mukuna omuchiru cha muriolo parukia ya be mubuhuma huma ikapokera abakriso ko cheha maka omuchiru cha muriolo. Na ni maana muna ne makumirinda ne renda wisa septanset imune yanari uma erikumino muna ne aba luomo vinde bisomu aba havawo mchiru cha muriolo cheha makumparu kia saro zere na chipe se omuka rajadi di makazi imu haikirumi ya songo vini vi ukulina tasikufu akahe sakramenta ngae nenuwa wa Kristu na imu basa vire unko wa vini buchiru kunya muhanga na bakorera kanisa uko manane vio tukumukumu mchiru cha muriolo obyaswa evi na chipe se nemi ya kibiri paruki yanke yengitse kabulumbi omuchiru cha muriolo mu ya huere paruki eno ina mkulero mduse ze putu mune beni hasa kundu mkatika tiketeri tuare na lubero ni yibeni haku hine bitua evi chavirimu obya swanga bini vi omuchiru cha muriolo obuhere wirire mu wasumiro mbya songo ine biba kibuko muwire prosper mu maniru paruki yanga eneno ni mukaramu kulu paruki yanga eneno mukara chibusa wasanalo moize yuyu manira ubuhere buhirire na tumbira kona bande bakara umukinya chiku mu minsira chikonene prosper inanzire kwenene amakangiria nabana cho chareka mwana bya na muhandichi wa papa leo o welimbere o morengere mwa lure muriro kasaba ba kristo nkukwenene ba kole elsonara nyamuhanga mu bingu kwa bona bapokere akanisa akabiriko bya swa bikwabo ome kibiri abakara ba kabati cha nyamutima mwa misiri na ba wuti nkukwenene ba watikai abana bokwabo sana yabya makumirinda no muna ne 78 aba pata olubatiso bya sanga nibi ne shundu biri sha marunga twemisa nkukwenene to mu matsinga ngabana no o muhinganya yo prosper kataso iruhimba o buhima o buparuki anga eneno iyi ngitse eka bulumbi na abina ne mondeko ihane no mukara modeste mbwa binywa mukara safari bienvenue mukara ruhubi e manile mukulu paruki ya eyi na mairia na mukara ndakasi victor abasha sangira okumi ya kibiri eyi paruki yange eyi ngitse e kabulumbi abakristo mbasera omubya swabenji e mairia e chisuku e bihia e vulnerable e kalero e lubebe e muruhamba e kasongwere bakasa okuchisisi cyo mubire prosper e kabulumbi kwa manane bikilumbiro atukuma 10 bya swanka BNB naho umukiru cha muriolo ende ko isikirikundu e ya bakakorera umudwa ene na katedral mu ya tonire ku parukie yo mutsemere zidor bakanza e inachirawo omukara rojika buyaya imo minisiri ya chikunene e chipasoralo chine mbasule mulero na chuchareka e batasha kuramoto bandu bo singo kunene ngambe ibanuwania e liturujia ndakende ko byasanga binibi mukara rojika buyaya
9: tukasima babu tibetu tukasima ba Kristo bosi abakayerera kusana neri himba kanisa ijapokuwa tunemulabo mobike bikalakalire ebyere bulobuholo ebya makoni aliwe akakya ko bakasunga bake bane muretako tukasimabo chechikabireka muna gwire no mo lukoratolo tumutukakanayo okuliturgia tutikumbi liturgia etwabya nerikolario ndeke no mulu mukristo kai komo chisomo ini abya nerisaba kundi mulu akasaba ndeke nerinyangana toka nebya nerherera yo nyamuhanga yo ndeke
10: nyakanisa galo mubya labe ba Kristo
9: akanisa kali mu bya labyabo ndisi hali akanisa amati ndibi abakristo abakristo bo bakale kana kanisi kabyao
4: omukara rojeka buye imalule mulero akabwachikunene ngambe abantu basika emitondekere usiku lono bukuni obwe bolo abiru yuka mu doene na katedral mu kiru cha mulolo wakati matumo ko masenga wonono okuparuki na cherao eyo aisho parukia eye iseje emasuri ebutese baze engengere emusimba katedral echitatumba one sancter e na kontura mu ba timbatimbiro kumwatsi o ebola bambo bonko kone nubukuni ba birihika mu shparuki ya nyinje ngampe abakristo ibashika imitondekere usi abanganga Roger Kabuyaya
9: tunye no kirao mu lukora to lukulu oledwa yene amaparuki ya munane neru munagure hanalwe ebitukabe gambulako ekirimbere mutukambula usana nubukoni obo ebola obo abere bukate mabandu neri omuntu kaberekera abakulu bebedo ne abakanga bakashatukaniria ngatukande era tote neri omatugura batino itwabya neri kakiria hasa tuka nabuko bya lae
4: naho ne bana banjo 10 ababerelama ubukoni kutse oborema oburi ko bisando bikwabo abakabutorane bete kutse ne ngamea omubya swanga bine bi ebyolupitali oluishi maletu oluna londo lo bandikape omukiru cha muliolo omfrere mukulu olupitali ngalona luno omfrere la somsio kama te omer imu misira chikonene limu muradi oopo omubya swanga bine bi okubya wawatikai abana bushi aba kabutawano borema wa biendeke ebisando bikwabo bikatasha lungulo andeke ndeke frere kama te omer iyono
11: na londo tunemu watichaba na bakabutawa ebisambibi na hengemire nerio abanabo tukakomabo omomya tanu nerio omomya keyo eritu njabo nerio ngozabo kabisa babiri la mandeke na babiri anza kundi babiri mbali vidatu vyo ndeke sipa chute maumivu baka basula nerio lakini situ liabute mbo hasa tunene beni tunene mwicha mweria na mwangina na mwkaina na mwamboa mweria na handi mama langiru mwane na wele kutuwa nechisandu chengemire walua yu kulpitari ululiha kuina malpitelo na mabia hulayo teli ayo tukatunja kuchire erisa beso franga ania bakawa tikayabo eri rehirabo ama faktiri ayo
4: Na humunga wachunga na kankono sosu ubura si ubutu ambazo mumio butempo ne lubero. Mubwa suire abalo anabani mumio butempo mune bazalendo babere oluholo. Bakisha horera omongo mbaka songra nkomba kurire nabi abasungo be misiri. Abe Egypte abakari ndere bakuri mumio butempo yosobe buhakatua. Wayene umuchiru echa mudiolo mori rango rina chituru. Ubusosu ubutu ambaza mubwa suire. Iyo nzanzo mshakulu Boika, Katembo, Madirisha, Joel, hao mana Kambale, Kapupa, Jedeo, na Kakule, Muka, Majaba, Tise, nko bandu bakisha orera omongomu, iwaka songra nkomba kodire nabi, bama takibu diranye na wasungu, waka yaba sangra o komitri ya kafikite, emotangeria, tukwa mechiku hii, echo abasusi, babua, ombere, chasomawa na kapiteni bia mungu muna nira, mpresidenti owe tribunal, iyo buda si, ebuta mbuna lubero.
3: Tuka kolesho mwambo wakasuira malolo mochilasi tribunali ya masuira abani ya boshi okumalipisha wakalilo moshe wali atondo olawa na uo uwa uwele wale romongomo tribunali tiyamaliga ebyo abakola wanabi basaba tutia boshi bakandele ha esho franga eshi kirebe onye makumi ya tano no muenda esho franga shebu Amerika okobetibu bakola okubasungu na baka kwa manisa yabo okusubi yabo mumbangwa hiku
4: wabo aba kabwira abasungu imbabwira tanga metre nyamwame
3: onesera pa situandisha tokerebya tukapokera abando bakasire hihia tututakanya cheuma nabo na munabure twa mashima ne hamuri ya mate kwa huno busosi ikasuira abando aba onde yo tunalo twilindireko tukalenge kana ya chinonga chikandita sha humwa abakalani bomo vende bi huwa bali mumuyi owe butembo eribieno ibanashi eshombangwa hiku wabo.
4: Na hona zile mubwe kwa waka wira abalo anabani bano ababirisoro loholo na imu wiriati.
12: Tule tuka kwa manisha abahe kawa sungu, vale vandubani, ole cho abahamu zibama bilushe hukumu yabo wati wakasha ole rumumulichi. Kwa kawaida watu ole riebi iti hivyo, nero vama walushe vimye vina ona mone ebeba mabu wa muhanda kunde abu simu batita he kawa sungu. Hani abali ya liya makosa na wakala ngereka ngasiba rekwa kakosa na kaumu. Nero kunde bon. Omwamzi ni mwamzi ya viribu wewewe, ngaba tuetu wako manisa ya wakosefu, tukanda handekewe baruha, tuka urabakulu, poruke, vashesa misa ya wari ya kabele.
4: Na humunga wachunga nanga unko na bakari nkandu wanga ni bade bade fi mbata lire enzera ii mba ukamangu hasa kundu kamirihi omulukalitole kale kele omulukalitole kele kele omulukalitole kele kele ahaku hii ni mba u ii mwani njini nji omulukalitole kele kele wakubwa unko ni umutumu umamuati miro na bandu wa maluba tebita chitia chitia bawe kumamutu maluba siya wakili ya buku wabu. Na wala simba hikiri hanu na waka sungulu pare kia banduwa isi seni wa kashati bitu kunzi o kwa mana nebiyo tuwa kumakuma na wakupo mkumu ndumu ma ina biribu liraniwa na miasi menji ya nda chita chiri umbia songa winibi abanduwa kabula echa hiki umbia songa winibi inga chikendi hikira hayu kwa mana mkwa masasi mwadi ritata na umbia songa winibi okubia ka ururu swasante mkupi dikonko ikelo le modero omochiro echa mnebro omochibwa eche Joseph Kabile china kindu FC Etoile du Kivu iketasha kwa mererwa ikende sane dese virunga yegoma okwa mananko emyatsi muyendire muhanda omubya swanga binebi omubiro ebya nalaba no bama bwanko kone bakende somuchiro echa munabwiro kwa mana nebisile chombwe alya tuhandikira. Wauri kilipo tumanzo bachini mbecho moto vute mune beni muna wire nesalongo tubuke utuendu mumbiri njendi dani mwusika kure tukasima iyo Rodrigue Lubalenda Buholo.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo inapatikana kunako batiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
3: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha kwa habari ya asubuhi ya leo kwa lugha la Kiswahili. Kifupi ni kuwa kuna kutolewa kwa sakramenta au thibitisho ambayo inaendelea kwenye jimbo la Butembo Beni. Jana siku ya 4 ni Wakristo wa parokia Mtakatifu Bernard ya Biore mjini Butembo na wale wa parokia ya Rosario Takatifu
14: ya Kipese ya mama wa Rosario Takatifu ya Kipese ambao walipokea sakramenta ya usabitisho na mastaka kijeshi, hasa tribunali ya kijeshi liweza kuwahukumu kwa kifo watu wane kati yao wazalendo wawili ambao walikuwa kichongewa kuwa walijaribu kuwateka nyara wananchi wa Misri, wazungu wanaotumika katika mji wa Butembo katika kazi za biashara pamoja na wanaotumika nao. Maamuzi ya tribunali yalisomwa jana siku ya 4 kwa kufunga masambo yaliyokuwa yakiendeshwa kwenye njia panda Kitulu. Na wanaozaniwa kuwa ADF waliingia eneo la Kamirihi kwenye kitongoji cha Kelekele, ni karibia kilomita 3 toka Mbau Centre wilayani Beni. Huko walichoma kwa moto pikipiki moja na kumteka nyara mtu mmoja. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji wa habari hizi, mimi ni Kahindo Mwingevaluahi Joel. Tutazamana na Rodriguez Lubalenda kwa upande wa pili wa studio. Habari za kanisa ni kwenye parokia Mtakatifu Bernard ya Biolea mji wa Butembo, ambako Padri Muhindo Benjamin Bianchia aliweza kwa jina la askofu kupana sakramenta usabitisho kwa Wakristo 432, kati yao 26 waliotoka zingine makanisa. Aliweza kuita wateule wa siku kuzidisha imani yao wakati wa maisha yao ya Kikristo. Baada ya misa ya sakramenta usabitisho, kuna kazi mbalimbali ambazo ziliendeshwa kwenye parokia ya Bioleni, kama kushimikwa kwa kamati ya komisium ya mama Maria Nyota ya asubuhi. Kundi la Lejo la Maria la parokia ya Biore, Padre Benjamin Bianchia alisema kuwa kushimikwa kwa hiyo komisium ya Lejo la Maria ni baraka kwa Wakristo wa parokia hiyo ya Biore, na lita wana memba kuweza kuishi fadhila za mama Bikira Maria. Padre Benjamin Bianchia baadaye Albert Kasereka ambaye ni presidenti wa Senatus ya Lejo la Maria kwenye jimbo la Butembo Beni alisema kifupi cha aliyopitika Biore.
15: Wajumbe hapa ninawatakia kazi njema ya kitume, waendeleshe kazi ya kitume katika parokia hii. Naomba kwa kila kijiji au katika masektere yote kukue makuria kusudi mama Maria atawale katika hii parokia, na watu wavutiwe na Kristo katika kazi yake, katika kazi walioaminishwa siku ya leo.
14: Kuweza kazi hiyo ya kuongoza komisium ya Lejo la Maria la Biore, Katembo Karondwa asifiwe, ambaye ni presidenti wa hiyo komisium, mama Maria Nyota ya asubuhi anaita Wakristo kuwashindikiza katika sala.
8: Yangu iko shukrani sana kwa Mungu kwanza, na shukrani tena sana kwa viongozi wa Eklesia kusudi tutimize kazi hiyo kwa ukadirifu. Naomba Wakristo kwanza msaada wa sala, tunahitaji vile mashauri. Ikiwa tunaenda vibaya, tuko tayari kupokea shauri toka kwa Wakristo.
14: Tuseme kuwa baada ya kushimikwa kwa hiyo komisium na misa ya sakramenta ya confirmatio, kuna kubariki kwa ishara ya mama Bikira Maria, kazi ambayo iliendeshwa huko huko Obiore tu. Na eneo la Kipese ni Wakristo 877, kati yao 118 waliotoka zingine makanisa, ambao walipokea sakramenta ya usabitisho jana siku ya 4 kwenye parokia Notre Dame du Rosaire pa Kipese. Yule aliyemwakilisha askofu katika sherehe hizi ni Padri Jade Dieu Makati, na kwenye umelia yake aliweza kurejelea ujumbe wa Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki, askofu wa jimbo la Butembo Beni, ambaye anaita vijana kuwa na mwenendo bora, na aliweza kutoa shukrani za askofu ambaye anapongeza Wakristo wanaosaidia kazi mbalimbali za kanisa wakichangia maendeleo licha ya magumu mbalimbali wanayoyapitia. Na parokia ya Ngite kwenye jimbo la Butembo Beni iliweza kumaliza miaka 2 tangu kuundwa kwake jana siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6. Misa ya kumshukuru Mungu iliambatana na siku kuu ya Mtakatifu Prosper ambaye ndiye mshimamizi wa parokia hii. Misa takatifu ilisomwa asubuhi mapema pangite na ilishimamiwa na Padri Moise wa Sanalo ambaye ndiye paroko wa hiyo parokia. Alikuwa kishindikizwa na wengine mapadri wane. Aliweza kuzungumzia maisha ya Mtakatifu Prosper akionyesha kuwa huyo mlei alikuwa mtu mwenye kupenda elimu ya watoto na maadibisho yao. na alitumikia kanisa akiwa hata mwandishi wa Papa Leo wa kwanza. Akizungumzia maandiko matakatifu ya siku ya jana, Padri Moise wa Sanalu alionyesha kuwa kumsifu Mungu na kumuimbia ni vyema, ila inabidi kuishi hasa mambo hayo, kuishi ukiogopa zambi. Na ni hapa mshimamizi wa parokia ya Ngite aliweza kuita Wakristo kufuata nyayo na kujifunza tabia zake mtakatifu Prosper ili waweze kuishi vizuri na kusaidia kanisa kusonga mbele. Tuseme kuwa wakati wa misa hiyo kuna watoto waliopokea sakramenta ya ubatizo, walikuwa 78 na jozi mbili ziliweza kubariki ndoa yao. Misa hii takatifu ilihudhuriwa na wageni wengi, kati yao Prosper Kataso Hire ambaye ni mfadhili na pia alisaidia kwa ujenzi wa hekalu ya parokia ya Ngite, Padri Modeste Mbuga Binywa, Padri Safari Bienveni, Padri Ruhubi Emmanuel pamoja na Padri Ndakasi Victor, na Wakristo waliotoka eneo la Mayeria, Chituku, Bihia, Vulnerable, Kariro, Lubebe, Muruhamba, Kasongwere na penginepo walihudhuria misa hiyo takatifu. Na wanamemba wa Duayene Katedrali walikuwa kwenye mkutano wao wa ushauri jana siku ya ine. Walikaa kwenye parokia ya Mwenye Heri Zidor Bakanja Pakirao. Walizungumzia mambo mengi yenye kuambatana na kazi za kichungaji. Padri Roger Kabuyaya ndiye mshimamizi wa ushauri wa Duayene mkuna wa Duayene Katedrali alisema afuatayo baada ya mkutano.
9: Ninafurahi sana nikiona kabisa wakati tulipochambua ripoti za maparukia. Maparukia kabisa zinaendelea vizuri, chapokuwa hali mbovu ya ukosefu wa usalama, wakimbizi wanafika ni wengi, njaa, lakini Wakristo wanaendelea kujitolea na hata wengi wanaendelea kujenga makanisa, nyumba za mapadri, na tunawashukuru kabisa kwa michango wanayoileta. Na ndio maana hata tulisimulia leo juu ya liturgia, tukisema kama tunapasha kuboresha vizuri liturgia yetu, kwa sababu wakati tunapoiboresha vizuri, tukiheshimu mipango ya liturgia na ibada, hata Wakristo watasali vizuri na wataweza kutolea vizuri, kwa sababu walisali vizuri.
14: Wahudhuriaji wa mkutano waliotoka kwenye parokia Masuri Butete Baze Ngengeremu Simba Katedrale Kitatumba na parokia ya Mtakatifu Sirilo wa Alexandria Iseje pia Kirao walizungumzia pia ugonjwa wa Ebola unaonekana kwa sasa maeneo yetu.
9: Ndio siku hizi tulisimulia juu ya marazi ya Ebola, kwa sababu marazi ya Ebola inaendelea kuwaua watu, na ndio maana tuliweza kuwaita waganga wa Bedome kusudi waweze kutuelezea kwa namna ya

0: vile maji, kusudi kwa wakati mtu anapoingia kanisani aweze kunawa kwanza, kwa sababu ni namna vile ya kujikinga.
1: Na zingine habari ni watoto karibia 10 ambao mbele walikuwa na shida za miguu kupangama, ambao wameponyeshwa kunako kituo cha afya Centre pour handicapé physique Heshima Letu, linalokuwa katika mji wa Butembo eneo ya Londo kata Deleveshe. Watoto hawa kutangazwa kwa uponyaji wao kuliendeshwa jana siku ya 4. Frera Kamate Omer ambaye ni director wa kituo hiki cha kuwatibu wenye kuwa na ulemavu Centre pour handicapé physique Heshima Letu, ambaye pia anafuatilia mradi Hopworks, alisema afuatayo.
2: Tia program Hopbox, matumaini kwa kutembea. Leo kabisa kweli tunayo furaha ya kuwaona watoto yapata 10 wameponeshwa kabisa kweli. Tumewafuata miaka 5, miguu zimekanyanga vizuri, wamevaa viatu kawaida, hakuna kabisa shida. Ndio tuko program Hopbox, tunatumika pamoja na hospitali kuu ya Goma hapo ila Afrika kuchindikiza wale watoto wanaozaliwa wakiwa na viganyangio vini kupengama, na tunawasaidia kwa matunjo, kufatililia marandevu, kila mtu selo wakati ya kwake. Wengine wanakuja mara moja kwa juma, wengine mara moja kwa mwezi, wengine mara moja kwa miezi 3, na wengine hata mara moja kwa miezi 6, mpaka tutaeneza miaka 5. Watoto kabisa kweli wameponeshwa hapa Butembo, lakini sio tu Butembo, tuko vile na ngambo zengine ku Centre pour handicapé ya Beni, ya Mangina, ya Oicha, tuko vile hata Mamboa huko, tunakuwa Kaina.
1: Na zingine habari za sheria, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa tribunali ya kijeshi kitengo cha Butembo Lubero iliweza kutoa maamuzi yake katika kesi ambamo walikuwa kichongewa watu 4, kati yao wazalendo wawili waliochongewa katika makosa ya kujaribu kuwateka nyara wana Misri wanaotumikia katika mji wa Butembo katika kazi za biashara pamoja na wasaidizi wao kikazi, mambo yaliyoripotika eneo la Wayene katika mji wa Butembo siku ya kwanza iliyopita. Maamuzi yalitolewa jana siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 wakati wa masambo ya Azarani yaliyomalizika kwenye Japanda Kitulu, wale walioadhibiwa kwa kifo wakiwa gerezani kuna Nzanzu Mushakulu Boika, Katembo Madirisha Joel, wawili ni wazalendo. Kuna kuwa pia Kambale Kapu pa Gedeon na Yekakule Mukama Jean-Baptiste ambao ni raia wanachongewa kwa makosa kuingia kwenye kundi la magaidi kuteka nyara, kusharikia kikundi cha kufanya uovu na pia kupora vitu vya hawa wana Misri. Kifupi cha maamuzi kilisomo hapa na Kapiteni Abia Mungu Munanira ambaye ni president wa tribunali kijeshi eneo la Butembo Lubeo.
3: Kijana na wakondane na pende moro juu asiyesu de malpeter na miaka 12 juu ya alefma na extorsion na wakondane 20 participation ya mouvement insurrectionnel ina wakondane kila mtu miaka 12 na njo kwa uchumula tribunali na wakondane pende moro donke pende moro ifoba na wawo kumakosa yote ili nagisi mulisumbua ya batu mulibapiga na kubatortire na kubafunga. Tribunali nasema mutabade domaje, uliona kuko vengine hapa wanalumia, mutabade domaje na $59,000 gisi muko pale hivyo.
1: Baada ya maamuzi haya kutolewa, mwanasheria Eritie Nyamwami aliyetetea wahanga wa hiyo kutekwa nyara alikuwa na haya ya kusema.
4: Wakati watu wenye kushika masilaha wanaanza kufanya matendo ya piga ya kubeba watu, ni mambo ambayo haionorea haijenge sura ya inji iliyo bora. Ndiyo maana sisi kwetu tunashukuru kusema jijima ambayo imeweza kutoka ni jijima ambayo inarudisha tena watu na kuinterpele kila mtu kusema kama yeyote ambaye ataendelea kufanya makosa kama hile, ikuwe kwa wageni kutoka inje ya inje ama ikuwe kwa wale wakongomani ambao wanaishi ndani ya inji, nye wote watawezwa kufungwa na kutupwa gerezani.
1: Kwa pande la waliotetea washtakiwa, mwanasheria Jilu Mweko na alikuwa na haya ya kusema.
5: Tribunali imetosha maamuzi yake, na sisi kama watetezi tunachunga muda ili tufanye appel paske ndani ya uamuzi wao kuna makosa fulani fulani ambayo tumetambua kati ya ile maamuzi. Makosa ya uamuzi wa tribunali haihusu watu wote, inahusu watuhumiwa fulani fulani. Kuna walioonesha kama wana makosa na walioonekana kama hawana kosa lolote, lakini tribunali imeamua kuwahukumu wote.
1: Na kuna shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF, ilikuwa mtego ambao uliwekwa kwa watumiaji wa barabara.

Mchambo wa sikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kambale Luhere Arfar inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa Katungu Kamuha Grace. Alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa sita sekretaria, na kifo kilitokea kwa hospitali ya Matranda tarehe 23 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Pastor Kacheheru pa Utariria. Habari fikie jamaa Kacheheru Katronfimo inopatikana pa Mastereka. Pia fikie jamaa ya Kafekite pa Utembu. Jamaa Katuwene pa Uhika. Habari ni kwa Kamate pa Buholu Katrolo lake. Jamaa yote ya Kayabwami inopatikana pa Butembu. Jamaa Mukunzi Musigiro pa Butembu. Jamaa ya Mbezo Marembe pa Lubirihia. Samueli Ngaihembako pa Goma. Jamaa yote ya Mutoera pa Butembu. Programu ya mazishi ni siku ya tano, leo tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu tunao pa Msienene. Kwa niaba ya jamaa Kambale Luhere Arfari ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Katungu Kamuha Grace. Tangazo inatumwa na Silvio Pacome toka Biro de Lezo ya Butunjiru. Na jamaa ya Ndariko wa Matembe pamoja na jamaa Kastirika Desire wa Butumu wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Muteri Adolfe. Alifariki siku ya tatu tarehe 24 mwezi wa sita mwaka huu tunao asubuhi. Mazishi na misa mafariji vilifanyika tarehe 24 mwezi wa sita mwaka huu. Habari fikie Papa Marcelin akiwa Pamangina Masimbembe, Papa Masinda pa Visiki Izini. Habari ni kwa Kastereka Muteri pa Buyinga. Jamari Muteri pa Biakato. Habari ni kwa Pasi Muteri pa Biakato. Oliva Kapolio pa Ocha. Habari fikie pia Clara na jamaa yote ya Papa Victore pa Quartier du Zaire. Muhindo Mumbesa pa Quartier du Zaire. Na ifikie Papa Kayenga Kikenzera pa Karimbuche. Habari ni kwa ndugu Rishari wa Kikurura, Papa Gamoto akiwa Pamihake Karimire. Jamaa ya Kauko pa Beme. Pia fikie jamaa yote ya Kaunde inopatikana pa Chamwisi. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kastereka Desire pa Butumu na Ndariko wa Matembe wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Muteri Adolfe. Programu ya mazishi ya Papa Kahindo Kachiru Noeli. Wanajulisha kwamba leo tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu tunao makeshi tafanyika nyumbani na saa 10. Kesho tarehe 27 mwezi wa sita mwaka huu misa itafanyika kunako kanisa la Saleme inayopatikana kunako Aveni Goma numero 3. Saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue na kuelekezwa pa Kinyambiru kwa makao ya mwisho. Saa 7 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Kachiru imeweka sahihi ikiwatangazia kwamba mazishi ya Papa Kahindo Kachiru Noele tafanyika kesho siku ya posho. Jamaa ya Batranji Kinyambiru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kahindo Kachiru Noele. Wanajulisha kwamba alifariki pa Matanda siku ya 4 na saa 3 asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Msienene, pa Butembo, pa Beni na Kianzaba. Jamaa yote ya Kachiru, pa Nyanya, pa Oicha na popote wanapokuwa. Shangazi Janete Kachiru pa Mutwanga. Pia fikie Papa Siaikomia pa Butembo.
pia ifikie jamaa ya Kalemba sia ikomi hapa Masereka. Jamaa Kisuhu popote inapokuwa, jamaa Kibandauri pa Butembo Avenue Walikale. Habari fikie pia Kanga anayepatikana pa Kiavinyonge na jamaa yote pa Butembo. Jamaa Abe Modeste pa Lubero na mahali pote inapokuwa, Papa Rafaele Kachiru pa Meteo, jamaa yote ya Muhandiru pa Msenene, pa Butembo, pa Kianzaba, pa Oicha. Wakristo wa Eglise Saleme, Etablissement Muyari, Etablissement Microfinance, Etablissement de Microfinance TID, jamaa yote ya Mwahula Kibonderia mahali inapokuwa. Wote waliokuwa kimjua Papa Noel Kachiru wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika siku ya posho kesho. Ni jamaa ya Watranji Chinyambiru imeweka sahihi kiwatangazia baada ya kifo cha baba Kahindo Kachiru Noel. Na jamaa ya Maringa, jamaa ya Maringa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao Mama Kasoki Kabuke Françoise. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Matanda. Habari fikie jamaa ya Maringa pa Buswaga, pa Busaala. Pia fikie jamaa yote ya Kaparai pa Beni, jamaa ya Kalumba pa Kikubu. Jamaa Gaspari pa Kisunga, Dejerenka. Pia fikie wana memba wote wa Kosma, wa Komsake. Pia wana memba wote wa Musosa, Papa Jile Wakari pa Msenene. Wafanyakazi wa hospitali generale ya Kiondo na jamaa yote ya Bukutu pa Chetwa Kasitu. Wote wanaofahamu Mama Kasoki Kabuke Françoise alikuwa mke alikuwa mganga kunako hospitali ya Kiondo, mke wa Papa Katembo Byabua Nicola, watambua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi siku ya tano leo na saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Kiondo na kuelekezwa nyumbani pa Kiutu. Saa 4 mpaka saa 5 misa itasomwa parokiani Kiondo. Saa 6 mpaka saa 8 wataelekeza mwili kunako shamba la jama Pangomba Vayana. Saa 8 mpaka saa 9:30 ni kutumia maji ambayo imeandaliwa na jama kunako stali hewa bora Pandekere. Kwa niaba ya jama Maringa, Kasuba Byabua Augustin, Katembo Byabua Nicola na Paluku Mihegu Octave, wakiwajulisha habari ya kifo cha mwana wao Mama Kasoki Kabuke Françoise. Jamaa ya Kasara ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kabuke. Wanajulisha kwamba Papa Kabuke alifariki baada ya ugonjwa wa juma mbili na ilikuwa tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie mtoto wake Mbambu akiwa Kanyabosi. Mazishi tafanyika siku ya 5 leo na saa 4 kamili. Misa itaanza na saa 2:30 pa Vatoria na mazishi tafanyika pa Bunyuka. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Vatoria. Ni jamaa Kasara imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha Papa Kabuke. Programu ya mazishi ya Kavira Kia Fazila, jamaa Lusasa Kea Pavaya na Ngomba Kiondo inajulisha kwamba siku ya 5 leo mazishi ya mtoto wao Kavira Kia Fazila itafanyika pa Kinjasa. Anajulisha kwamba alifariki tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu ni kama ifuatavyo. Pa Kinjasa na saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mama Yemo. Baada ya mazishi wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kunako morgue ya Mama Yemo na baadaye mazishi itafanyika kunako shamba la wafu Saint Fils Ver Matadi Kibala pa Butembo. Ibada ya mafariji itasomwa nyumbani kunako 0.0 pa Butaliria kwa Papa Kabede na saa 3 kamili. Baadaye watatumia maji kidogo ya pamoja pale Goma. Ibada itasomwa kwa Papa Salvatore karibu na meri ya Goma na saa 4 kamili.
tujulishane kati yetu. Kwa niaba ya jama animatere animatere Vae Lusasa ameweka sahihi akiwatangazia kwamba leo siku ya tano mazishi ya mtoto wao Kavira Kia Fazila itafanyika pa Kinshasa. Jamaa ya Filipe Muriata na Masika Bora Pabutsundu wana uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriata Josephe. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa shamote ya Muriata Makofi pa Lubero Group Maluongo, pa Butembo, pa Beni, pa Goma, pa Kinshasa. Jamaa Etienne Karafuri pa Veni Kombwe pia ifikie marafiki wote wa ifikie pia waimbaji wote wa Pere Candores wa jimbo la Butembo Beni. Padre Curé wa parokia ICG pia ifikie chancelier wa jimbo la Butembo Beni. Wanajulisha kwamba makesha ilifanyika pa Busundu. Misa iliandaliwa misa inaandaliwa leo siku ya tano pa ICG tangu 2:30. Mwili utaondoshwa kunako morgue, yani mwendosha na saa moja, na baada ya misa wataelekeza mwili kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kwani habari fikie jamaa yote ya papa ma, ya papa Mulai pa Beni pa, mapadri wote na wa intercessor wote wa MCA Buhira. Ni jamaa ya Muriata imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Clovis Muriata Joseph. Jamaa ya Chieni Adolphe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamwa Rose, mtoto wa papa Masumbuko Chieni Cesaire alias Murifu. Kifo kilitokea pabunia tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa muda mrefu. Habari fikisha mote ya Chieni pabure reti. Jamaa ya papa Adolphe Kalondero Pabulamba, papa Patrice Luhabo Pavichai pia fikie papa Auguste Luhabo Pavenu du Centre. Habari ni kwa papa Kadeya Matorero Pavatoria. Jamote ya shangazi Kavira Kistolobo inopatikana pa Marende, papa Limoroke pa Butembo na papa Castro pa Muhangi. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Matanda Mahero kwa papa Ndungu Modeste. Mwili utazikwa pa Bunia. Yani mwili ulizikwa pale Bunia jana kwa saa za mchana. Jamaa yote pa Butembo itasoma misa ya maombolezo siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Itasoma kunako sekteri Matanda Mahero misa ya asubuhi. Kwa niaba ya jamaa ya Luhabu, Mohindo Justin na Sumbuko Kieni wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamwa Rose, mtoto wa papa Masumbuko Kieni Cesaire alias Murifu. Jamaa ya Sikuri, jamaa Sikuri Marke Pafuru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao Kavira Sikuri Elizabeth. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kivika. Habari fikie jamaa yote mahali inapokuwa pa Beni, pa Goma, pa Oicha, pa Ringeti, pa Kisungu, pa Butembo na penginepo. Makesha itafanyika nyumbani leo tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Karimire Komine Bulengera Selile Hangi namba 101. Kesho siku ya 6 na 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4:30 misa itafanyika kunako parokia Riambo. Saa 4:30 mpaka saa 7 safari kuelekeza mwili pa Kisungu kwa ajili ya mazishi. Saa 7 mpaka saa 8 itakuwa mafariji na itakuwa mafariji. Ni jamaa ya Sikuri imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha dada Kavira Sikuri Elizabeth, na wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kesho siku ya posho. C'est avec une grande consternation que le groupe scolaire Apôtre de Butembo annonce la mort inopinée de son élève finaliste édition 2025-2026 du nom de Katungu Kamwa Grace, qui a seulement participé aux épreuves du premier jour de l'examen d'état.
que cette triste nouvelle parvienne aux provèdes et aux sous-provèdes, à l'IPP et aux INSPOUL de la province éducationnelle Nord Kivu 2, à tous les membres du bureau de la SONEPA, à tous les promoteurs des écoles privées en général et aux promoteurs du groupe scolaire Apôtre de Butembo en particulier, au chef d'établissement, au directeur et préfet de la ville de Butembo en général et au préfet du groupe scolaire Apôtre de Butembo, à tous les enseignants et à tous les élèves du groupe scolaire Apôtre de Butembo, à tous les finalistes de la ville de Butembo en général, aux finalistes du groupe scolaire Apôtre de Butembo en particulier, aux parents d'élèves du groupe scolaire Apôtre de Butembo. Voici le programme. Aujourd'hui, vendredi 26 juillet 2026, de 8h juste, ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital Matanda. 9h, culte de consolation à la paroisse Sebekanze à Panda. 11h, départ pour inhumation au cimetière familial à Moussénéné. Après l'inhumation, retour au domicile pour le bain de consolation à Vichai. À l'espoir de la résurrection, puisse Dieu accueillir son âme dans son royaume. Et pour le groupe scolaire Apôtre de Butembo, Kambale Mondala Piero, le préfet des études, a signé ce communiqué. Annonçant le décès de l'élève Katungu Kamuha Grasse, la famille Mukandirwa Benoît a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils, père et grand-père, Kasereka Katuko Mate Dieudonné, décès survenu au centre médical Inchir en ville de Beni à date du 25 juin 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à tous les membres de la famille, aux amis et connaissances. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Pour la famille Mukandirwa Benoît, Dr Deo Mukandirwa a signé ce communiqué. Annonçant le décès du grand-père Kasereka Katuko Mate Dieudonné.

0: Chama ya Paluku Kimboya Kisokori inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wake Kabuo Kitengera Sifa. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali Saint Famille Pamukuna baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa Wakristo wote wa Sebeka Mulamu, Ubutahira na Ruenda. Jama Gaspare pa Ruenda, pa Chiali na pa Beni, jama Kisokori Leo, pa Kibira na pa Mabalako, pia jama ute ya Kisokori pa Kantini. Ifikie munanwe Kasiru Matela akiwa pa Oicham. Habari ni kwa papa Tapajere anayepatikana pa Mangina Mangodomu, jamaa ya Polo Mweru pa Beni na Mutwanga. Habari fikie jamaa ya Rukohe pa Beni na pa Kandine. Dada Matu pa Beni na shamaote pa Mangina, Shanga Christine pa Kandine Malekesa. Pia fikie papa Kihureria, jamaa Pastore Mwacha Kastereka. Habari fikie marafiki wote watambua kwamba mke wa Josafate Kisokori aletwa kwa jina la Kabo Kitengera Sifa hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Ruenda Kariberio karibu na kanisa la Wakatolika. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama, papaka wa Kimboya na papa Reji wameweka sahihi wakiwatangazia baraka kifo cha mwanana wao Kabo Kitengera Sifa. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Leso ya Ruenda. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Couple Aubert Kamate Vaira Deleka, couple Aubert Kamate na Vaira Adele Kahambu wakiwa wakaaji wa Kiondo Ulambairi. Wanashukuru Mungu kwa mema yote ambao anawatendea katika maisha yao. Pia wanashukuru watu wote waliojitolea kwa namna mbalimbali wakati wa kifo cha mtoto wao Furaha Kastoki Plaisir, aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu ESP Muhangi Butembo Bac 3 Math Physique. Shukrani ziende kwa namna pekee Padri Paroko na mapadri wote wa parokia Riambu, wa parokia Kiondo, samahani, kwa kurahisisha misa mafariji. Mapadri wa parokia Burema, waliotuma padri aliyesimamia ile misa. Shukrani kwa mabikira wa PSPE sektore Kitulu, Koje, Kor Scientifique na Kor Akademike ya ESP Muhangi pa Butembo, waisudia wote wa Butembo, hasa wa ESP Muhangi Bac 3 Math Physique, wa autorite na wafanya na wanafunzi wote wa complexe scolaire ya Le Colibri pa Burema, prefe na wa profe wote wa Sitikiri Mabolu, waongozi na walimu wote, pia wanafunzi wa EP Vayana Kiondo, vyama mbalimbali Katolika ya Kiondo kama wa Ange du Ciel na wa Kwaze. Jamaa yote kila mmoja kwa jina lake, muzidi kutenda mema bila kuchoka. Ni couple ya Aubert Kamate na Adele Kahambu wameweka sahihi. À l'occasion de la journée du poisson, nous remercions les mamans vendeuses de poissons qui nous alimentent chaque jour à poisson. Grâce à elles, l'équation corps a diminué. Soyez bénis, chères mamans. Musichoke kutenda mema, musichoke kutuletea pia samaki, na Mungu awabariki katika kazi zenu zote. Papa Kambali Wahirehe Alphonse amestahihi. Kufatana na makubaliano ndani ya mkutano, yani Assemblée Extraordinaire ya le 23 juillet 2026, kulingana na maendeleo ya kikundi na pia objektifu za kundi Kope Mikabu, inaomba kwa kila mwanamemba kupita ku ofisi ya kooperative inayopatikana Mwaveni Lubero kwa kuhakikisha wanamemba wake kusahini fiche d'engagement, kuleta fotokopia carte de lecteur yake, na ile itafanyika, yani imeanza tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu, inaendelea mpaka tarehe 3 mwezi wa 7 kila siku tangu saa 3 mpaka saa 10 kunako ofisi ya Kope Mikabu. Kwa niaba ya uongozi, Presida Kambale Sikuli na visi wake Joel Msubau wameweka sahihi. Kahambu Esperance akiwa mkaaji wa Bubati, anatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando ya kwamba amekosa watoto wake watatu, Kabuo Gloria, Kahambu Naomi na Kavira Ornella. Gloria ni wa umri wa miaka 9, Naomi ni wa 11 na Ornella ni wa miaka 9. Naomba kwa mtu wa mapenzi mema ambaye amewapokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 82 72 97 023, 082 72 97 023. Kahambo Esperance wa Bubati ameweka sahihi. Communiquer aux organisations de la société civile de Butembo. Rappel. Le chef de programme Résilience, mis en œuvre par Cogenta au Nord Kivu et à Ituri, invite les responsables des organisations de la société civile, associations ou ONG locales de Butembo intéressées par l'appel à proposition lancée depuis le 1er juillet 2026 pour l'attribution des subventions pour la réalisation des microprojets répondant aux thématiques sécuritaires dans le cadre des plans locaux de sécurité, en participer à une réunion de formation prévue le lundi 29 juin 2026 à Butembo dans la salle de réunion de l'hôtel Ivachiro à 9h. Soyez les bienvenus. Le chef de programme Résilience, Marc Briane, a signé ce communiqué. Ce communiqué nous conduit à la fête de ce carnet, présenté par Cécile Kachanoula. Rodrigue Falenda sur la mise en onde, nous disons merci à lui. Nous vous remercions aussi de l'avoir suivi. Excellente journée, accompagnée des programmes de la radio Moto Butembo Beni.
1: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuzuilika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori. Toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyeshikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
3: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Sit, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho, kesho.
8: Do ré mi la.
9: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nonos. C'est la saison 3.
10: Hasta la pista. It's game
9: time, yeah. Avec Canal Plus, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
11: Supermarché Alpha, mettez le TA dans votre vodka energy drink, NR drink.

0: Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11210. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: Lenogo kasi begu natakatir na malagiru mariana nemu kolo mubiri.
2: Ukabu anawa kwashe ishinga mui
3: mariana ta.
1: Wewe isa sefu aleye ni olo tsemba lukabilu natakatire kadilu nalabire mwefer. Raro reno wabarabia wakwanza
3: Musha kulu shinikubise daga nekukukuyeka amboka andasipita njire pasere reno kuno wabanigire service eyi kafuri rabandu kandia kure pasere. Oburi mwati woshi ya tonda kakonda eke. Oh wow.
1: Utichi
4: Anaktivu
5: Okin sale tena no resist.
3: Très bien. Echone kwa nene Habanrubano na verisa kananabo. Ngabari kata shonjemba Ndambindi ndandi saha ni saha. Nero mshakabi ya biehuwa inabaholu wabo. Kune mune sinyana bae kolhamo kontra.
1: Na malangira kweji chocha kareka iwa biehu na propre. Oh kubuli ndani.
3: Echone kende kubwira kwa mabuto luchemba luawu. Mushuali ni renji yalo. C'est où yonge ne Alnet Kiv.
5: Gardons nos habits en original avec Alnet.
1: Na malangira kwa jicho cha kareka iwa biwa na propre oh kobulinda
3: njonga ndekobwera.

0: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
0: Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pan pour le Monde ya Ujerumani.
3: Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi Uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charline Mashika.
2: Una maoni
4: au swali,
2: ita
4: au tuma SMS
2: wala tuandikie ku WhatsApp
4: ku numero
2: 0972305517 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
0: Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
3: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kualika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa musosiete yenye iko na mizozo. Winnie Lusenge wa Radio Moto Uicha alizungumza na baadhi yao, tuwasikilize.
5: Kwangu mimi sionake, sama mwingine yanaonaka mimi sionake makusio zabo kama zina contribute kwa kuvivre ensemble mu societe.
6: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo, hatungalifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
7: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite makonflit zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni amana sana.
8: Il faut participation locale ya mwanamke na mwanaume juste bote planète sekati sekati, kila mtu aweze kujua nafasi yake, nini ninapasha faa na nini siwezi faa. Participation ya wanamke na kuwaka na banasaidiaka kwa contribution ya maaktivite zenye inafaaka, na haezi faa aktivite bila wanamke.
3: Asante Tewini kwa maoni ya wakaaji wa moja awa, ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja? Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba
2: 0 97 23 05 51 7 0 83 56 60 933 0 83 56 60 933.
0: Au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
3: Kwa kutafuta réussite kupitia aktivite fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji wa leader communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kiisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonnatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni. Na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
9: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategi gani muna mettre à place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
10: Sie kwetu ku organisation Ogol tumejifunza kupitia wa partenaire mbalimbali kuhusu stabilité en conflit, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenir ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni muzozo gani njo enye ko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile muzozo na kuwa pale, watu gani njo benye biko wanaacha inaendelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza, mais est-ce que projet yetu ineza interagir kwenye ile conflit ina existe, na aussi tutangalia pamoja kama ku proposer aussi ma solution kwa ile conflit. Na tunaitaka mo analyse des risques sensibles au conflit, ile analyse tumefaka avant kila activité.
9: Hizo strategi zenu zinagusia maspe gani?
10: Inagusia maspe mingi. Donc sa tunaanza ka ile fanya ile maanalize, hatuzifanye siye kwetu kubiro, tunazifanya muterrain. Na njo gisi population ayo pe communauté inaletaka ma strategi ya resite ya ile projet pale kwavo. Ineza bambia ke juu i projet iresire hapa, ifo muna asosie ba jeune leader, ifo muna asosie ba femme deplase venye viko hapa, ifo muna asosie ba chef de base. Ma proposition enye communauté ayo pe ki tabapatia selon ile réalité ya ile communauté. C'est pourquoi kama muko na projet enye musha kosevoir, muna pocha yadapte ku réalité ya ile terrain. Nanjo gisi tunenda tunafanya, banabambia par exemple bo ukwetu ni ba adventiste ya mingi ampache tumika samedi, il faut se conformer. Donc vous êtes obligé ko adapter projet puisque communauté njo na pocha j'approprié ile projet.
9: Est-ce que kuko makazi enye ushakaona ke assistance ou bien activité humanitaire inaenda amplifier labda conflit mahali fulani?
10: Ndio kani za mingi, ni za mingi sana zenye na communauté tunaweza témoigner, kuko ma projet zenye zinakuwaka huku zinafanyiwa me zinaachiwa communauté ijiapproprier nazo. Ça veut dire que analyse ya pale haikufanyika mzuri, kunaweza kwa ta distribution ya vitu par exemple mukaya va déplacer, mais kama hamuku ba associer dû à sélection même ya wale ba bénéficiaire mutakuta ke ile aide nye mulitaka leta pale na letia conflit mubale watu olie ikwe projet nye letia cohésion. Si kuma tunapana distribution kusite moya, me tuliambiaka ba opeke, batu ya site ba opeke, njyo batu tafutie bale bafie benye biko tellement vulnerable, njyo batapata kwa ile aide kidogo tulipata puisque ko aide tu ya siye au niveau local. Ba opeke baka tuletia liste, na wakati tunapana kale ka aide kidogo, bana comprendre ke liste nye batupatia na njyo inapata, hakukua problem na inapita mzo. Donc ku associer base ku kila kitu, débit, déroulement, fin, évaluation monefanya a simple, ile njo naletia ka tout sensibilité en conflit. Les humanitaires banapasha comprendre que biko na intervenir mu contexte nyiko ya conflit ku kwetu. Alors pour intervenir mu contexte ya conflit, ba ko na ile ma connaissance sur la sensibilité au conflit. Projet nyu kaleta aussi solution kwa ile conflit, ta ko mesaidia sana ile communauté.
9: Madame Esperance Kazi, unakuwa coordinatrice wa Ogol One Girl One Leader, tunakushukuru.
10: Ni kwetu kwa shukuru.
3: Shukrani Milan Kayenga na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution des conflits katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacifique Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution des conflits kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo, yaani context ambamo organization fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli, ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii. Na kualika kumsikiliza.
11: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuweza kuchambua hali ya makonfli fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonfli fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonfli fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize kontekste gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka konfli fulani, konfli ya nature fulani, inaweza kuwa konfli foncier, inaweza kuwa konfli interethnique, inaweza kuwa konfli ya aina yoyote.
12: Sasa na hizo strategia ama strategia za sensibilité au conflit zinapaswa gusa aspect gani na gani?
11: Hii sensibilité au conflit inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception meme ya projet ile ambayo mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa projet kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize makonflit, kuamplifie makonflit ama kukreye makonflit. Pili, execution ya ile projet avec ma activité yote, iwe recrutement, attribution ya matashi, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Eske awa faire partie ya makonflit pale? Na tukawachagua, inabidi tuchague namuna gani. Tusijikute tumerekrite sehemu moya na tumesahabu sehemu ingine.
12: Kama organisation humanitaire aziprendre en compte makonflit yenye iko muzone yabo ya intervention, ile neza kuwa pia na marepercussion gani?
11: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano, kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexekute projet yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestime ke hawakukua impliqué ndani ya ile miradi. Ndio maana inakuwa toujours ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wako leader influence kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia ma information mzuri, wanani ambao tunaweza ku collaborer nao ili kutatua na kuanticiper les ma question ya vie. Kitu ya pili, action zao zina risque kuwa sabote. Ndio unasikiaka wanasema organization fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja grupe fulani ya watu wakakuja pale wakasabote, wakachoma, wakapie. Ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikontourner ama kuigere. Na tatu, wataonekana kuwa wa acteur ya ile makonflit yeko kule.
12: Sasa na kama organization ilipitiwa haikuprendre en compte sensibilité ku conflit mu zone yabo ya intervention, batafanya nini ili basove image yabo?
11: Kama walipitiwa na wakutenir compte na ile kitu, ile wanasema mkifaransa il n'est jamais tard pour mieux faire, inawabidi kufanya recul kidogo na kuanza ku mettre en place ma mécanisme na ma stratégie ambayo itafanya waanze ku récupérer situation yiko récupérable. Inawezekana na munajiapuye na ma structure locale de paix, kunaweza kuwa baraza intercommunautaire, baraza la wazee, inaweza kuwa ma structure ya ma association ambayo zinaprone amani, zinasaidia watu sa vile ma payote de paix. Ina, kuna ma structure ambayo mnaweza kutana pale na muka collaborer nao, watawasaidia kwa ile mambo ya kuprevenir ile makonflit.
3: Asante Mungu iko Thierry kwa mafasirio haya yake mwalimu Pacifique Mulumba, ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo Uongozi Bora Kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya maorganisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohésion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia mastrategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi Uongozi Bora Kwetu. Kwa herini.
0: Uongozi Bora Kwetu.
1: Uongozi Bora Kwetu.
2: Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
0: Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia redio yako.
2: Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pan pour le Monde ya Ujerumani.

0: Jambo wasikilizaji wa radio hii, karibuni kufuata kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani mamuvuma sito ye na shirika za raia zinapasha kuwa zikireklame droit zao, na kwa hiyo katika kipindi hiki tutakuwa kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana kuona kwamba kuna ugomvi kati ya viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu, yani mamuvuma sito ye na magroupe de pression. Wakati hapo wanakuwa wenye kutusikilizana, wakati hapo kila mmoja anakuwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue ku vivre ensemble, ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kunako namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46, ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki Sauti ya Amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Ukosefu wa usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na magroupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki Sauti ya Amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame madroit zao wakati kuna yale ambayo yendei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa wenye kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame droit zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo iliyoandaliwa na muradi hiyo ya Uyama ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni, Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu, yani magroupe de pression na mouvement citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
1: Vijana ambao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice, ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation, waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.
2: Ifale ava tufanye kitu, tukua na prendre ma mesure na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia uswa tekineza detruye. Mais des fois ba autorite vile wanakuwa na jipatie le moyen na kapasite ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Usenye wanatarde vitu ndio inachaka vile, na sisi tunakuwa na ile matanzio za kufanya vitu vyenye haiko vya mzuri,
3: tunakuwa na ile furaha na kupata information kwa kishi inapitika, tunaona yote kwa njia mzuri, tutakuwa nafaa kitu yenye naomba kufika kwa uongozi njua kusaidia ba jeune benzetu, na tutaweza kuenda pitisha habari ile yenye tunapata uweza kusaidia ba jeune bengine baache kuenda revendiquer kwa njia yenye haiko ya kawaida.
4: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya ma revendication tunazifanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifier cible, na tumejua kama wakati tutafanya ma revendication zetu tukue na za kuidentifier cible, tusifanye marche yenye iko ya colère, tufanye marche yenye iko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue naangalia le pour et le contre ya ile manifestation.
0: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendiquer droit zao, zaidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini, tulikuwa tukizungumza na reporter, yani mo reporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darusi Saira, anazungumza ifuatayo.
5: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nje ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglementé, ni kusema ina reconnaître kusema mgomo inapaswa kuwa yenye haitakuwa na fujo, na mtu mwenye hakuwe ndani ya ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kupartisipe kwa ule mgomo. Nikusema wale ambao wanafanya, wale ambao wanakuwa wa wenyewe wanakuwa organizateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo yao isiweze kuenda kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Nikusema kama mtafanya mgomo, mufanye mgomo mukiheshimu droit za watu wengine. Ni kusema mgomo gishi inakuwa reconnu ndani ya katiba yetu ya Kongo, ina reconnaître mgomo ambayo inakuwa pacifique, ambayo haikuwe na fujo. Mezaidi sana utakuta kwamba pale mbeleni tulikutanisha kwamba ndani ya mvini ya Wicha na kando kando kulikuwa wakati vyama fulani fulani, magrupu fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye njiani, tutaenda kuchoma biro, tutaenda kufanya nini. Ile ni kuenda kinyume na ambayo imetayarishwa ndani ya sheria, kwa sababu ndani ya sheria inasema kweli unaweza kufanya mgomo korekoni, me ile mgomo ifu na kuwa pacific. Na kukuwa pacific ni kusema bila fujo na bila kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujue ya kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquilite na kuretablir ordre public. Kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimande, na ule mtu mwenye amefanya ile, amepoze ile act, atakuwa ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Nikusema iko mwito kwa watu wote, na tukunaangalia ndani ya sensibilisation, ndani ya makomposant mbalimbali ya shirika la raia ndani ya komini ya Oicha na kando kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao, wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kunakuwa maetape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya situ. Wakati yenyewe unakuta hamusikike, munaweza kuenda kufanya mapledoyer, munaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kunakuwa mgomo, niweza kusema watu wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Me kama utaitafuta par la violence, utakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Nikusema de manière pacifique ndio watu wanaweza kunani kuweza kutafuta solution. Me ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Me sasa sasa utaenda haribisha tena ingine, una create ingine ma problem. Imagine watu wanachoma biro, kuangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambo pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyuma, wakati yenye watu wana reklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenye anafaa kitu sawa na kile, info wanakunasa, utaadhibiwa vikali na sheria.
6: Bwana Darusi era unajua kila mara wakati hapo wale wanaoandamana wanachoma vyombo, haya yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wa kiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena collaboration entre les mouvements citoyens na wakuu viongozi?
5: Ni kusema viongozi kwanza watajua kusema magroupe zina existe, na magroupe nazo ziweze kujua, magroupe de pression, magroupe citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili kulinda mwingine ndani ya sekta mbalimbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu tukoendelea na masensibilisation, kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu kusharge ya viongozi, sécurité haikuwe tu msharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître ya kwamba vijana wanakuwa pale na wawazogelee, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasema kwa wanaongea na viongozi utakuta kunakuwa ya sasa bana bafukuza ya kunakuwa hawawapokee, na inaweza acha wale watu wanasema ah make gizi hatusikike tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kuwa njia mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko represente ndani ya société civile, ndani ya ma groupe de pression, ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazimu kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem, kisha ke wanaanza kuharibisha au wanaanza fanya mgomo mwa fulani. Kusema bare connect kizi wale watu wako na wako na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par exemple ndani ya tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression, waweze kujua vile ya kwamba kunakuwa viongozi. Kama unataka fanya mgomo, sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya constitution inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu muongozi. Ni kwake kusema okay, watu fulani wanasema hivi. Kama nakuta kesa moya itakuwa kitu ambayo italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta nyingine orientation ama kusema msifanye hivi, tulishapata solution. Kusema una oriente, ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu, sasa unaona munjia, kisha unaanza reprimander nani ile mnani movement. Inaletaka kitu yenye haitasaidia watu, na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kunakuwa hata magroup ambazo zinakuwa telema pacifique. Tuangalia kwa mfano malucha, tunaangalia zingine magrupu zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia, muweze vile kuetudie namna gani mtaongea nao. Bana kwa senga mna reklame nini? Tunapenda iki na iki na iki na iki. Okay, sawa mke tuikale watu tafute solution. Meo, waolia kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi. Na zaidi sana polisi ambayo kunakuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacité unakuwa chini, na wanaanza kuagir au-delà même na seke prévoir la loi. Nikusema kama ni kutumika ensemble, tuweze kujikonsidere mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population, na population kupitia vikundi mbalimbali tusogelee viongozi ili kutafuta suluhisho kwa problemi ambazo tunakuwa nazo ndani ya community yetu, na itaacha vraiment tunaishi ndani ya cohesion na kuepuka ma conflit.
0: Mpendwa msikilizaji, tukizungumzia katika kipindi hiki sauti ya amani kwa siku ya leo, tukizungumzia maaction citoyenne za shirika la raia hata na ma groupe de pression, tuliweza pia kuzungumza na bourgmestre adjoint wa commune ya Oicha ambaye naye pia alikuwa mwenye kuhudhuria kwa hiyo atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuhimiza wanamemba wa kijamii ma groupe de pression ma mouvement citoyen hata wanamemba wa shirika la raia kuhusu namna gani mtu anapaswa revendiquer droit zake. Kulikuwepo pia Jadi Kibwana naye kuwa mnyambara makamu wa manispa ya Oicha, naye pia amekuwa mwenye kuzungumzia kwa nini kila mara wako viongozi wanakuwa wenye kutupilia mbali vibarua ambavyo chama vuguvugu inawaandikia ili waweze kuweza kumanifeste, yani kuandamana. Anatoa matamshi yake hivi:
7: kutafuta haki ni ndani ya mazungumzo, na tunazungumzia sana ili nakuwa ya maana sana, ili watu wenye walikuwa ndani ya mzozo ama haukufahamu jambo fulani, unapashwa pitia kwa mazungumzo ili mpashwe kuelewana, muweze kuona mafikiri yake ilikuwa nini na wewe mafikiri kulikuwa nini, ili muweze tena kurudia pasi fazi moja, muweze kutembea pamoja. Ile ni jambo kubwa ambayo tunafahamu, na ndani ya mgini yetu Awicha ile njosa tulizungumzia kusema tulikuwa na vijana, kama kunakuwa kitu ambacho hatiendeki kwetu sisi kama waongozi, hamusipite mara moja kuma radio, mara moja mamarshe, mara moja kulunguza vitu, musogee karibu na waongozi, tuweze kuzungumuza. Mwele mazungumuzo, mutapatikana tu solution. Pasikiba lituambia, mazungumuzo yoyote, inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
0: Mpendo wa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya Bugumesra Jio wa komini ya Oicha. Ndipo tunafika mwisho wa kipindi Sauti ya Amani. Aksande kwenu wote mliochangia kwa andalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Aksande msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumekuwa kwa sehemu Salongo, tunasema Salongo njema. Na wale ambao wako natufuata mahali penginepo, tunasema kuwe tu kabisa kando za radio zenyu, hata ngu Msalongo sikiza vipindi. Kipindi ambacho tunafata kwa muda kama na huu ni kipindi kia mtakatifu wa siku, sedi jour, aujourd'hui c'est le c'est Antelmi, la technique est assurée par Dieu merci Ikioma. Mon but Georges est là pour suivre d'après le programme. C'est parti.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo, tukiwasomea maisha yao kwa kifupi. Leo tuko siku 26 mwezi huu wa 6, mwezi Juni, le 26 juin. Tunakumbuka mtakatifu Antelmi au Antelme alikuwa askofu. Antelmi alizaliwa Ufaransa kwa mwaka 1107. Baadaye Antelmi akawa padre. Baada ya kuitembelea monasteri ya Wakartusi ambako alikuwa na ndugu, Antelmi akaamua kuingia utawa akiwa na umri wa miaka 13. Mpendwa msikilizaji, na mara moja Antelme akafanywa mkuu katika shirika. Heshima ya utakatifu wake na busara vilimuletea nguvu Antelme. Alikuwa mtu mwenye heshima, alikuwa mtu mwenye busara, na kati ya wale waliomfuata katika utawa walikuwa baba yake na ndugu yake, wakamfuata nyuma wakawa pia watawa. Kikundi kidogo kilikuwa na majengo yao yakaongezeka. Antelmi aliendelea katika utawa wa miaka 24. Baadaye ilimubidi kuacha maisha yake ya upweke kwa kuwa alitakiwa na papa kuwa askofu wa kule Beli. Beli ni kule Ufaransa, mpendo wa msikilizaji. Basi kama askofu, inasemekana ya kwamba jimbo lake halikupatana na askofu. Sababu yake ilikuwa hii, mpendo wa msikilizaji. Kwa mwaka 1175 alilazimika kumutenga katika komunio takatifu mutu mumoja jina lake Umber. Huyu mutu alikuwa mutu mwenye cheo. Basi askofu akamutenga, akamkatalia kupokea komunyo kwa sababu alikuwa amefanya makosa. Huyu kiongozi alifanya makosa na askofu akamutenga, akamkatia kiti, mpendwa msikilizaji, kia meza ya Bwana. Mtu huyu Humbere, kiongozi huyu, akaenda kuomba masamaha kwa papa ambaye alikuwa rafiki yake, papa, na papa akamaliza malipizi aliyopewa na askofu. Kwa sababu hiyo, wakati papa alimaliza ile malipizi askofu, basi Antelmi akajiuzulu, kwa sababu Humbere hakujuta dhambi zake wala hakufanya kitubio. Askofu akajiuzulu, na katika hali ya namna hiyo papa hakuwa na uwezo wa kumondolea hata adhabu aliyokuwa amepewa na askofu. Lakini papa akaenda tosha ile malipizi, hivi Antelmi akakataa kumkomunikisha yule Humbere. Mtakatifu Antelmi akaenda akajiuzulu. Mtakatifu Antelmi aliishi maisha ya kawaida kufuatana na taratibu za mambo ya dini kwenye nyumba ya watao. Na alipokaribia kufa, yule kiongozi mfalme yule alikuja kumuomba msamaha Antelmi, na akaahidi ya kwamba atabadilisha tabia yake, atarekebisha. Mtakatifu Antelmi alikufa mnamo mwezi wa 6, ilikuwa siku 26 mwaka 1178. alikuwa na umri wa miaka 72 wakati alikufa, na mbele ya wakati alionesha umaarufu kwa miujiza iliyotoka kwenye kaburi lake, wakaona gisi yeye ni mtakatifu sana. Tutamuomba mtakatifu Andelme huyu atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia, tutamuomba awaombee maaskofu wetu, aombee wakuu wa eklezia, viongozi, ili watumike katika hekima, katika busara, katika imani na matumaini, kwa kutangaza ukweli wa Yesu Kristo katika eklezia. Ni hapo tunamalizia, mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unicom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa iyo si centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
2: Iga shumbukurisha veri ya lumuranga luage. Nabia nivigiresha mamolongi. Iwa na gutani.
3: Baba, sana vere kubwira. Kitele no, abandubu shibabere minyaka sekeraka resha veka. Kono kokopeke sodake.
2: Nari ya mungu tabwira lubabu sana na chino.
4: Muse, wancho ya sikia bari ya sodake.
2: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
4: Solidarite pour le développement con kokopeke sodake. Echo cheti ona chetu.
5: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva dini

0: telefone yangu imesha ungukia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kwa ilawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halionu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ae ndi hirangisi hende yamo.
0: Pata Smart Vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
0: ama 09 93 89 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

0: je provanzo okwikwa manane behewa hewa batahi munemu langrebu kanje kwe
1: inyomu isi amakola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
2: nisababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira
3: naele

0: na Kristo, beto oke ya mampeve, santo, ngolo na beto, samu beto sikila na mamboti, na alusambulu pe kivuvu na nzambi tata. Kaka mpila yina, beto lenda tunga na kimvuka, inza ya lunungu samu na kutoma, vimba ya bantu yoso. Santo papa kita disa beto diaka mpila numerizasyon, ngangu za bantu na robotizasyon, kena tansoba na inza na beto. Technique lenda vwanda kimbeni ya bantu ve pamba ve ya ume kangama na kinsamu na beto tuka alo yantiku pekele ya kukangama na kimpwanza na beto. Na kuluta ya bamvula kuyela ya teknoloji keto misa luzingu ya bantu. Kansena ndambo ya nganga bisadilu na yao ke kota nsoki kana yao ke sadisa bantu ve. Bubu ya ibeto kele na ntwala ya diambo. Yampa yina me zadisa mpeve ya bantu yonso pe ke baka mikano na kifulu na bao. Ba teknoloji yampa ke zibula nzila ya nene ata beto lenda mona ntwala na yao mbote mbote ve. Yao ya ike salati yao ke vwanda mpasi mingi na kumona bubu kana yao ke batila lukumu ya mtu pe mambote ya bantu yoso. Mpila tubaka Papa François, mfunu kele ya kudi ya kiuvu, nani kena ngolo yai pe inki mpila, inki diambo yani kisadila yao, pamba vi, baina kele na ngolo ya ekonomi, lenda sadila yao samu na kudiata bantu ya inza mvimba. Ntama, bainti ya ngolo vandaka na luvwa ina asibubu yai, iyekwa ya kutoma ya bantu kele na maboko ya baprive, ina meluta ba inti ngolo. Yai mekuma mpasi na kulandila bao, samo bao sadila kutoma ya bantu yoso. Ito zola ve, bantu ya nkaka vana nzila na diambo yai pamba ve, ntsoba yai kele salama swalo. Na ntango bantu mingi kena kunwanina bombazi ya ba teknoloji yampa, pe bankaka kena huyindula, bankaka mingi kena kutadila na ntama na nginduti yonso ke salama mboti. Ya keleka teknoloji kaka ke vana mvutu na ba problem ya inza ya ive. Yao kele ya imbi ve. Kasi yao ke baka bizizi ya bayina ke sala yao, bayina ke vaikisa mbongo, bayina ke singika peke sadila yao. Yao yina kusola teknoloji kele ve na kutuba beto mezola to beto mezola yao ve. Kansi na kutunga Babel to kutunga Yerusalemu. Nangolo ya kuyala zulu to na bantu yina kele na ntwala ya nzambi kesa dila na bomosi na kutunga inzo samo na kuzingila mpila bampangi. Utu Vatican wa Beno Mpangi, Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure les nouvelles de l'église en Kirundi avec Jean-Paul Nshimizimana.
2: Turabara mukije nchuti namwe bakunzi binsamirwe amakuru mu Kirundi. Ana makuru yacu tuyahere kunyigisho nyinubwiranda papa rewe.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, kwa kuwa tunaendelea kufuata vipindi. Kama mnatufuata wapi, mnakuwa natupatia rapport d'écoute. Mwingine zati nimero inapanuaka ngumbio, lakini tunawaza nikisema nti 09 95 69 37 45 09 95 69 37 45. Mnatuandikia mama, unatufata namna gani, na buku wapi, na uko nani, na unasalimia mtu mmoja. Asante sana, tuweze tukafata troisième âge, kipindi ketu kya le personne un âge respectable. Tuende.

0: Basi bali kribanzwa turabara mujya usi ho muri niba uri kribanzwa bekene mba cyane cyaradio mu tubutembu na busi abakanza ruko mu kindi kintu kindi cyaba buri kujya kindi cyaba abangata shahana abarambero kundi kabuhate amabula mukulu habuli hano amabula wana ehabula mutumo ichone kwenene wa kiwanzo kareke babambu basi basha kulu usisi wanga wara choro chumu ya banda wabara yenda na bande ganamu subaho ninyumu chiri nyuma ninyumu mje ninyumu mje ninyumu atuera mo atuera mo nani ya yo kanda kato watuti basi wasinja muka tukwama si ule ule uvya ho kandiwa unde wanganavya choro chwa vya na ikisi sigi chirelengikanya baka abaka galirana ya na bakata sabasha kulu mochi uchushi nganavya mutita hido kumuhinda nuyu leche kandi vya chandundi munuwire tukubwa rokopeke vya lava na huu wabia wabiri vya umana yetu wabiri tukwama kusangua chaleke barete chini mbachi ya nchiko mbukumbe tunumua kwa vikala mbomochi huo nevere na tuchikana reka tuwewera kwa vya lava mbomochi huo che eche mbomochi huo kumindi tanu kumushono wasinja mbomu likiriri nyeneshi wanduwa nene siwa che chiro cheno kuko ni chiro cha bashakulu uki uchushi busera butembo busera mukivu yetu eno yendata ye niba mu chiro cheno siku 15 ayo bore mwese usi ako bore mwaka tukasha tukasangira ekisese cheno babi bakibuka ya nga tuangalwa tuti oko mwase awa baka alirana ya bashakulu abaka lwanabo abaka pure bintu byabo abaka donko omushakulu nyatabya na amani yusi yusi ambu kundi abiria mushakulu to mabera to mupura kwa kandukiwe to mabera tutya kundi kanji kanji mudoka ya mushakulu ewa kuimiki nabane sibashalangira nabane bakabya ngamumu nero sasibwa abata wote wenge bakabati bama profite omo hali ibuzaifu wa wobo na lambo koko acho na chebe chara kaba yire chiro chiba ka wambu kube chiro chicha bikina siwe nero tuweta bero bebere tu bashakulu na bakekulu na chende chiro chikabi chisiku moya mwezi wa 10 le 1er October de chaque année. Nario kwa sinja kunde akoshi bahikomo kumuhinda nuno. Nario tukandi watote abatabyaho tunamureta sha kania veke kwa manano mote wala boyo. Mocho yu abia nyauta ndangonguma eka wajete ya mabarekera abalu anabusi na bambesa na bashakulu itu ikala hauma nalio abalu anamuwa na hika wake na bambesa muwa na hika wake tukani wawera mahitaji wabungo ko ayo babu wa batibase kumene ibabia haumana yetu tukani wawarabio nalio eche kulukulu eche abia muo tobe tukata karibu tukakangana ya omusuko ngoko nyamuhanga akahetana omumulu wenga mwana ukalua norenga mushakulu norenga mukekulu kunde omuntu akasala hikomolo rengolo nyamuhanga inyabiri mute ya kubero benene akatamba naye akaseba naye akalia naye akaosera naye akamutegaya kubyoshi nabyo mubana ire haka akatse kake kiriwa mbo mulangire mungu wakahetana wakahetana romusha kulu mtasoma cho mu biblia eya wafalme wa pili sura yake ya pili ilisuka mulondo wa 23 baka 24 wako mungu wakahetana alangire yuka oyuka wala romusha kulu oyuka muko wala kwa la chitia chitia hatiki ya hadisi mwenye yere yete nyo wana nyeneshi shimo shere sumosho biblia lakini nyeneshi aba kasumosho biblia mama wemenya omononoka kata kiri watiki omononoka wate abaluana hama na mwisha kulu nyeka ulomo elisha bayo mwanzarangu uma baka yano mwanzarangu uma na mwisha kulu ama ya mateka hu bareka watu mbeno nabo wakadi musiche mbeno wakadi mbeno sokulu yoyo wama indani ya hii na yuko hawa kamu sabire rihano musokulu kalu wa hikwe yuko wakamu sekere raia wakawa mbuyo tate chisha kulichi uluha lichi yotata ee ee ee ee chichene waka hawa kuchikwe ee kwa chikana tapika metra ambe ee kwa hana sochi kwa uko sushi ire
1: mbiri wari ya mala taluli ya hini mwalo halalo
0: acho Nero nyamuhanga mwalu nyaheta na kusebusebu. Kanina babu uomwacho yo, sibaba lona woshi, bayo wala na 12. Lakini ababu uomwacho yo, bayo wala na 3. Lakini wala na 3 wano mbareka, mungu nyaheta na mwada shawat. Nga nyeraba ndi ya wa, kwa nyumwa dita uomwacho yu, ama lunyatuma esho nyama shemo lukuri mbushebe nyama shemo kari shiviri
1: shidubu
0: bakalo shemo dubu manake serenga soro
1: serenga boha
0: serenga boha na ilu shemo lusha raro waba na 12 ya abo okwiparia wa mahola mungu yungu nungu hile bendigo mwilisha imuloi lakini iye yuwe kisaya na ya kahetrana na nyamu hanga ichi kwa wachete Waluana, wamavyo kainomo chisendo, echa wanduwa tuwene, na eriduelo erikadu nomo chisendo echo, ata kuhishi nivyo sula na kulo, ukendi kwa kulo.
1: Kulo nao,
0: mami. Iwa revya, mukata manda wanduwa susire vati. Wamavyo revya, uweta mamo chisendo, echa wanduwa tuwene, segera. Au wamavyo sungu omunduka, uka lono mwusha kulo. Ohore mukunge bute ta oyukwa na yuyu oyukwa bwana na yuyu unamurishikana mu rugo rwokwe
1: korebe
0: au nashinga mabero la kubetse bubinga hikwe bero mungu akalero ko bandu baboko kutsebo mera bandu baba abonye mungu akalero ko aba sibabasha kulubasa Maake tunagwire tuti isiku kuu ya lava wa isiku 15 mwezi wa 6 yangabere ni siku kuu eye bushaba kala wa mfano balenga everema abashakulu abajane abayatima na balenga bakimbizi na balenga bafungwa na balenga bakoni maake tuwe tuti ya vya siku kuu ya bushabo en general Nero mungu, akala abo mbandu abo pasipo kushuwa. Erio, omusha kulonga kwa teka ku, mfano kwa batuwa mabiyo, abali ingi. Kata kwenye kwa mfano. Ama wate, na imumbi ya katombi na ingata yaba no muku lukulu, ngata yaba no lenga mede, mede la vili. Abali kwa murango, ibalibu, apana, uwezi wenda kule. Juko mzee. Nyamuhanga, pale pale kalu nyaye tana si mwasi omusha kulo yonga liende bo kijo chaye ka bwana mukuru mungu tukashira ko rute muru rasunganya muhanga yeno nyamuhanga akala aba abantu abo akai kangana ya mubo omuberema omubashakulu omubakwirwa omoshongubi omo balinga bakimbizi aba omo balinga bafungwa yesa akakawate ati abantu bakashiba kawambo tulikuona kawapi mulikatala kunikaribisha nilikuwa na njaa hamukunipa chakula na ya bantu toma hula hano akategori kano ka kategori oko tuanga samareri tubushito oruti tuanga yara tuti wanganuka wote wesolwa bya cherema osolwa mushakulu lakini omonja suwa shingwa kuwa ngana cherema haya masara mitoka mapichipichi be wakani shira cheseda na wawa vetu wairana umu kategori yako na u isu washi une mkula nga muluana ukalwa na mushakulu omonja na uwa vya mushakulu na u heli eyo mara ngiruku na umonja na uwa yako ya kupata na rio kusana necho tuangata shalivye nga tuangaye ratote. Bamata wola kwanza mushakulu munu wile. Lakini eliko mumuze mushakulu ni a general. Anake oyo yu amata hulua. Kundi yu tata wapo. Yu tata wevere mevyo. Yu tata we wa awe mushiyabo meru sharti bamula bebo. Omungu isa wate tumufanye mtu kwa mfano wetu. Tami jinga na libya kutsevu. Sina singa tunga warute. Mfano wa Mungu ulangabela ulu mekeke. Sina singa tunga warute. Mbindo yomu luana au yomu seke ye. Wamabe libya sura yusi yomwisho. Yotu ulangiria noko cho kwenu. Yomu shakuru. Awito lohala. Awito shumbu. Awito shunderu. Nelio ebikangadishwe byo ute wahika kubyo ese walwa nabyo kondi mundu yo abere mbale mbita ote wambala ne mbita yo ikahi koko mundu shashi ne mbita ya bene sasa e walwa nayo ngabalu anabongo ko balwa ne mbita ya ilisha wanga sabira kusibu ngamulwa note naye nangayara nyete kusudi na yishe mbali mbite yi, uwa sawa kusevu. Na soka ni sawa kusevu, mbite yo, uwa nganera kabuhati, uwa shahika kuyo. Ni mwambu, achamu chavare choma, choko mwazi, otukana yako. Itu kwa watote, abantu babere bano, aba kapya nga bakata shewe dikaya nyamwanga okwela roko shumbangwa shabandu no kwishabya nga bakayirahe ehamuri ribwambu koko bakabya nga bakayirahe koko yangabere ye serikali yetu yangabere ikakanisa kuku wetu amakanisa wetu na wali aho akakunga lakini nyakunga abantu baneriwa chareka serikali nyirahe ngomo na tutukata kiri watu wote amusha kulumu nubira mabya amabinyaka nyakate sawa nebusana serikali shareta kahira mukazo wa bandu abo kusudi nabo bayo mongomo eba bohwa tukasi serikali kumbe basi Mungu nya watikia sheria iyo mushakulu nayo kumbe iyalwa ikabwa utu. Wamamu kola kwe kwechi alo. Wamamu kolo kwechi alo. Nerongo tukalu ya rako situe. Tukalu ya rako wakati wa shakulo. Wakati sa unyuma. Na sheria yo. Mutu wanawa bulikira. Itu wa sunga munduka tuwe dikaya. Kukiko kutia yo. Ya hali kukutiwa. Bauri kiribanzwa wa shakulo. Banzwa. Njimu nyikuwa mire kwa radio kwe yo. Ya vare handrekwa ikishia tu erela wa mosena na eri ya wakulu ya ya kwa chikumu itu wala alagani ya yo ikani tuhika kwa renora eno konde hane budipite otumu wa shari hula warina ati umwacho yo wavare muhawo kinchasa wavare muhawo bati ambu umwacho yu kwa mao natu varekara kwa teno raporo yenyu yabiri nyihika ko baperemba sheria yenyu teno sasa jenga ndemenyanga toka kwa manana yo tute nibo ambu tukata kwa tute e watu kali mbo sheria wakala mbo ah nabo bakata wakati pata sheria yake tuka watu tute shirute kire inyuwa lona mukashingira umurilolo pasipo kujua ima pata sholagana esho mutasiko nerukwisi sheria yo nayo ekande da shabo mbamu mbamu shakulu muke kulu nerisikia eraso nyuma ndi mwa malangera munu wire eshiria yo mukali hekasera ne yo mwana hekasera ikabomba bomba bana ne ikabomba bomba bakali erisikia era bera shangare kabyaho ne tru eshiria yo natukani atu bomba bomba yabyasa yabihika ikete sha watikia okwebya ne tru erisikia era tura tashabya Nero tusabere umwasi oyo kundebiri hike hukulu kulu nga waza nabande bali noka baleiro ko ko mwasi oyo tukande habe ni proposisio si tubo tutiniki ya mabia lua kwenye watu wakandi wa muhanda mpo lua ya biri lua ni proposisio maike bukapa evyo tuka alawa mo vyo tuwa propose vyo tuwa handrika tuwa tuma hukulu kulu kuti mukatale bayumya si abantu nga bangana bakakoloka betuba tumba beringa ibi neri kwa nabo bakane babitsupuli abyo eba turatarabyo batusubya byoko omo chikisa chisa eche kyoro siku 15 mwezi wa 6 kwenda tukaba ya revision ye bya bya laba tukashima inyoba shakulu inyoba kekulu oko muchango wenyu omo akola analiri ya kahendi basi okobuma au mana balu anabake bahi bahikaho na balu analakini babere na kinyo kyuma mba tusabire kintu kyuma bamo bambu sasa na tutuba itubo lwana tutuma behamba yarenga karanta au senganta na tutungana hika mushi tunga chenyu kusudi na tu tushere baya tutambe nenyu kusudi na tu tukashi ko motura zeme a tune mu okoberera mutu gwe tute echone amena sana tuti kusangua mama nagera tukwa tute habola mwana e habola mutu habola mukulu e habuli hano inye bana mwase kunde itwe kera wana wo tushe menya mwezi mwezi berebe abana bakatamba na boso kulu wabo munu wire bona bandu ba batunganene munu wire lakini utatamba na sokolo wewe yo anatamba tu chitia chetia na munu wire ana chitia chetia sikande kero tuti ulizo bado na babuge hivi wao watamuka sito angangerera bo kwene ni sheria ikawa yete babusha kulu usukire ku miaka 16 bo nerio na usuli wendelee miaka 16 situ wako hitu waka kwa na mungu tura zeme aji. Wanganasa. Hitu waka akarte. Ake dezeme aji. Mwana mwa. Mwasa. Tura zeme aji, dezeme aji. Sebo. Tunesi ngukone premier aji inayo inayo. E mwasa kwa ndi mwereba andara. Kukwa kata mbu. Kukwa kata karinga rumo universite. Kukwa tuku mwa. Mwa nani. Mochipusi ya universite ni kwa wolo mwana yoyo
1: mwengele ya universite mwana
0: tuwa babala hako mwase oyuwa mai tuzana yo mwase yoyo haka wate na ikumbe na ena shamu shakulu tuwa mwala hako asa ya nikisa ye na kasha kaya ravero tuwa tukikala ninyu ito alevi yunga tuwa ngafanya madeba watu kusudi ninyu mushi hikayo imu nashi tuwa wera magumu wa magumu awari yunga susiriatu kusudi mtu kiri itaikania akushabia imunashi ebereyo kiri itaikania aluwendo lwenyu olo alugosha kulu wenyu kamugataikania abo mote bauri kiribanzwa ayo mabere ulizo kuba lwana aba byo mu mutano Erechende cha shabia mu mkutano moho mochabere itukakana ya kusana nalivyo toma vya baloka tere ebiro vya kutosha tukasunga chibanza ebatupura choko tukasunga chibanza ibabiri uliacho ebanza toma beha wabebanza nga bene au shayo wana maltretas mtu asunga chibanza chebulia mbene sina shiwe chebulia mbene nga ne haye echambo
1: echambo
0: abakadastre bamabwa bati ekibanza ekyo kyamabe kyaba era yaba bibanza saba itobirirako ne born oshiwe na maltretas bamashe luongo batu lushiaho bamatu twala emungu mitoya amututo we banza 16 emadosia yo anikere sibombo hwer ni nyumuri ko bulya mbeni yoko kero ne kero bonyi bwa twa kanasha putsa ko twa sambola woko simasangala kusangua oyi watu oluba nzolo ye kondasie oko kadasa motu alo muhanda mwa jakanda be bwa lo banza lwe olo baera no lo tunya bwalo emungu mitu oyi na mulu wire abara wosera ibi shibinichi kazarao oko bahe bashakulu abo shabone maltraitance promo shalweyo alo ekibaza kyere mipe ere mipe babe bana bashakulu abaye babegera mu wasta bere mipe kiki kini honda ta ahabiye na ni inyumba ya iyi munisko tukasho watu wote tukahimba he nyumba tukasho bachaba bihanda ko mulume shewule warina na mara yihanda kucho ati ambwa ulacho kara kara kara okubantu beribanizme nalo nalo banza luchini ya ho nalo nalo ser tuwa utote bata kayuyo maltretase kwa waya babara tuko la woko ibu asa hapa na batu wachiri nyuma na kadafashi tuka hulaka hapa na batu wali nyuma huwa nishabaka kangeni wa mbuno hobo sukulu winyu hoba vaha olu banza lona loloni ya ho nariyo Esho baruha shabere handre kwa, shabere loha, tunauti kumadu kima, ushuwe chiba nzecho, na hiyo kundi, nyamuhanga musa, kundi nyamuhanga yu kusha kana kisaya, yu kasha minyanga maerati, na hiyo mtu uwe urotibo, basi isi tuwa tukarenderera, tukandi, tukotize kandu kake, tulibenga tuangana sunga, akabanza kumu vile butemo muhanu dero tonabwire cyo mu mukutano mwaho dero kibanze cyo muri kagasha kakare basi ne tu eluaje ya mabetu tesa
1: kutse
0: tuna na mahaweri himba lakini eri ro mutu hotukabola aho ndata hat mutu ola ne shumba ushe tu na madriye wetu na manzanza abari anda chitya busana ekito rutuka simba he nyumba nicho wale washa ihanda kuhambano. Mweo. Erode no, sasa tukade ronda malua. Tukandi rehe nyumba chinyanganga. Na ukashe wate kasha tuwe mana kuaho. Tukasha muri atra, mwene kwa kwangura, tushituwe kwa kwangura. Nga uwechi kwa radio kwa harubu sana kunde. Ala kuhulu sebeta zirulishi decisio. Okumasi oyo. Na kwa wale watu kwa mire. Basi kuchanya. Kena mbateria kwa zolo wa nzolo. Kusangwa trose tro. Basha kuluwanzwa. Amaltretasi ya ya. Baka tuko la woko. Kusana kundi situ yungire. Mama langera. Ebi ndi bipe ya varijeunga. Kwa mbu hali. Ebi kumulewa wa komersa. Ewa kwa la mo. Yaba komersa bari fa yabikumura byabo netu ikata kana tu bikumura byatu na ibyo bintu musingi ibyo bintu musimamo tumenyenga tuka rondaki atukala na maranaki na to baba lako inyi mutemo hiko mwasta mwase tusangire okumwachi uyu ero Debora sina sina ngwa mara ya rabo matsi wahe na uyu mune muhika tatu waranga utiki
1: na ngala ya rabo niti obuguma kokagala amuna kali kikali kicho na chesaka na namala ya rabo niti ni wambo amaletre tasia ya eria galio ebitunga ngabe tanu ebi ni wambo ye Mungu kwanana kwanana ese ba wazambu mushi akulu walo muke kulu walo yo jirema walo yo oyuka gala wane ne mumu ni bandu berisekereria wala nere kola kola bonabe eye biabio Mungu akatumikiramo erilwakera nirika muno bwire abya kabuwa na basokulu omomisho no mobinywa na muno bwire atukabu akabuwa netwa mola biro momugala wewe ye Yesu Kristo tumenya nacho ko hani olubanza olunene tutetaita ibya kandi si alimu si ali yo watu kumbe na jerema si ali yo watu kumbe na nina bya omuhali yerejete nerisi wana shata sekiriraya obulwere obulio ko mundu oburema bulio ko mundu si wabusekerera ya ninywe bana isi mwoka kangania mama wa huyo munu isi wakanga uwashicha baba wao mama wa wakabi ya muke kulute akakake kulukata sema nindi hati omulu mama wa ware muke kulu isi wa mwana ewa hore kirira ebyo mama kabuwa ii wasi chababu te baba mabenye kungate nyere kere yanda chete ya chete
0: basi wasinja sonda mini ndambi tutulua hano chichitunga che ASSDH Association de Sage Solide 3e Age juwe na wene je mkulukulue chitunga je Norberu hindo safari je unanyane hano
1: ngao na omu kabuwe ndewe ndabora
0: basi tuwa tuti wasinja musipo mbuya tuwa mbara ndelera nyuba luwana wakumu wanabuwa ni nyuba shakulu nyuba kekulu nyumu tuwe mwasa tuwa mbara ndelera mureka ya mkata watewe ya maturo zime ashe ama peka nyukumu yonobu shewo wakabu langa wewe tichi mwase yotule tuwa mbihikahari yore tuwa mbihike kinchasa mwase basi kusiare yandu
2: Radio Moto Butembo Beni.

Merci beaucoup, asante sana kwa kuwa kabisa mko wengi kutufata huku na huku, na tunafurahi sana kwa yale yote. Na tena tulikuwa tunasema jua resilience, tunajikuta watu wamekuwa desi na kwa desi kisha unajimaliza maisha. Hapana, ile haiko. Donc on a kwa tena adef kuwepek, c'est pas beau. Na objectif yenye atawe atadef na kwa na hatuiju oneke unachaba tu mflu, parce que inomba mtu anaja jua cause jua nini iki kusa jua na njo solution tapatikana. Parce que kama unafaa kitendo wa vile ule munaacha na hajui kama ni kitu gani, prochainement tena itakuwa kumwingine, alors watu wataendelea kuendelea kujua vile haiko bien. Alors tukiendelea, tungojangojea 10h30 kwa kuwa tutakuwa na kipindi les citoyens la politique, les citoyens la politique, tuweze tuka omba tena kwa die merci kioma aweza katutafutia muziki ambayo utatusidia sisi isote. Na tunafurahi kwa kuwa Sibanzire namwita Sibanzire Joseph iko natufata sana pale Mwalikal, na wote ambao wanakuwa naye pale Mwalikal tunawasalimu sana, tunawasalimu sana. Na tunasema ewana ile sasa mbona njala imekuwa Sibanzire inakuwa ae stumi quelque chose mundu wa yorewete ya yu ya watu. Tunafurahi sana juu watu wote wiko natufata na pale ni vizuri. Alors tuweze tukasikia yale ambao Dieu merci kiyoma ametutarishia. Asante.

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, Bwana Mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anakuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Raes Sediri. Ni mutererire, ni mutele ishafika, eza loso et si komi.
7: Alpha Raes, c'est de nouveauté, de la qualité d'irée ou et si komi na kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
6: Alpha Raes, c'est un riz qui fait des repas sains, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare non, mchele ya leo.
8: Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
7: C'est un riz Alpha Raes à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Raes. Car kasani kamoya kanakulisha kabato otom.
6: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini Tembu Bunia Beni Kisangani na partout au monde.
7: Na isaki ave 5 kilo ne fete partout kuma salle. Mariage fete bateme partout ma salle. Isaki ave 5 kilo.
6: Alpha Raes mumahu. Oui, Tatuniku 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02
7: na mutugari na valetea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
9: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11-22-10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11-22-10 au télécharger appelez M-Pesa RDC, ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani?
5: M-Pesa kote.
9: Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe uko mwa ekipe gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
10: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsebo bake kwa hunomori ngirina.
11: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga.

0: angrebio kanje kwe
1: Enyo mwisi ya makola akalu nye kululu kanyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walu nye kanyake
2: Nisababu siye wakaaji ya tushue kurinda mazingira.

0: Kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Mwanawage, iyo shumbukulisha beri ya lumuranga luage. Nabiani vikiresha mamolongi, ikwana kutani.
5: Baba, sunabere kubwira, nitere no. Abanduwa shibabere minyaka sekera karisha vika. Kono kukopeke sodake.
4: Neri umu kutabu dhalu wabushana na chino.
6: Muse, wancha waya sikia beri ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la baraza la usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
1: Wanamimi wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
0: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
1: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
0: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOP, kwa kusaidiwa.
1: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wa

0: yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: neneshe la babu ilongwe eri hulebio mosayibu ni nguvu yumuka.
1: Omotonona kushirauni anemo umandeke aku ireki
2: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango sera basi mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
3: siya wate tunaminia veritable oil yenye napati yaka motele ya moto ama ya gari maisha marefu
4: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utoyo motele wakana kwa moto kakuche bichipichi iya luye pepio wero
1: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
3: kandyo muka tareka hesi
4: veritable oil
1: omumbeshe nata kutebo mumu utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
3: kwa baba kirengo.
2: Na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
2: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Gerisone.
3: Ugaraji ya bale muriki njasa.
4: Veritable oil.
1: Ikwa babe ni kubutike la reference FM Avenue Kambala service chez Filemon Matrumo.
2: Ndindi ni mumezo sana face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge, mezo Afrikana.
1: Apaka.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwaele mambo ya 13:5? Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu? Usalama ya mubaya kila siku.
2: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, nijua hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
1: Alakini, eski mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku, vrema habitoshe?
2: Kuomba Mungu ni mzuri sana, lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participatio, Papa Baraka.
3: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kwa masomo. Lakini niliwaza ni mambo yenyewe inaelekea watu wakubwa tu ama wapolitisie wakule Kinshasa.
2: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5 inakuhusu hata na wewe. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu. Inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke, wamama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
1: Ah! Unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya basoda?
2: Njo vile. Usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
1: Lakini Mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya ni danje? Par example, vale la kuwaletea mahabari, mutakuwa na bachunga hae.
2: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu dhidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
3: Ah! Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope, wenye wanaitiwa kama barele communautaire.
2: Ndiyo mtoto wangu, kuzuia hatari, kulinda watu, kujiingiza mumaamuzi na kusaidia waviktime, njo nguzo ine za ile inaitwa agenda ya mwanamke, amani na usalama.
1: Sasa na comprendre. Hatuwezi kujenga amani ya kweli kama tunaacha nusu ya watu pembeni, yani wamama. Mie saa kiongozi, nitasaidia wamama waingie mukamati za huku kwetu. Na muie kipe yangu, ndatafutia moba mama bahakili na bakuraje, kazi batusaidia.
2: Pale njoo Papa Baraka. Amani ni kazi ya kila mtu. Lakini bila wamama, hiyo amani itabaki nusu nusu.
4: Sisi wakaji wa Butembo, Beni na Lubero, resolution 13:5 ya Umoja wa Mataifa ama Nations Unies inakubali mwanamke kuwa nguzo ya kuzuia vita, kutafuta amani na kulinda jamii.
1: Shirika la Gadop kwa msaada wa Consortium Fonds pour la Femme Congolaise FFC inatuomba sisi sote kuelewa na kutumikisha sheria hizi za agenda ya mwanamke.
3: Amani na usalama.
2: Mwanamke asimame,
5: jamii ipate amani.
6: Tunasema Tunasema sana sana kwa kuwa kabisa tuko wengi kufata kipindi chetu kia mwanamke na amani. Leo tazungumuza juu ya application concrète de la résolution 1325 femme, paix et sécurité Mbutembo na Dabeni, ili tuweze tukajua ni kitu gani mwanamke haizi kuwa wakulia mie na mie ni kwa hapa ama mie tunjo wananisawaka ama mie na mwangu nakusaka ama nitezifa nini. Sasa leo tuangalie msimamo gani njo mwenye tuko nao kwa kujua resolution 1325 ilikiafaa nini na jua nini ikunakuwa aplike concretement mu mugine wetu wa Butembo. Alo kwa masumuzo tutakuwa studio nanyi wasikilizaji mkituandikia kwa 09 95 69 45 na akuko message ambayo bi Kabunga Elizabeth ametuletea ju tu uzungumzie maneno kama na hii. Alo tukianja yale ambayo tume ya pankilia, tutaweza tuka muliza. Sijambo kwanza.
7: Sijambo Papa George.
6: Alo kwa wakati ambao umepata invitation yetu, ni kitu gani ilikufikia juu ya kufatana na asije yetu?
7: Asante sana kwa kunipa neno Papa George. Wakati nilisikia tunasemea juu ya resolution 1325 application yake iko concrete, kuangalia namna gani itawezekana muvile ya Butembo yetu na Mubeni, niliwazia kuona katika kazi yenye mama anafanya huko kando kando muvile mukartie mumashamba, eske kule kwenye anakuaka kweli kweli iko protege, eske kweli kweli kule kwenye iko iko anasikilikanaka anapatikanaka muma vikundi mbalimbali mwenye na tapana wazo wanamusikia, eske mwanamke kule kwenye anatumikiaka eske sana sema kitu fulani ubi sana nataka fanya kazi yake anaifanyaka bila tatizo, basi nani vita haita musumbua. Ile ndio nimeweza kuwaza ako Papa George, juu ukiangalia mzuri hii vita inatushe sana mwanamke. Juu mwanamke njo ule mtu mwenye utaona hata mashamba mbalimbali kule kwetu tunaenda kwa mashamba, mwanamke njo banalimaka sana. Na wakati kutakuwa sasa kunakuwa vita, yeye njo mwenye anakuwa donge victime wa kwanza wa vita. Na wakati sana toka sana hata kama haiko mpori sana anatoka mpori na ku munjia Papa George munjia mnawaka na mko ma au milisi wa kusimama manjia, kuna kwa ba mabariere manini vile vyote vinaacha mwanamke haweze ku vrema kukua na amani katika kazi yenye iko nafanya. Atafika huku sasa zingine hata batamu bana munjia niko nakuya wanamuviole. Bisa zingine tata fika munjia kule kidogo tu kidogo yeko na beba, kila mtu atawapela mwacheko. Kama hauna mili frale ya kulipa hati ya niache kule kama na bapo mdeteri par example. Hati niache na mbio po mdeteri juwa una mili frale kunipati. Hata fika tena ukelike kilometre yao na mbio niache. Juwa tafika huku yenyake gange ganye mwile aktivite ya hata iganye tena juu nasha tosha kwa yo kandite ya mingi sana paraporo ya ya ile mavita mbalimbali ya inapatikana inapata munjia. Tukiona tamu katika familia, unaona mama anani katika makartie mbali na mafamilie, mama anakuwa tushe sana sana munani mwafere ya nani ya security ubie ya nani ya vita za ya katika nyumba. Juu unaona mama atasema aseme anatumika kazi, lakini kazi yake haitaonekana iko natumika kweli, ataleta kitu kidogo lakini haitakuwa kusidere saile yenye baba alileta, haitakuwa kusidere. Tunasema kama ni ya mama itabakia tu pale kumeza, bila nasema mboyo yako ya mama itakuwa na itakuwa na chakula, lakini haba ni ya maproje. Ile yote ni mavita mbalimbali inachaka mama hawezi naye kujisitie paraporo ya kuleta amani katika mazingira yake.
6: Ndio santi ni ke bakia kwa neno ile ya mwisho kusema mwanamke ambaye anaitikiwa kazi lakini pesa yake haikuwe considere par exemple, inakuwa kana ni shida. Na mwanamke mwenye yeye anakataliwa kazi, anakuwa naye na shida ile ya kuto jua namna gani watatambua kazi yake mnyumba.
7: Okay.
6: Nyumba itakuwa tu kama yeye ni wa kuzala na kuchunga watoto na bwana kingishia pale. Mwanamke ule atakuwa na mafikiri kwa kuwa akipata kama mgeni amefika, atakosa kama aguse wapi na afai nini. Jua nini? Hana lolote. Baba ni yeye analitaka kila kitu. Atakuwa mfrasikizi mwanamke na kuwa shozifia na kwa sakitu. Yeye njua kufaa tu ili makazi me. Yeye hana contribution fulani ya par ile yenye traditionnellement inajulikana keni yeye njua mwenye ana chunga watoto na niye njua anachunga kanyumba. Kwa ile umesema na ingine pwe ya hali yenye wanamuke hawezi kufaidika. Paske la plupart ya wanawake ni wao wanakwenda shambani. Ni wao wanaenda shambani. Alo, wakati atatoka shambani na kidogo yenye anatosha kule, wanamwarete, ifalipe plus de 10 barrières. Ile pesa yenye alikuwa anange fana ingine kazi, inaacha anakosa na chuvi yenye tezi sedia nyumbani ili pesa yenye papa takia nayo ifengine projet. Alo sasa ku mu contexte actuel muhali yenye tuko na zungumzia na kuangalia gisi mwanamke inaomba aonekane na atambulikane kwa matendo, gisi wanajua kusema wewe unawaza atatambulikana mwanaume na metenda nini bwana amfanyizia nini?
7: Pardon papa
6: wakati,
7: George.
6: Wakati yenye mwanamke anakuwa ni wa makazi mingi na anakuwa tu kama na bakilia fasi moya hawezi kuivulie. Alors nini bwana amfanyizia nini?
7: Pardon papa
6: wakati,
7: George.
6: Wakati yenye mwanamke anakuwa ni wa makazi mingi.

0: mwanamke haizi tumika. Shuko na mingine ya mama banajua na hapo tu vile mkicho baseme ha. Tu mwanamke anaolewaka nda ikela kunyumba. Na ikela kunyumba na chunga batoto anazala. Na ikela pale. Baba njua takona leta biyote. Kose na pasha bapatia ni kuonesha baba babote wenyeko mugini ya kwamba. Hii donk. Nani afere ya nani ya developema na security ni yetu siye bote. Donk mwanaume, mwanamke, mutoto, musika, mugarso, afere ya sekirite na development ni yetu siye bote. Donge, kontribusyo yangu, na yako, juu tatutokisha itia fasi moe, juu tatapasha lita produya mzuri. Juu, baba kutumika ye peke, kutakuwa kwingine kwenye hataweza. Atakuwa na mkono moya, tuseme vile. Atakuwa tunayekaisifisase kipale kidogo yenye mwanamuke na anapasha kuya, anamusaidia. Bieke kidogo metu nasha saidia. Donke kumbe tu kontribisio ya kila mtu ote inakuwa niiko munani mufuae ata mugini yetu. Tuseme par example ata mugini. Kusudi sekirite ikuwe. Ukukukuyangalie mzuri bie papa George. Ba mama njoma na waka ba kwanza ta kusikia wagizi babandibi kwa mukarti. Juwa nini kupitile maaktivite ba nafaka. Suna mama manekalaka atatoka ata nani ata kama tali shinda mparasele mita kwa samba parizamble ma sezera na pita nda kubalabala nda kubalabala nda ushisha wataku makalanga. Bia na ushisha wa mihindi. Bale ba kushisha ma mihindi. Bia na ushisha wa pale ba kushisha ma nani ma pombe. Bia na shinda na ushisha himafrita pale kubalabala. Utaona wakati unaushi ile mihindi yake pale utakwata baba fulani mwanakia msalimia pale anauza naye kumuhindi. Akishauza kumuhindi pale niko nakulia pale kwenye niko namuuliza bari mama iko na habari wa mgini huku hivi na hivi anapata niko naongea pale naye. Deja kufuata na ile maongezi iko naongea na atatambua sema baba mbona nipoze makesio hivi mingi namna gani? Antuka kama iko na mama mwenyewe na considera anapasha sinyali facilement utasema lakini regulierement kunaona mtu fulani kuna pita regulierement huku tufesi ya tuangalie kama namuna gani. Itakuwa pala mikontribuer kunani ku amani ya ile mugini. Donc tusineglige aporo ya mwanamke, tusineglige mwanamke wakati analeta wazo fulani juu na iko deja mu communauté na iko sase kuleta ku amani katika ile communauté yake. Donge mwanamke wote ajua gizi kule kote kwenye iko apele ku signaler ka fulani yanaona ya insécurité kwenye iko na ile kani tasikilikana kama tu na isinyale fasi yenye inawezekana. Ndio,
1: asante sana kwa ile ni kujua kama mtu ambaye anaweza kuleta kitu ya maendeleo inaomba na kileta ibidi mtu akue na boka paske hoga inachaka mgini na pasha lungula. Na wakati yenye unakuwa anasikia kitu haupendi kuambia wale ambao wanahusika na usalama ni magumu sana. Alo tukiangalia sasa muma quartier masile zetu tukijua ni ule mtu ambaye anaongoza inomba na kuwa mtu mwenye anaweza kazungumza na kila mtu. Gizu umesema pale ameona kuna kwasi presence ya mtu kila siku unajiuliza huu ni mtu gani me anashindwa ku and anakosa kwa tendezi anapeleka jua nini mwongozi peut-être haiko flexible hasiki yake ama mwongozi yanakuwa iko na makategori ya watu wanaonekana kana hapo. Halo kwa ngambo ile mwongozi gani anastahili katika selila mabase ama di maison ju asidie watu kupata usalama na ju asidie watu wakuwe na muona kila wakati na bila tatizo. Mwongozi gani jo utezi shauria akuwe wa maselil ama wa manyumba kumi juu mwingine alituambiaka unaona mtu mwenye hauwezae haiko abordable kisha njoo banaenda kamata njoo mwongozi na unaona sawa nasema kuko renew security wanamuke hao wanashibakiria kajua, asinde na kwenye ule kwe, havistahili. Kisha uwe utezi kuwa na

0: Asante fundi wa mitambo Kioma kwa kuweza kututilia kiingilio kietu kipindi kwa mlinda ibada. Wasikilizaji wapenzi, mweza kutambua mimi ni Musuku Kizito nikiwa studioni hapo nikishindikizwa na basi. Tutaanza na sala. Tempo Kosmas, tuanje na sala.
1: Kwa jina la Baba
0: na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
1: Baba wetu
0: uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa zetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen.
1: Kwa ni kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

0: Asante, asante kabisa. Tumewashukuru sana. Tunajua mko kando ya redio zenu na kwa sasa mkifata kabisa kipindi Mashauri kwa Waenda Ibada. Na bila kuponda muda tutaweza tukawakumbusha kumbusha ambamo tulikuwa tukiongelea siku zilizopita. Siku zilizopita tukua tukitia tu taratibu kanisani namna gani sisi kama Wakristo, sisi kama kwa watu ya kanisa naweza namna gani kujitia kwa usalama, kwa utaratibu, na tukishindilia sana hasa magonjwa ambamo tena yamejipenyeza hapo mjini Butembo na Ituri, North Kivu, na hata umesikia imefika hata Ufaransa. Basi hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea, tukisema tuwe wasafi, tupime kujikatalia na mambo fulani fulani. Kasiwe mwisho kulwa katembo, wanganara peda bandu mchira, kundi uwele chigira.
1: Kwa chitu, tukika zana sana tu kumbi yoko wale chisomo, wale masektere, ahu ushiku baraza kumbi tu, tuataka ya maazi ya maazi ya yutu, romia tuka naba tu, miati ushika ndu kubutaratibu. Tuka nikazi chisu tu, mkritu suwale tahai, kawala tu, mwikoko, soba vile stale ya maazi tu, wana wa, wengiru mkanisa. Na huu kundibu kiti bitolua sale luwanza kabisa.
0: Kwenye chocho ni nachike tu ambu na wioko vya lanero wane nukasunga vire hana wabulanga machake muluma. Basi tuwa sikiliza zwa penzi bila kuponda muda, imetimu saa 8:05 hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni, leo ikiwa siku ya 5 mwezi wa 7 tarehe 26. Tukiwa studioni hapa, tunaelekea kwako mzee Katembo, twasinga wangana tuha, icho tukande andara kumnaburenga tukande rako chai.
1: Mnabure tulutakiritwa kanyo kuliturujia, abandu banese basiriturujia ngandi bambuji. Kwa myase mu mama mukara sungeka kuri kumukanisa, abanese basiriturujia, kwa sunga bandu bakawe kaigiriturujia, shiba shiryo. Abyo tukandikanye kumatsuriturujia ko munabwire.
0: Asante. Basi. Wasikilizaji wapenzi ambamo wamusikie lugha ya mama, leo mada yetu tutaweza kusimulia juu ya liturujia kanisani. Wasikilizaji wapenzi, mambo ya liturujia kanisani ina mambo mengi. Utaona Wakristo wengi ama waimbaji, wakurwaze, walinda ibada, wasomaji, inabidi washiki liturujia. Na ndani ya liturujia kuna mambo mengi ambamo tunapashwa kufatililia. Unaona, kwa mfano, wewe ni muimbaji, kuna vazi za liturujia. Wewe ni mulinda ibada, kuna vazi za liturujia. Wewe ni padri, skofu, kila mtu ana vazi zake za liturujia. Na ndo maana tunasema leo tuepuke kuchanganya mambo. Wewe kama ni mulinda ibada, vala nguo lako la liturujia na ikiheshimu mishoneo ya liturujia. Wewe ni muimbaji, heshimu vazi yako ya liturujia ikiheshimu mishoneo ya liturujia yako. Hasa hizi siku tumevumbua ya kwamba waimbaji hasa wameshonesha, wamekuwa na zoezi ya kushonesha nguo ya liturujia na inafanana ya wapadiri. Hiyo tunasema hiyo ni halali, ni makosa kabambi. Kwani tumevumbua ya kwamba bandia wamekuwa wakipitia kushonesha vile vile nguo zikifanana wa padri. Naona labda waimbaji wanakuja wakishonesha kanzu zikifanana mapadri. Sasa tunajiuliza, wanafananishwa na mapadri kwa nini? Kila watu wiko na mishoneo yabo ambamo tunapasha tukaheshimisha. Na wakati wewe ni mulinda ibada, sherti unalinda ibada ukivala kanzu ya liturujia, na hapana kuvala nguo kama kawaida unasema nami niko mlinde bado nashima kwa mlango. Hapana. Shirti uvale kanzu na liturujia. Na wakati utaheshimisha hiyo liturujia na hewa bora kanisani itakuwa mzuri. Kila mtu anajua huyu anavala hivyo manake ni mtu fulani. Huyu anavala hivyo manake ni mtu fulani. Huyu anavala kanzu hiyo manake ni msomaji. Ambamo tuheshimishe liturujia. Na tunajua hiyo wakati labda inaweza kuwa saa fulani mtu fulani anavala hivi. Tuasiumusha kulwa katembo ochona mabu echo na no wangana watashabu wakuchoko utichi.
1: Okuachoko nene okujuye shonze mba. Tuashiwa luchimba lumulinda ibada lukabia mumusalaba enyuma. Habia luchimba lumusomaji mukabia e bible umunani umukanzo. Umunani uwa maumbezi na ayo umunani uwa maumbezi mukabia kalikuku. Awole halama ikabia na uti ya badari wabandu wa nene wabare wakai ukemiasi umuhanda. Ipo kwa lewa mnyakuli munda ibada, kwa lewa mnyakuli mundu wa sekirite, wakale bataka mumusalaba. Uli musomaji bataka mwenani wa mkazi wa mwenani mwibibli.
0: Mwibibli.
1: Muli uli mwa maumbezi bataka mwakali kuku. Abadu mundu wa na ute kanzi wajibu mwanga na mkwase na barashi mkukuwa kasu nisaya. Na hawandu suwa ngaba waka, wapani baruwa kawa kemefano, mwenani ya shokanzu sere muhanda.
0: Waka imite.
1: Waka imite vire muhanda. Nga muimbaji lino wa imbaji wa nenu kasunga. Haba imbaji wa nene siwa chishamba la kanzu. Ule musunga bale mwye mbe chisomo na hepataro. Nari wabula yonga ne liturujia yonga rere haye. Tuka kazi ya sano mudio seze butembu beni. Basika tuka botare eno. Basi abria uzuni sana. Mule iba lo bale bale mba chirere wasunga. Manda mbeto hepataro.
0: Ube chobo hanya sina kotra karemi. Nero kasunga neso sapo. Nero lako su sapo. Na hizipe.
1: Hey.
0: Sipa ini liturujia ya muanda chikande kumuhane nwarbla.
1: Hey.
0: Esko mo liturujia mune kulere ya nware.
1: Na romana ketukale mbale mba tuti eneni mwuseze butembu beni kumasektere na kuparwase. Tutunga neni liturujia. Kwa mabia muimbaji wanaronda yao mwuriyo mundu wali ya hola wanambale kanzo yao. Na habane na babreba kayemba na hepataro wasunga. Mwurini chumuche sektere wasunga banduwa kayemba. Mehepataro. Kwanza wakai mbana hepataro wabara nga waseka na haba mamebo wanaishuti wanaishikiri liturujia wakasungatu wanambeta hivikwembe wanatakabio kumubere na ukabisa jenese basi umungo tufotikaye basi kumbi wanalibia ngukesu nga nauti liturujia. Ukali walibia tundo lotare mwono mwabari ambale shukazu ukali wala ngelana hewa ya alibia andake oko lotare kabisa. Wada mnyutu wini mkruwaze wada mnyutu wini muimbaji wini mulinda ibada wini msombaji hewa ya alibia namnye kere wada mnyutu wini mundu fulani. Na wabane na wamabi mbane pataru wa kimyadu kuli muimbaji. Nerefuka kazi ya sana. Manake jenese, mudioseze butembo beni.
0: Tuwedu tuimbaviri mechisomonga ne bara mwe. Mdu nyandango kwa takire.
1: Nerefuka kazi ya sana manake. Aba prezida ba. Aba abo, baba kunge. Umulu mkaya sabo mungu kumbe wanamba landa yake. Zenge chisomoche kwanza. Ukerebe chisomoche kwanza. Aba neba aba utiba kande babri ambala. Ibi kwembe. So waka sunga wabri ambala kambala hepataro. Waka nakamu hepataro. Iye wanamu nyangu wakaya hawi irire. Iba natukemu ibi kwembe. Nebo tira hepataro kabisa. Jenese kabisa uka sangala. Utuko hata. E chisomoche jero. Nare maya iwa imba na hepataro. Ayye niliturujia kwa tendara etia.
0: Nerobo si uka ulanga wanaute ba umunye waka wakonga kuseba brebe waka rinzalinze na ba umunye babo.
1: Ari hapa umunye basi erosi wote. Ari hapa umbire kumbia baute kezi nene kumbia bakulo bakulo wa sektere. Wa adabe parwase wa kazi ya walu wanavu kumbia bakulo babu wa waka wakonga. Mwili mwaka imbe chisomo ima namba landa yake. Kuna mwili wakasa wakati ya mama. Nerobo uka imba nga kapataro. Ari hapa masha manishechi kabisa kukilezi ya kabisa. Na chisomoche kwanza mwali vitu tukaenda nukutaratibo mama kambali chikwembe wada mnyuti umuzezi yuyu. Na vutira ya chisomoche rona rewa imbana kapataro hiyote hewa iriti hirisi liturujia mukablanga ule mkrisunga lumulida ibada. Na mukabla mbali shonjemba shi ekilezia nwa wada mnyuti ohini muimbaji nuhini munda ibada.
0: Basi wasinja basi tunawasikilizi wapenzi tunajua muko kando ya redio zenu na unaweza kuwa na pendekezo na shauri tunakupatia namba. Tukisema namba ambamo tutatumikisha hapo, unaweza ukatuandikia message, tutasoma ni ku 09 94 23 84 56. Tukirejelea tunasema unaweza ukatuandikia message ku 09 94 23 84 56 ama ku orange ni 089 21 21 0 85. Tuna rejelea tena 0 89 21 21 0 85. Tunasema namba ambamo tutatumikisha hapo ni 09 94 23 21 21 0 85. Tunasema namba

0: wewe kama ni msomaji, wewe kama ni mshindikizi, sherti linda liturujia. Na wakati unayoshika liturujia italeta hewa ya misa bora. Na tunakazia sana sana tena sana siku za leo watu wamekamata kanisa kama ni bitu mwaivi ya kuchezea. Attention, attention. Hata unaona watu wanafika kanisani akipima kushika liturujia anakuwa labda mchafu. Uchafu, unaona nguo labda haitakate, labda alikunya kasiksi yake na kinywa iko mchafu. Wakati atashimuma kumlango kama ni mudida ibada, wakati unampita unasikia harufu. Ayo, inafukuza watu. Na Biblia inasema Mungu hafurahii fasi ya mchafu. Na ya muhimu mchafu kabisa yenye tunakazia sana hapa ni roho kwanza. Na roho nayo ikue safi. Kwani ukienda kanisani na roho iko safi utajikomporte mzuri. Na wengi kabisa tukikazia kwa hiyo mvazi za liturujia na tukikazia mipangilio ambamo kanisa inashika, tukiona hasa wa photograph. Hataenda hata hapa kwa altari, anapenda aende akamatia photo hapa kwa altari. Wanatia hasta watu wengi ndani ya makosa. Akikia kamata so par example misa ya kipaimara, ya mariage, na anapenda apandie kwa altari. Sherti unajua kwenye unaweza mipaka kunaweza fikia. Na wanajua unavala esinye fulani ukishika liturujia. Altari si hiyo fasi ya kuchezea. Haiko fasi ya kufika n'importe qui, n'importe comment. Na tunaona kabisa unakuta mulinda ibada kama atavala tunguo yake anakuwa kumulango. Sio sasa ni bandia ama ni mtu anajua sheria. Tukiona kwa mfano misa za kilio siku hizi utakuta anatuletea akisema ni wa kaka security. Tafika ndani ya kanisa hajue namna gani maiti inaingia ndani ya kanisa. Hiyo yote ni liturujia. Haujue kama maiti ya Mkristo inaingia kanisani namna gani. Hiyo yote naomba mafunzo. Na wewe kama maître de chant ukikia kanisani, tayarisha vazi zako la liturujia. Usifike nje kwa kanisa nyona nje kumbuka unaona meza imetandikiwa hivi, maana yake tuvale hivi. Sasa unaenda kusumbua walinda ibada, mtipatie nguo zenu. Eske unajua wakati utavala hilo nguo inasema nini? Eske na mlinda ibada naye atenda kamata nguo yako wewe muimbaji? Hiyo mambo tu tuheshimiane kwa liturujia, kila watu wajue vazi zao. Naona padri hawezi fika kanisani anasema nyinyi kama wakurazimu nipatie kunguo yenu wa wakurazimu na bana. Hapana, anajua senguo yangu inashonewa hivi. Ama vazi zangu ninapashwa vala hivi. Na utondo na watu wengi wananja imite sawa imbaji kushonesha vazi za wa maser ama mapadiri. Hiyo ni makosa. Kila watu iko na faso yabu ya kutengeneza nguo yao. Kasi mshakula katembo na chiriongiri.
1: Hey, okwe tuna nganda kazi kujuu ya cherero. Ukasa ngangu mundumu kama estale hiya. Ukujuu wadama kani kujuu ya bakaka security. Ukasa ngewa birisha kuno mulinda ibada. Umunda ibada yu mundue security umukanisa. Alakini yu yu wa shumonu ngakata mpusei hiti baka mngira umakisomo. Uwe singina birisha kukuna. Naripukaba tutukumbe wenga mkaka security wa menye umunda ibada kwa utikeze yue yu mukanisa. Yu mundue security yu eshinga kata nga kanisa kukukata. Na habana yu kasa ngewa birisha kuno mulinda ibada. Kukunuvo ya mafoto. Ukala ngira mwuneni ya mafoto avo. Inesha kukuna uwe mulinda ibada. Nauti dua ya rila barakolo tare. Kuna kundi manahanu imanahanu. Na wakasa mwina bishe kukuna wenga munda ibada. Na chine chutu kati kazi ya sano kujua ushonjemba. Hania mabaraza mauma. Wasunga munda ibada seba ote shokanzo. Kuma kazi ya sana tukumba takata kakumbi umunda ibada. Inabena na ote kanzo. Na hawa mabaraza mane ni mudi oseze butembu beni. Mabaraza mane ni tukande kazana sana kumbe tupapurizida. Abanda ibada tusoneri abanda ibada. Mwini chisomoche baraza. Wanayu mwini ibada ina nambe tekanzo. Tuka kazi ya sana basi umunga tuwe tike kwa mwini kumbe eritrujia. Wanamu tuwe ini mwarimu. Ini mwini ibada. Vyone.

0: maana sana kumbe tuwa preside kabisa aho ushi kumbe budi soze kutebo benwa na mnyutu wini mwalimu na wini munda ibada
1: na mundu kumbe nyame nyashundambi roka sunga bandu wabere riwe wakalabalaba tumo chisomo mafikiri utu nalabalaba uyu ane mtu haole kirelane chinyuanga wabakabu wabatichi
0: ee kwanza ngomneni kujua mafoto mulo chipa imara habana nende wakabia mwabe ndepe somo uka sunga bandu siba shindambie eye sosomo nariwa sunga heri atuhi waka shalabalaba mwabandu nariwa langirine mabisa ndi hewa eye kanisa na tukaba konga tukumbe nyinyi wa fotografi mama hikumu kanisa mulene biro ya wakati wa mariage mulene pipa imara wanalebya chunda mbisi reseti wangabi ukala balaba umu kanisa kundesha somo wanga munda mbire zoma shosomo shinda mbire la balaba wanga mfotografi chuka bisa tukaka zia sana wa mahika fasi walivye edeni miasinga kenda hao yote mamakura mbimana kumbi mbimana mbisirangu kela tuheka balaya umu kanisa
1: Basi tumabu tuti wa sincha retuwa ilihano. Basi tunasema kabisa ambamo mku muna tubipe. Namba tu ni 09-94-24-56 ama 089-21-21-085 ukiwa na Vodacom. Vodacom unaweza kutandikia ku 081-49-48-957. Tunasema 081-49-48-957. Tunasema kabisa shukurani. Tunaona hapa wasikilizaji ambao umetuandikia wanasema jambo papa, mie ningesema mwanamke asingie kanisani na pantalo tafadhali tafadhali. Anasema arudie nyumbani. Basi normally asante msikilizaji, sasa waandike jina kama unatandikia kutoka wapi. Tunashukuru sana kwa hiyo madam mnani kose. Normally tumeweza ku imitebete ma unakuta ni kweli, na jua watu wengi wanasema tuko mukizungu na kizungu hiyo ni kizunguzungu. Babu zetu, nyanya zetu walikuwa wanaheshimia nguo. Na ni kweli kila mtu yuko na nguo zake. Wewe mwanaume panajua ni pantalo. Mwanamke ni kikwembe. Sasa hizi siku unakuta watu wamechanganyikiwa, utamwambia hiyo sio vazi yako, anatomboka sema wewe uko yuma. Basi na ndo maana tunasema tena serikali na watumishi wakazie tena kupatia watu kosei. Hiyo wakati tulikomaa si haikukua kama leo. Sasa tunajiuliza na tunajitwiga kisha miaka 20 ama 30 itakuwa namna gani hiyo hali ambamo watu wamekamata kama kanisa ni fasi ya ziaka. Na unakuta hata watu wananja imbia ndani ya matelefone, wananja sijui kama hiyo mambo inatokea wapi. Tunasimusha kula kati tembo nene lihano lya rebora wana
0: okwe chukabisi njenga na sima chomoche kwanza kwa ya makupli ya huka bisa bali kubutaratibu manike rendeke na rifuka si imana kejanesa yetu basi shidwe che vero vyo munja kabikandi ya vete na huka bisi che kwanza ukege ya mama wanabitu vikwembe wanene kutaratibu uti merisi sana tukeshi ya mama wakasa makuche kwanza tutu munga baso mune yo mudi oseze butembo beni wasinji vyo mkako levyo basi mufundi sena bana kumeba mayumanyumba wabo eba naba kambalanda yake na hawe babawa mbale pataro numukili na mbale pataro na rukabula umumenga yo wahe na ruko chubasi rukaba tunyiba zezi mkutu ikezi ya rekola nye wanatobota mwema vitu ichano emu namo tuka nchisho njeba chato chitu angambala na mamashua angambala na hawe janesi ya tole nuka bisa ni vita mwema vitu ambala nda ke vita hati yeshi sindambia
1: mduko kwa songano mwema mchisomu hati akayari ndatune kapataro na hewe hekola sasa sike anasi ngari haikui basi tunashukuru kabisa wasikilizaji na watu mko mnatufuata. Tunajua kabisa tukishauri tunasema kanisani sio fasi ya mchezo. Na wakati unafika kanisani sherti ujinyenyekeze, unasema donge una reconnaître que uko péché, donge péché, unaenda kutafuta msamaha. Sasa unakuta unaenda ongeza dhambi yule mwingine. Tukisema kabisa tushike liturujia, tunapata ingine barua hapa msikilizaji, namba yake naisha na 3 Neva anasema utufundishe tena alama juu ya nguo. Mwimbaji muserva, wasomaji, waombaji, padri, mlinda ibada, basi twasi katembo wamasubiri we utichi.
0: Ndi munga na
1: kesho halama sikabia kwa chenani.
0: Ndi munga na wano ndi chibalo mwalu mwalu ibada mkabia msalaba. Tuma watuno msumaji kula sunga chitabu cha vyo mkanzu mwenyumu. Na ulinga wa maumbezi ima sungi mwabia kariku kwa kata kenyumu. Na wabara kama nakana bandoba umawe liturujia abara nukua sunga luchimbalo msumaji bata kama msalaba. Na chini nyakalu chenani ni mwanga na mkwaze wa rade na mo kakupa kasu ni salaba nisho nyimba shabu. Na ria hanina bandi abandi aba inga bayimbaje mukati ka mutakatifu wenyu kwa mutakamo usiri bamwe mukera taka maonde modele wa modele.
1: Basi umesikia kwamba ndugu wapenzi, kila va kila kundi ina maana yake. Ukiwa muimbaji sherti unaweza tia labda msimamizi wenu Cecile ndani ya kanzu yenu ikishika liturujia. Walinda ibada wana tiaka msalaba, na hiyo msalaba ina maneno mingi sana. Bo, musomaji anatia kitabu ndani kuonesha yeye anaenda kasoma Biblia pale. Na akroazi iko na padri iko na faso yake ya kushonesha. Ndio maana tusikwe tunaimite betema. Na wakati unavaa kanzu yako unajuti hii manake huyu fulani. Sasa par exemple mgeni anaweza kufika fasi anaona kumulango msalaba iko ndani ya hilo kanzu, manake seke ni mulinda ibada ataniongoza nitafute fasi ya kuikala. Anaona mwenye iko na kanzu iko na Biblia, ule make atasoma neno. Na hiyo kila mtu iko na nafasi yake. Sikwe tunakamata kila kitu amu mazi ya kazi yaka. Tuasi katembo na tukirepete tu namba zetu tukisema ni 09 94 84 56 09 94 24 56. Kama kuna namba neno unaweza kutuandikia tunakujibia. Basi ka tembo siwe kama uko na neno la mwisho kwa kuweza kutu ufungia kipindi.
0: Kwa chungara salimia chana chelewe marera. Na bakulisi pochoko selora. Papa digari. Paka liste tu mungu hapa somula yo mungu. Wanibadi ya mwusibu mkuna. Na mwati mungu hapa tewewa shiva. Wanibadi kushubudio seze kutemu beni. Wasinji kukwezi wanamu kola.
1: Asante.
0: Kutu kata kazi ya sana. Okujui liturujia. Kumbe wanamenya. Kanzu yao ngayire yete. Kanzu munda ibada inayo ni tofauti mkabana kwa msalaba. Hiyo msomaji mwanamani ke Bible. Hiyo mnani wa maombezi mwanamani ka kaliku anataka kwa kwa muongo. Mwimbaji mruka nitaka mwe nani mwanani wenyu nani yenyu wana mnyangu mamata kama msimamizi wenyu ima mta kwa mkanzu wa hiyo.
1: Basi tunakazia tena sana kwa usafi, kwa kufatana na magonjo. Fika tunaleta apele yote kubalinda ibada ndani ya maparukia. Mutie maji wa Kristu mbele kuingia kanisani wanawe. Watu wasiwe na maubishubishi ya bure, magonjwa iko. Tusukue mikono, ni assemble kusukua tu mkono unaingia. Na ile kupatiana patiana tena mikono inakatazwa. Kusalimiana salimiano inakuwa sana ni jaribu sasa. Tunasema wasikilizaji wapenzi, Wakristo wapenzi, tuwe wataratibu. Basi ilikuwa kipindi kietu, kipindi bora, kipindi kienu kwa mlinda ibada ambamo kimewaletea mashauri, kimeletwa nami Musu Kukizito nikiwa president wa Dione Cathedral nikishindikizwa na
0: katepo kwa samasa kwa katika parasi mune kwa mlinda ibada.
1: Aule ambaye ametutia hewani ni Kioma, tukisema chao.

0: La voix des sans voix.
1: Radio Moto.
2: 102 FM.
3: Il faut agir pour nos familles.
4: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
1: Mungu wago bibi biti kwenago
2: baba ngatokawo nyirenyi bikrolo franga lo benelo mo nyumba ababadi bamanyengerera lo abiregenda nero hano sina bare sangala ambo waje hakagenda naye
1: ariyo mo nivo ya wayo ochina be kolo franga lo mo nyumba tai trofi motame
3: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
1: checho chobanga nalo lako abalo na batoka byetwa bagwera dote alo bulanga shalo heka wa mamufuko eba tulange ramo bajenga
4: tambore rayo tame huyu ni saka mchoka yako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
3: avec mes crécos tu peux préparer ton avenir
2: ya mes crécos
5: oui

chini ya Stasio Kihidro. Milango ya shirika Paidek ni wazi kila siku kutosha Jumapili. Ntu kwa chirimo cha chonye choma maana mwena makumi mwena nenda tru. Echi onache Paidek tunemua teacher nilikuwa na Misha emibirio.

0: Bona e dimineața.
1: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika takido. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa mulirogo luba. Kwa ilawa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioru kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi obweri hamba murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
1: 09 91 48 71 94
2: ama 09 93 48 43.
0: Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Iyo siyo ya kambuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

0: On vient de fermer une frappe, on en ouvre une nouvelle. Vodacom frappe fort. Bonsoir, vous regardez Vodacom Best of the Best Class 2026. C'est le prime de lancement.
1: Ambitionner d'aller au fin fond du pays, trouver les talents, pour moi, c'est une vraie valeur. J'espère que cette saison, ce sera une voix féminine qui gagnera.
0: Charlotte Panda au milieu, une femme, une chanteuse, une diva qui va venir chercher cette année la parité. Elle est à la recherche de cette talentueuse future star féminine, mais également elle sera parmi les joueurs.
2: Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir...
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na...
4: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
5: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni, ikiwa ni siku ya 5 Ijumaa ya Juni 26.
6: Habari zetu Ngunza Mapasa.
5: Kuna mengi, ikiwa ni pamoja na matayarisho kunako kazi hasa zinazoendelea kuna kanisa la Mtakatifu Yosefu Paulo wa pili ya Boikini, ambazo zinasonga mbele kadri inavyohitajika. Ni sekta ambayo itabarikiwa ili iwe parokia hivi karibuni. Tunakuja na maelezo katika habari zetu za Ijumaa hii leo. Katika habari zetu tutaangazia mambo mengi, parokia ya Prosper ya Ngite, maendeleo, ikiwa ni pamoja na mtanange au mashindano ya kombe ya dunia 2026. Karibu. Kazi za ujenzi wa sekta ya Mtakatifu Yohani Paulo wa pili ya Boikin zinasonga mbele vilivyo. Wafanyakazi wanatumika kadri inavyohitajika. Milaka Inga ni mmoja waandishi wetu waliyeko Beni, anakuja na undani wa taarifa hii.
7: Hekalu hili limejengwa kulingana na viwango vya kisasa, likuwa na rangi ya beige na uwezo wa kuwapokea waumini 100 kadhaa. Kanisa limetengenezwa kwa terazo na lina viti vya ubora juu. Mbali na jengo la kanisa, kwa eneo hilo kumewekwa ofisa 6 na chumba cha mkutano, pia mahali pa kukaa ili kupumzika. Vyumba 6 vingine vimejengwa nje ili kuchangia kwa uchumi wa sekta hiyo. Katekista mkuu Patrice Kamwanga anasema kwamba sehemu kubwa ya kazi tayari imemalizika na kwamba kanisa liko tayari kubarikiwa na askofu.
8: Tunaalika kwanza watu wafike, labda watu wengi wa Beni hawayaonaka namna gani. Tunafanya ibada ya kubariki kanisa au nyumba mpya ya Mungu. Kazi ziko zinaendelea mzuri, lakini kwetu ni kuona tu kanisa yetu tuanze tusomee ndani. Tunashukuru kwanza vijana wa Kristo wote ndani ya sekta yetu ya Boikeni kwa kutia nguvu pamoja kwa kuendelesha usafi, na kesho usafi huu taweza kukamilika hapa kwa sekta yetu, na tunalika watu wafike kusawanyisha hata kiwanja na vingine kufatana na gisi tutapokea watu wengi hapa kwetu.
7: Pamoja na kazi za mwisho kwaya mbalimbali pia za eneo hilo zinajiandaa pamoja na kufanya mafundisho ili kuimba katika sherehe hii kubwa. Kulingana na mpangilio tuliopewa, misa ya kuwekwa wakfu kwa kanisa jipya imepangwa kufanyika Jumamosi hii June 27 kuanzia saa 3 za asubuhi.
5: Ni kushukuru sana Mila Kayenga kutoka pale Beni. Tusalie katika ukurasa wa mama kanisa. Miaka miwili pale tu waliposhimikwa mapadri wa kijimbo kunako kazi paruasi ya Mtakatifu Prosperi ya Ngite, padri msimamizi wa eneo hili la kieklesia anasema kwamba kazi za kipastorali zinaendelea vilivyo kwenye sekta 3 za Ngitse, Kaliro na Kasongwere. Padre Moise wa Sanalo alisema haya pale tu walipoazimisha siku ya ine iliyopita hapo ujana miaka miwili, akisema kwamba pastorali inasonga mbele kama ipaswavyo. Kuna wanandoa wanaokadiriwa 76 ambao wamefunga harusi na sakramenti nyinginezo zimekuwa zikifungwa siku baada ya siku. Padre Moise wa Sanalo:
9: kwa ngambo ya furaha tunayokuwa nayo ni kuona wanahudhuria vema ibada na wako wanapokea sakramenti, na ijapo idadi yao ikiwa kama tunakuwa wadogo, lakini inaonekana vizuri kisi tuko katika umoja, kwani tunapoombewa kitu fulani, tupane mchango fulani, ijapo idadi yetu wako tayari kupana kwa yale machache, ijapo nao hawana vitu vingi, lakini yale ambayo Mungu anawajalia wanagawanya pamoja na wengine.
5: Hawana vitu vingi, lakini katika sekta ya elimu watoto wengi hawaende masomoni, bali tu wanaposoma kidogo ukipata pingine sakramenti ya kipaimara wanaenda zao wamoja, wanaenda kwenye mashamba ya kufunga wanyama, na wengine wanaenda kwenye mpangilio nyinginezo huko oriental, jinsi alivyoongeza Padre Moise wa Sanalo.
9: Shida la Wakristo mungambo ya kipastorali inakuwa ni jambo ya kuwalea watoto. Huku kwetu masomo iko ndio, na vile tunafundisha katikisimu, lakini namna ya kuwalea watoto kwetu imekuwa shida, sababu shamba zetu si hazina upana kabisa, na hiyo inasukuma watoto wetu waende kutafuta kwenye wanaweza tumika. Ni vizuri kwenda kuwasaidia wengine, lakini kuna na wakati wanatoroka hata shuleni. Kuna wale wanaotoroka shuleni juu waende tumika mwenye, waende mprofeso orientale, na hiyo inaharibisha hali ya hewa ya masomo, inaharibisha hata na hali ya hewa ya katikisimu, kwani kuna wale mnaoweza kusema tuna waandaa wapokee sakramenta fulani, lakini hiyo hali itaacha wanaenda.
5: Ni vema kuandika hapa kwamba wingi wa Wakristo wanaoishi katika maeneo ya Ngitse wanaishi kwa mlimo, licha ya udongo ambao tena hautoi mzuri, pia kuna mzozo wa udongo katika upande kama na huo. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazieni kutoka mlimo wa Kampali. Ni habari zetu leo jioni Ijumaa Juni 26.
10: Habari moto moto na dumbuizo na music moto moto kunako Radio Moto Butembo Beni.
5: Kuna kina mama mmoja anaripotiwa kwamba ni mwanamemba wa shirika la mataksimani Atamove kitengo cha Buyonga, ambali wawa usiku wa Alhamisi kwa mkia Ijumaa hii leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu, Katrungu Kamandi Salome ni mwanamemba wa parking ya Atamove Magic Buyonga karti Mukalangiro wa kumine vule amba mutani jijini Butembo. Tukiamini habari ya kifo iliyotolewa hadharani na shirika la waendeshaji pikipiki na madereva Atamov Muhanga, huenda aliondoshwa maisha na watu wasiofahamika na katika mazingira tatanishi. Huku wasimamizi wa Atamov EDC wamekuwa kiomba uongozi wenye mamlaka husika wafuatilie jambo hili kwa karibu, wakilaumu jambo kama na hili, huku jinsi nilivyosema ukweli wa mambo uwekwe mezani. Kwingineko, uwepo wa wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF kuna kubarabara Mbau Kamango na katika vijiji vingi vilivyoko mashariki mwa Mbau na Oicha vinasikitisha mashariki wananchi katika sekta ya Beni Mbau. Mripota wa shirika hili alileta lalamiko hili siku ya 5 hii leo tarehe 16 Juni mwaka huu akilaumu uwepo wanamgambo hawa katika vijiji vingi, hasa akielezea watu waliopoteza maisha siku zilizopita katika mazingira tatanishi. Dalmas Nzingine aligusia watu ambao waliuawa, vitu vilivyochomwa moto, mavamizi ambayo yanaendelea siku baada ya siku, huku yakiripotiwa na kufanywa na watu wanaomiliki silaha katika upande huo wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, akisema kwamba angalau utulivu mdogo tu ulionekana katika vijiji vingi, lakini kwenye barabara Mbau, Kamango, Oicha, hali ni mbaya kabisa. Danmas Nzingene, hicho ndicho kinachompelekea yeye kuomba wakulima kwa macho na pia kuongozi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya.
11: Inakuwa kwa uchungu sana, ndio tunaona adui anakuja, na kwa sasa adui huyo anafanya maoperasio zake ngambo ya Mbau, anafanya operasio aleste Dowicha, anafanya maoperasio yake aleste de Mavivi, anafanya maoperasio aleste ya Beniville, na tunakuwa na uchungu sana kuona ya kwamba huyu adui anaendelea kuua watu, na imepita zaidi ya mwezi moja wakati adui alikuja hapa ikunazunguka sepuru. Kwa tunakuwa na mwito ya kuambia jeshi yetu kusema waweze kupatrulia hiyo zone, waweze kutia force yao pale, tukikamata FARDC kuna wajemadari ambao walipata mafunzo ya vizuri sana, kuna kuwa UPDF iko na mafunzo ya yulu sana, kuna kuwa ISSN wiko bien formé, MONUSCO biko bien formé, waweze kuadapte strategy ambao iko natumikisha kwa kuweza kupika adui.
5: Ni sauti yake Dalmas Nzingine akiwa mmojawapo kwa wasimamizi wa mashirika yanayoinji katika maeneo ya Mbau kule Oicha. Ikumbushi kwamba kuna mavamizi mengi yaliyoshuhudiwa kuna kwa barabara Mbau Ukamango mwanzoni mwa mwezi huu. Kisa cha nyuma hasa cha hivi karibuni kilitangaziwa ilikuwa siku ya ine tarehe 25 mwezi wa 6 pa kamiri hii. Kicha kile kile ilikuwa tu wakati watu mara tena walikuwa kishi katika mazingira tatanishi upande kama na huu. Cha msingi wanachokiomba wakuu wenye mamlaka waangalie namna gani wataweza kuimarisha usalama na amani katika upande kama na huo. RMB Kiswahili, bila shaka habari zetu zinaendelea. Tuangazie zingine habari ni za kiafya. Kuna mgonjwa ambaye ametangaziwa kuponeshwa kuna kuzendi sante ya Katwa, na ni siku ya ine hapo jana Juni 25 ndipo alitoshwa kituoni wa afya huko. Habari zilizotufikia hapa mbaya vyetu vya nitangazo kumba kwa somizi wanaangalia sekta ya kiafya ndio walitangaza habari hisi hapa mkoani. Bwana Desire Buyana ni mkuu wa komisheni ya mawasiliano yanahusika na kuangalia namna gani kupambana na kirusi cha 17 cha mlipuko wa Ebola. Amesema kwamba wamekuwa wakijitahidi katika lengo la kuangalia namna gani kuimarisha afya ya wananchi.
12: Kwa leo habari njema tunayoweza kusema ni kwa sababu tangia magonjwa yale yalianza mpaka leo tumekwisha kuona watu wa 7 kabisa wamepona, na wale watu 7 wawili wameonekana ndani ya mtaa wa afya wa Katwa, watatu ndani ya mtaa wa afya wa Butembo, na moja ndani ya mtaa ya Kyondo, na ingine ndani ya mtaa ya Goma. Ile kesi ya mbele ambayo ilianza kuonekana kwa jimbo la Kivu ya Kaskazini nayo imeonekana kabisa kama imepona magonjwa ya Ebola. Inaonyesha kama vikundi vinavyoifanya, vikundi vinavyohusika na kupiganisha haya magonjwa inafaulu kweli. Ndani ya riposte mna vikundi vingi na kila kikundi ina kazi yake.
5: Ni sauti yake Desire Buyana akiwa mmoja wa wale wanaohusika na mawasiliano katika kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na lile shirika linaloangalia ukaguzi na kufuatilia mambo kwa karibu OCC limetangaza kwamba siku ya ine Juni 25 liliweza kushika zaidi ya zile fulushi zinazokadiriwa 1,315 ni koli za zile kuku ambazo zinatoka Pologne. Wamesema kwamba hizo kuku hazistahili kuzitumia au kuzila, tukiamini maandiko yaliyowekwa hadharani na Actuality Set si set PSD. Inasema kwamba kazi za OCC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimechunguza na kusema kwamba hizo kuku ambazo zimekuwa vifurushi hazistahili kuliwa PSD. Inasema kwamba kazi za OCC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo

0: ya hapa Butembo ili wapane maelezo zaidi kuhusu zile nyama za kuku zinazotoka ugenini. Mbele tuangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
1: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo ni pamoja na kombe ya ulimwengu Coupe du Monde mwaka 2026 ambayo iliendelea siku ya 4 hapo jana katika kundi D, E na F. Katika kundi E, Equateur iliweza kujingizia mstari kuonyesha umaarufu wake mbele ya Ujerumani kwa kuitandika kwa magoli 2-1, japokuwa Cote d'Ivoire ilishinda kura chao kwa magoli 2-0. Katika kundi F, Pays-Bas na walicheza na Tunisia kwa kuitandika kwa magoli 3-1, japokuwa Japan na Sweden walitoka sare bila kufungana, walifungana goli 1 jinsi Kiombo ametuandikia hapa. Katika kundi D, Uturuki, Turki ilishinda Marekani kwa magoli 3-2, japokuwa Paraguay na Australia walitoka uwanjani bila kufungana. Siku ya 5 hii leo kuna mechi ambayo inaandaliwa kati ya Senegal na Iraq, itakuwa mwendo wa 3 za usiku, huku Norvegia itacheza na France Ufaransa wakati huo tu 3 za usiku. Na 8 za usiku imetangazwa kwamba Cape Verde itacheza na Arabia Saudia, wakati huo Uruguay itacheza na Spain. Na 11 za usiku au za alfajiri imetangazwa kwamba Nouvelle-Zeeland itashuka uwanjani katika kupambana na Belgique, na huko Egypt itacheza na Iran. Mwisho wa habari zetu. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa KDM Kaeni ambaye niongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa nikiwatakieni mwanzo mzuri wa weekend.
2: Shungulu ino sikare tawa, ne chiona cheribi ka ne ribweka, ekopek luanzo.
3: Hau mane ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubikyo lubwele luenyu ahuwene, kandi luba luba.
2: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, nimero seng, okori Kinshasa, omorope bayoli.
3: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
4: Echa muna buretwa masatu katokacho se kumini birine betuwe ema kumiabere emiate ekalaba omochi huo chino chichini mbacho moto tule ebutembo enakambali.
5: Endabi ya shongono ye, sikala viva wana kakureti lumbiru, Robinson.
4: Njende kola hauma na DMRC kagenia kasondola omanzera eshe vyuma. Kitu kendikania ukubisa malire, echisesie chikendisha vye beni omochiro echo munja cha misa. Ikendisha terwa okobu hima wanyamuango masekter eyo mubu irire pa Yohani Pauli wa kabere eye boiken ava Kristu wapo muka tikechatachi nocho muka tikumuyo bini banamu esaga sega ulongo okobu hima wanyamuanga bukanga baseni ukundu mune muendio wa no baka tulango ko abandoba shabia banji erisha sangira okumise no muka tikekeleza tuna muende yugusa ingite omugulu omuparuki yange yomukatike charo cheno emibiri na mutambanda kenaho abana babiri abakatso mukarase ebatibetra emwenye no muhozaire paka yakola emibiri bakatswa nebya no kumakangiria awe sakramenti bakatibetra omukatike betata ebyotwa ma abehola nonde mwatse inya kende tutwala omukati ake betata ebye beni bakatulao ngoko yobanalu wakati mba timba yobakatulongo ko banamu kola ebetsebwe sute sivile ika usa erehe ye ika tulongo ko abakulu bareta bareba ye eche nga weticha abakala nibu lubolu banaho eche rekola asichiri emiatse eisa malire erisha

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Sia Luka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee Mbusa Kiriangoko Makasi. Kifo kilitokea tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mwangaza. Habari fikie jamaa Sia Luka pa Musenge Masoi, habari fikie jamaa ya Mbata na jamaa yote ya Balewa pa Musenge. Direktori etsapu wakiwa pa Mastereka, Padri Nyamwembwa kunako parokia Maboya, jamaa ya Chef Kutimie Katundula, pia fikie jamaa ya Chef Bwana Koti pa Businge, habari fikie Chef de Groupement mwenye pa Masoi. Habari fikie jamaa Trazila pa Musimba, jamaa ya Kayamba pa Biambwe, jamaa ya Kahia pa Musenge, jamaa ya Mama Kabastele Kahambu pa Mangina Katwa, habari ni kwa jamaa nzo wa Pakandine. Rosette pa Bunia, Kabosi Aluka pa Kitulu, jamaa yote pa Itendi, pia fikie Mumbere Stia Hemuka anayepatikana pa Komanda. Habari fikie marafiki wote ambao walikuwa wakimjua Papa Mbusa Kiriangoko Makasi. Mwili unalazwa kunako morgue hospitali ya Machanda. Mazishi itafanyika pabupara Mustenge, na kisha maziko watu wote watarudi pabutuhe Munyabu kwa Papa Paluku Kiriangoko Josephe kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Sia Luka imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Mbusa Kiriangoko Makasi. Na jamaa ya Kaisavira Katome Mireo, jamaa Kaisavira Katome Mireo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kaisavira Katome. Wanajulisha kwamba aliitwa sana kwa jina la Kastereka Mbarai Jason. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Machanda tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Mbiria, jamaa ya Mbiria Pakakonze, Etablissement Kisumba, Etablissement Kalitex, pia fikie Association ya Wamenizie. Habari fikie Association Amavese. Ifikie pia Association Askabo ya Washanger, pia ifikie marafiki wake wote. Jamaa yote ya Mireo, pia ifikie jamaa yote ya Mbaichabolo. Jamaa Kaisavira Pabeni, na ifikie jamaa yote ya Kibundu inopatikana Pabichi Ndwe. Habari fikie jamaa yote ya Lusenge inopatikana Pabunyuka Kasinga. Mazishi itafanyika Pabucharirya samhani. Matanga inaendeshwa Pabucharirya Ropwe Zero, na mazishi itafanyika Pabustalari Mahamba. Kwa niaba ya jamaa, Juste Mbarai ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kaisavira Katome aliyejulikana kwa jina la Jason Mbarai. Na jamaa ya Samhani. Jamaa ya Papa Fridolin, jamaa Papa Fridolin Kanzoa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mutemi Sami. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali kuu ya Katwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ifikie jamaa yote ya Sanane pa Oicha, pia ifikie jamaa de Okare Kanzoa pa Kaembe. Habari ifikie jamaa yote ya Mungeya inopatikana pa Katambi. Habari ni kwa jamaa Emmanuel Kastoki pa Karibu. Habari ni kwa jamaa Benoit Kamariro pa Karimire. Jamaa ya Murima, jamaa Murima inopatikana pa Mangina, pia ifikie jamaa ya Kavaita ikiwa pa Veni Tarihia. Habari ni kwa jamaa ya Sahani Amiklia, pia ifikie jamaa yote ya Kamwira pa Butembo.
Programu inapangwa hivi. Siku ya sita kesho, tarehe 27 mwezi wa sita mwaka huu, 2:30, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Misa mafariji itasomwa kunako sektore Katia na saine kamili. Baada ya misa, mwili utaelekezwa kunako shamba la jama pa Marende Mabina. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Fridole Kanzoa na John Mutemi wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mutemi Sami. Jamaa ya Kaisavira Tome Mireo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao, mtoto wa Muhindo Kaisavira Katome. Aliitwa kwa jina la Kasereka Mbayahi Jason. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Matanda tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu. Habari fikie jamaa yote mahali inapopatikana. Kilo kinaendeshwa kwa vuta lile 0.0 na programu ya mazishi itashulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kaisavira imeweka sahihi. Jamaa Takinda Kahandiru ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Cecile Salumu. Kifo kilimpata kunako Sandro Hospitali wa Namahika na saa 12 asubuhi tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Maha Marco. Habari fikie jamaa ya Marengera, jamaa Kachaka Joache, jamaa Chisukari. Pia fikie jamaa ya Chabu Ndemere, jamaa ya Kabangi. Habari fikie jamaa Papa Munyo, jamaa ya Vaititia, pia jamaa ya Viangaria, jamaa Vaihemula na jamaa Chikuchu, jamaa ya Kolongo na jamaa ya Saa Sita. Isikose pia kufikia jamaa ya Shabani na jamaa Kandu mahali wanapokuwa mapadri wote wa jimbo la Butembo Beni, pia mabikira wa Oblate na wa Orande, Wakristo wote wa baraza ya Londo, jamaa yote mahali inapokuwa. Kwa niaba ya jamaa Kahindo Chakinda Gilbert Kakule Kisa Jovite Kambale Kahandiru na padri Marie Gilbert Mangala wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Cecile Salumu. Programu ya mazishi siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa sita mwaka huu tunao, makeshi itafanyika na saa 10:30 pa Kihinga namba 141 kwa Papa Gilbert Tachinda. Siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa sita mwaka huu saa 2:30 wataondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 mpaka saa 5 misa mazishi tafanyika pa katedrali Butembo. Saa 6 mazishi tafanyika kushamba la jama pa Chivira Mustenene ta. Kisha mazishi watachangia maji kidogo nyumbani kwa Oblate pa Mustenene. Ni jamaa ya Trachinda imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Salumu Kavira Cecile. Programu ya mazishi ya Papa Kahindo Kachiru Noele wanajulisha kwamba leo tarehe 26 mwezi wa sita mwaka huu kutakuwa makesha na saa 10 kamili. Kesho tarehe 27 mwezi wa sita mwaka huu misa itafanyika kunako kanisa la Saleme, yani ibada itakuwa kwa Avenue Goma namba 3. Saa 3:30 mwili utaondoshwa kunako morgue na itakuwa safari kuelekeza mwili pa Kinyambiru. Saa 7 kurudi nyumbani kuendelea kufarijiana. Habari ifikie jamaa yote ya Watranji pa Kinyambiru, pa Mustenene, pa Butembo na pa Beni, pa Kianzaba, pa Nyania, pa Ocha na penginepo. Habari fikie jamaa yote ya Kachiru na shangazi Janete Kachiru pa Mutwanga. Habari fikie pia Etablissement Micro de Microfinance TID, Etablissement Muyari, Wakristo wa Eglise Saleme. Pia fikie jamaa yote ya Mwahulwa Kibonderia. Habari fikie wote wale mjua Papa Noele Kachiru wajua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika kesho siku ya posho. Ni jamaa ya Kachiru imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kachiru Noel.
programme ya mazishi ya Kavira Kea Fazila Jamal Usasa Kea pa Vayana Ngomba Kiondo inajulisha ya kwamba siku ya tano leo mazishi ya mtoto wao Kavira Kea Fazila ilifanyika pa Kinjasa. Alifariki tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Pa Kinjasa wanajulisha kwamba alizikwa kunako cimetière Saint-Fils vers Matadi Kibala. Pa Butembo ibada mafariji tasomwa nyumbani ku 0.0 pa Butchariria kwa Papa Kabede. Yani ilisomwa leo kwanza saa 3 kamili. Kwa niaba ya Jama animateur animateur Voyer Lusasa ameweka sahihi akiwajulisha kwamba mazishi ya mtoto wao Kavira Kea Fazila ilifanyika pa Kinjasa leo siku ya tano. Jama Philippe Muriata na Masi Kabora pa Busundu wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriata Joseph. Kifo kilitokea hapa Machanda tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ni kwa chamote ya Muriata Makofi pa Lubero Luongo pa Butembo na pa Beni. Habari ni kwa Jama Etienne na Karafuri mahali pote wanapokuwa. Ifikie wa Pueri Cantorest wa jimbo la Butembo Beni, pia ifikie Padre Pire wa parokia ICG na Chaselie wa jimbo la Butembo Beni. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Ni habari fikie pia mapadri wote na waintercessori wa MCA Buhira. Ni Jama Philippe Muriata imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Clovis Muriata Joseph.

Jama ya Paluku Kimboya Kisokori inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao Kabuo Kitengera Sifa. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali St. Famille Pamkuna baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie Wakristo wote wa Sebeka Mulamo, Utahira na Ruenda, Jama Gaspare pa Ruenda, Pachiari na Pabeni, Jama Kisokori Leo pa Kiriba na pa Mabalako na Kantine. Habari ni kwa muna anwe Kasero Matela pa Oicha. Pia fikie Papa Tapajera akiwa pa Mangi na Mangodomu. Habari ni kwa Jama Foste Marengera pa Buula, Polo Mweru pa Beni Mutuanga. Habari fikie Jama yote ya Ruko Hipa Beni na Pakandine, Dada Matupa Beni na Jama yote pa Mangina. Habari fikie Shangazi Christine akiwa Pakandine Malekesa na Papa Kihuriria, Jama Pastore Mwacha Kastereka. Pia fikie marafiki wote watambua kwamba mke wa Josepha Kisokori aletwa kwa jina la Kabuo Kitengera Sifa hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Ruenda Kaliberio karibu na kanisa la Wakatolika. Mwili unalazwa kwenye morgue hospitali ya Matanda na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni Jama ya Paluku Kimboya Kisokori imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mwaliana wao aliyeitwa kwa jina la Kabuo Kitengera Sifa. Tangazo inatumwa na Papa Mwalimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jama ya Yairwe Albere na Mama Nziabake Kibatama wanajulisha ndugu na marafiki ya kwamba wamerudi kutoka Beni kuzuria mazishi ya mkwe wao, yani Bofis wao aliyetoa kwa jina la Kakule Sukia Delfe, pia mjukuu wao Kastereka Manzikala Klovisi. Wanajulisha watu wafuatao: Kastereka Mahambaja akiwa pa Makangala, Katembo Kikera anayepatikana pa Makoka Mbusa, wanajulisha pia Mbusa Mureverwa akiwa pa Butarira na Kambale Christian pa Chahari. Habari fikie Fredi Mboya anayepatikana pa Butarira na marafiki wote mahali wanapopatikana. Ni Jama ya Yairwe Albert imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba imetoka Beni kuzuria mazishi ya mkwe na mtoto wao, mkwe Delfe mkwe Delfe Suhia na mtoto wao, yani mjukuu wao Kastereka Manzikala Klovisto. Tangazo inatuma na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Ruenda. Jama Kambale Lubundu Elize inasikitika kuwatangazia ndugu na

Sichi, Kumu, Bahireni, pia ifikie wote waliomfahamu kwa jina la Paluku Lubundu wa Zariasi. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Kinshasa siku ya 4 tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilio kimehamishwa pa Butembo selule Marihi kwa papa Eseri Kihaya. Kwa niaba ya jamaa Kambale Lubundu Elize ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Paluku Lubundu Azariasi. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa Katembo Kambalume Erma pamoja na Kabu Marie Françoise wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Jalu Kastereka Kambalume. Alifariki pabuni ya tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alizaliwa na kufariki papo hapo. Habari fikie jamaa yote ya Kambalume Palukanga Mshinga, pia fikie jamaa yote ya Kambalume pa Kitsuku pa Butembo na jamaa ya Kastilamu pa Chirima. Habari ifikie pia wote wanaojua jamaa Kambalume. Jamaa inaomba misa ya kwanza pa Kahumba. Marafiki wote watakutana kisha misa kwa papa Kambalume pa Buhima. Ni jamaa ya Katembo Kambalume imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wao Jalu Kastereka Kambalume. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Mahamba Mudoko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kasoki Sibwira Donestiana. Kifo kilitokea jana tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Chihulu mahali napokuwa, jamaa Mudoko na jamaa ya Kakopo, jamaa ya Ngambi Seke mahali wanapopatikana, jamaa ya Buchitroke na jamaa ya Chibindo Paisare Luhanga. Watu wote wa Biore na wa Isonga. Mazishi itafanyika siku ya posho kesho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa itasomwa kwenye sektere Bonongo na saa 3 asubuhi. Baadaye watelekeza mwili Paisonga kwa makao ya mwisho. Kwa niaba ya jama Mbusa Sangala na Paluku Mudoko wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kasoki Sibwira Donusiana. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Chieni Adolfe inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamu Harozi, mtoto wa papa Masumbuko Chieni Cesaire alias Murefu. Kifo kilitokea tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa muda mfupi. Habari fikie jamaa ya papa Patrice Luhabo Pavichai Katwa, papa Auguste Luhabo Paveni Distandre, papa Trudo Katuvia Pangengere, papa Ngowire Pangengere na jamaa papa Tanazi pamoja na Gabriele Pavuri Reti. Habari fikie jamaa papa Ndungo Modeste pa Muhangi pa Visiki na pa Butembo, wakimbangiste wote mahali wanapopatikana. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Jamaa itasoma misa ya maombolezo siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako sektere Matanda Mahero misa asubuhi. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Juste na Sumbuko Kieni wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kamwa Rose, mtoto wa papa Masumbuko Kieni, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya Mungu kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Jamaa Kalungwana ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia mjomba na tate wao Kasu Vasai Pumaneri. Alifariki siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za mchana kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Kalungua na mahali napokuwa. Ifikie jamaa yote ya Wanza ikiwa pa Kisungu. Jamaa Fanuele pa Kalimire, jamaa Samuel Sika pia pa Beni. Habari fikie jamaa ya Sumbandehi Pakatwa, jamaa yote ya Malunga Pakatwa, jamaa yote ya Chikene Pakatwa na jamaa yote ya Baswala mahali inapokuwa, jamaa ya Kalumela Ndariko pa Mjele na wote ambao wanajua jamaa ya Kalunga.

wana pahusundu wajua kwamba baba pia mshomba na tate wao Katsuba Siaipumaneri hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani nyumbani pahusundu karibu na kanisa la Sebeka Hutsundu. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Mishamaa Kalungwana imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha baba pia mjomba wao Katsuba Siaipumaneri. Na jamaa ya Sikuli Marki Wafuru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kavira Sikuli Elizabeth. Kifo kilitokea Pakivika na Zero Air tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Sikuli Marki pa Beni, pa Goma, pa Butembo na pa Oicha, pa Kisungu, pa Eringeti na penginepo. Makesha itafanyika nyumbani leo siku ya 5 na kesho saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Kitatumba. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa itasomwa parokiani Liambo. Saa 4 na nusu mpaka saa 7 mazishi itafanyika pa Kisungu kunako shamba la jamaa. Na baadaye wataendelea kufarijiana nyumbani pa Butembo. Ni jamaa Sikuli Marki Pafuru imeweka sahihi. Nikuwajulisha bara ya kifo cha dada Kavira Sikuli Elizabeth. Korale Luange Adieu Sekter Katia inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha baba wao mwimbaji organiste aliyetoa kwa jina la Kambale Samueli. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu kwa saa za magharibi Pakatwa. Habari fikie waimbaji wote wa parokia Buchesebazi, waimbaji wa Musimba, Urema na Ngengere. Programu inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani leo siku ya 5. Nyumbani kwake unako suse lile mususa. Na kesho tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu misa itasomwa na saini kamili kusektori Katia. Mazishi itafanyika na saa 5 na nusu pa Marende. Kwa niaba ya jama, kwa niaba ya uongozi Maître de Chant Kambere Gervais na Kuseye Kavira Emanuela pamoja na Paluku Moise wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mwimbaji wao organiste Kambale Samueli.

0: vese vana wahi vahurikirire vetu vanzwa vateya pobuya inyuma mapetro hakandi akatambika kano katambika boya vana vetu okoto mapetro ekatu kasatu kasha kana yenenyu okulavira omurenge ono mumbere misi sa Jackson inje moyeha kubakanye verekera vatya inyanga ekera mezo palosi ichinywa ngasanga shakana yanawo okuso moto wetu omoto we haujini omoto wa vere ranga malambo na malambo wakara kena somochiro ngashakania na ukundi lango yaji e vizio yaji e objective yaje nanziro buli mundu ushe ini agolawo nero tukafundisa ya no bana vetu e shonzera shobo ndi vakima ya e kwasha fundisha na vandre nga uangajitwa wote na ukubimu yimao kwavo abangagendo komoto we haujini Ababa nyikwa mire omachiro chalaba na denga kanya hano kwa mwati wa mwisha kulumu yima inaka uloomu Ricardo usanane la chevre de mamere inyumuamu nyikwa mire mutimisisa yikizito iloko sekope bunyuka utimisisa chengeche muche nyitu lako la chevre de mamere muika nyiku mbusa yave nene na kwenye niye Ricardo mwa embe na ya mama wewe mwya rekine vya mutajiri kunde mama wewe matoka kanywe akawa katela jesio akaka kwa uta kwa mwana wetu kakandisha bukoria ahanene wawo hamberere mulini tsukudu hambererayo ikende bukoria kwa motowe haujini kundu wotu kakana yako hanu bauri kiriri batu banzo batu ya babuja ama sms muna banao awante bade soma kuhu onwate muja ananyeti ya basi ile emisio yako ya lafua pase ili ningi yaka sana asante sana asante sana kwa kazi ambayo umetufanyia kupitia maemisio zako hata kama ni za haujini lakini zimetuelimusha zaidi gizi namu na mtu anaweza akaishi na enjetia asante ndugu yangu onatino mishi sinjeni maroya yikuhere esanu wa nantenef bojuru papa hauri ya nipa jibu kuhusu sms yangu sms yako nasema nini yenye kusema papa mafundisho yako inanijengaka sana ila mapato ya mwezi njoo ya chini niki kazana ntakuwa napeleka $2 kwa kila mwezi pale na utanipa moto ya ngapi na ndamalizaka kurepa masiku gani nipe jibu na njete wenga lagako embe na ya mama wa Ricardo ya nabiaje ya vyangu mashisha vya disi ya vyangu malakini muna wire babiri vya miliardere musana embe na ya mama na wuku ute $2 ya weyo nenguma wamebu karete $2 muna kubula njete asana mbroka afanye projesh pif paf muna tufundisha batu projesh ni prosesis ni etape par etape ngoko mungu anabumbe cheho one che me lubu lane cheho one bishingo kwa veremo yagia prosesise hatua kwa hatua hatua kwa hatua obo lobo lobo mnyorebo kwa kulaji ukulushi $2 ya weyo ikenishe kukuli komoto sise lemasi wamabe minye akanyu akaka mbole parinye ereganyira bawe kiriribe tuwanzo wabata ya babuya mutele nyilira ingo tukatu katu anjere sata emu kwa shengira vure mo chihende chetru chihende chetru cha muna wire muna wire shifandisha kanyo kola chevre de mamere ya kanyo kuna Ricardo lakini muna wire tuute somo yihike yisira kutsevo mona angajima sema resit ya somo watu kendi kanyo muna wire angajima yage donge rejita kari yage gere chokeri ulomoto wa haujini wa munja acha mona angajima sema resitu de deme wamabi ya angaje okato kechenu yesoma tukendi kaneko munawire ngokoba kayo kolotara kati mimi na weye na gana na weye nto wanekuwa muaminifu kwako katika tabo na katika raha nero angaja meyo yekara ke wango mukaba wa mombendre mwanga taku umulu kako tinilisha kaji ya angaje kyo tukendi kaneko munawire angaje ma nerungaji bula enyetre angaje ma yao okuso moto wa haujini ona veribu anyetengande shia kufasilite wa watra kuo ye ya hekele votro angajema mona angajuma sema reishutu dedeme eye somo yetu eye muna wire lakini ngeta ya kwanza haka nyimbo kakabu wakati ya chihanda akimba wanamulu mwatoles for kunde tukakata kaha utukabu watote abatevi kala iba na mwikala na wache nabu ya betu oreva tuwebio na wakante reko mechehendeche na wabi yomosho nje ngoba kwa mesho na wakaha ndreka kunde evyongata kaha anone karasi na wanyete kumbena u iwa natu olemu chiyima
1: kumuongo na shefundisha na ocha bandrivandro chekare kena kwa nyetu nifundi mitamba nilingira tosata.

0: Na mpendwa msikilizaji wa redio yetu, tunakusalimu kwa mara nyingine kwa nyumbani, kwa kwamba unaendelea kuungana nasi katika ratiba yetu, na tayari ni kipindi afya ambacho tena kinakujia kwa muda kama huo. Unajua kwamba maeneo yetu tayari yamekumbwa na ugonjwa wa mara 17 nchini mwetu wa virusi vya Ebola. Ndio maana tumekuja tena katika saa kama hii ili kabisa tukuelezee kuhusu ugonjwa huo. Na kipindi hicho kinaandaliwa na Wizara ya Afya katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea Medere. Na siku iliyopita tulimpokea Dr. Kambale Mukoko ambaye anasimamia afya katika mkoa wa afya wa Katwa. Alituelezea mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola, ulianza wapi na umekuja, na tufanye nini ili tujikinge na ugonjwa huo. Basi tena tunakukaribisha kwa kipindi kingine ambacho kinakujia. Na kabla tuingilie mada ya siku ya leo, ni kuambie wanao kuzungumzia ni wanani. Kwanza kwa mimi ni Kalebu Segwan.
1: Na mimi vile vile ni Passion Katabi.
2: Ndio. Na mimi ni Dr. Mukoko Kambale, mwenye chef de zone de santé wa Kato.
0: Asante. Umetambua kuwa tena Dr. Kambale Mukoko amejitolea ili tena aje akuzungumzie kuhusu kile ambacho unahitajika ukitende ili kwa pamoja tumalize ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mada ambayo tutayazungumzia siku ya leo, tutatamani tujue njia ambayo Dr. akiwa mwenyekiti wa afya katika mkoa wa afya anaitumia ili kabisa afikie lengo la kukomesha ugonjwa huo wa hatari. Dr., nafasi ni kwako.
2: Asante kwa neno. Tunatumia njia mbalimbali mbali kwa kumaliza hii epidemi. Tunakuwa na yenye tunaita surveillance epidemiologique. Tunakuwa na yenye tunaita communication des risques et engagement communautaire. Kunakuwa yenye tunaita prévention et contrôle des infections. Tunakuwa yenye tunaita prise en charge médicale, prise en charge psychologique. Ni ile manjia ou bien ma pilier tunatumizia kwa kupiganisha hii magonjwa. Na kila pilier inakuwa na wamamba fulani fulani wao wanatumika ndani, na ile yote pilote zinakuwa coordonné na coordination, na mimi na coordonné ile mapilie yote. Alors tutaeleza kwa kila pilier, tunakuwa na ngambo ya surveillance. Ile pilier surveillance inatusaidia kwa kuweza kuvumbula wagonjwa katika zone yetu. Na tunawavumbula namna gani? Wakati emisio ya mbele tulisema tunakuwa na definition de cas. A partir de definition de cas, mu niveau ya communauté na mu niveau ya makituo yetu ya afya, wanatumizia ile definition de cas kwa kugundua kama mtu amekuwa amefanana na magonjwa ya Ebola. Na mbalimbali ku niveau ya communauté maneza kualerte na niveau ya kituo, tunakuwa na maekipe yenye naingia vile kwenda fanye tunaita recherche active. Wanaenda angalia mavituo, wanaangalia kuma registre, wanaangalia kama kuna mgonjwa mwali pita kwa hospitali yenye ile wakati ya kwa hospitali haikuweza kumgundua, au wanaangalia na wanatafuta ule mtu mwenyewe aliweza kurepondre ku definition de cas. Na atujilimite peke yake mu vituo vya afya, tunaenda paka hata na ku maison de prière, parce que mnajua kama kuna wagonjwa wenye wanaenda karibu wa pasteur pour que pasteur weze kubaponesha. Kule kote tunafika, tunauliza, meme tunafika na kwa traditerapeute. Tunafika na kule kote kuenda kuangalia kama kuna wagonjwa wana vichama kule. Ile iko kazi ya pilier surveillance. Na wakati nye kuna kuwa mgonjwa mwenye anafanana, yu tunaita suspect, kuna kuwa sasa wanganga wanakuya wanamuuliza makestion fulani fulani, wanangalia majibu ataleta, na itawaoriente kujua kama anakuwa suspect Ebola ubi hapana. Na wakati anakuwa suspect Ebola, kwa ile wakati inaomba kutunamutosha katika watu, tunamutia kuizoloma. Kwa kila kituo kunakuwa izoloma, anakuwa pale, anatanda, tukuye kumutwala, tumupeleke kwenye tunaita ku centre de traitement Ebola, paske ni centre nyeko spesialize, kwenye wanganga hawezi jikontamine, kwenye wagonjwa na wantre hawezi jikontamine. Donc kule tuna respecte ma norme ya kila mtu anakuwa na mchumba yake, na anakuwa na toilette yake, na mganga mwenye anaingia kwenda kumtunza, anavala vyombo vya kumprotege. Na wakati yenye CTE inakabuliwa hapa, tumeingia ku prise en charge deja, CTE inakabuliwa, kunakuwa ngambo ya wasispe na kunakuwa na ngambo ya malade confirmé. Wakati ukiangali suspect, unaenda ngambo yako na uko na ngoja ya resulta. Kama resulta inatoka negatif, unatoka ngambo wa suspect, unaingia ku kituo ya afya kama mgonjwa wote normal. Me kama resulta inatoka confirmé, wanakutosha mwile zone, tunaita zone ya wasispe, wanakupeleka ku zone ya wakonfirme. Ile yote, siriku ile yote ni kuepusha wagonjwa wasijiambukize entre yao wao gizi wiko hospitalize kule. Anjo ile siriku inakuwa. Ndiyo, ndiyo.
0: Sasa, dokta, umesema kuwa wakati kwenye vituo vya afya huku mahali penginepo kumeandaliwa maizolema. Hasa ikiwa mtu ataondoshwa huko, anaelekezwa kunako CTE, ataelekezwa huko vipi na nini?
2: Wakati mtu bamemu suspecte kunivua kituo, bamemu izole, tunakuwa na ambulance. Ule mganga taita ambulance. Ambulance itakuya juu imubebe, hatuwezi kumtosha kule na migulu. Inamubeba, inakuya, inamtosha kule, inakuya kumleta paka kunivo ya CTE. Na pale ku CTE watamshusha, na ile ambulance ilimuleta wataibe kontamine juu itaenda beba tena na mwingine mgonjwa. Na wakati enda beba mwingine mgonjwa, hatujue kama kwa ile wakati iko Ebola ubi hapana. Na njo precaution tunakamata kwa kila etapi, inaomba kudekontamine ambulance.
0: Na kuna sasa hali ambazo inajitukuza mara nyingine kushitokeza kwa mradi. Kuna wagonjwa ambao wanabebwa kwenye pikipiki, kuna watu binafsi ambao wanawachukua kwenye gari zao. Hiyo si hatari, dokta?
2: Ndiyo, ni hatari kabisa, kwani watu mingi wanabeba ile magonjwa katika pikipiki, katika mavoiture yenye ilibeba mgonjwa na wajue. Normalement mgonjwa wakati wanatamu deplase, ya muhimu inaomba kuita ku zone de santé au kuita ku CTE, wata mobilize ambulance, inaenda kutwala mgonjwa ku isolement kwenye alikuwa ku ile kitu kwenye balimu tia ku isolement, inamuleta paka ku CTE, kwani CTE ko centre de traitement Ebola yenye ko spécialisé existe, tunasema ilongela tunakuwa na pilier vile prévention et contrôle d'infection. Ile pilier njo ina décontaminer, inaleta mavyombo ya kujiprotéger nayo, inasaidia mavituo kuorganiser mavituo ya bojo watu wasijikontamine ndani. Na wakati mgonjwa anafika pale na kusete, kunakuwa ile prévention et contrôle des infections inakuwa respecté sana ndani. Juu ni munganga asijikontamine mu niveau ya CTE, ni suspect mwenye anakuya hatuyajua kama iko mgonjwa, asiende pata magonjwa mule. Na njo tuna respecte ile masirikui na tuna protege watu wote ku CTE.
0: Sasa umezungumzia CTE, watu wengi wanaogopa, tayari CTE imejengwa kwenye hospitali kuu ya Kato katika mkoa wako wa afya. Watu wengi wanaogopa, wanashangaa katika muji wakisema CTE imejengwa. CTE ni nini?
2: Bon, ndaleta kwanja presizio pale, CTE haikujengwa. Ile CTE iko pale depuis 2020. Lakini ilikuwa haitumiziwe. iliomba baweze tena kuirehabilite. Na njua ndugu wetu wa partenere wetu wa Medere, waliweza tena kuirehabilite ikuwe vizuri. Me inakuwa deja manyumba tulishakaenga ndani ya hospital juu ya kupokea wagonjwa wenye wanastahili kukuwa izole. Haiko tu kusema tu ni Ebola, na wakati ya COVID ile manyumba ilitusaidia kuweza kutunza watu pale. Na sete haiko kusema ni kitu ya kuogopesha. Ni izoloma tumekule kukati ya izoloma, tunafanya gizi mtu mwenye anaingia mule aweze kutoka mule na hakukuwa kupata tena magonjwa yenye haikumuleta mule. Siwe kama unanifahamu. Donc asiende kujikontamine kule. Ma vituo yetu ya kawaida hatuwezi weza kutunza watu wa Ebola ndani juu niye peke munafahamu kama ile vituo hakuna respect ya ma mesure ya prevention controle infection. Munafika kwa mabituo munakuta mgonjwa analala hapa, mwingine pembeni hapa, mwingine hapa. Mgonjwa Ebola hatuwezi kumtunza mwa ile hali, kwani meme mganga mwenyewe amemguza tayari. Kama anaguza mwingine mgonjwa pale pale, yule mgonjwa naye amepata Ebola. Na ndio maana ifo anaenda ku centre yenye ku specialize kwenye tuna respecte ile makondisio yote, na mgonjwa wakati anaingia mule asitoke na magonjwa yenye kumuleta mule. Na ndio maana tunaorganize ile sete, me haiko kitu kia kusema ya kuweza kuua watu. Me kama watu wanakufa musete, haiko kusema juu wanganga waliwaua. Gize nilisema mbele, kuemisho ilipita mbele, tayari mgonjwa anafika mbele ya wakati, tayari vile anakuwa na bahati ya kupona. Kama anafika nyuma, bahati ya kupona inakuwa kidogo. Magonjwa ya Ebola inaevolie, tunaweza sema karibu ku etape tatu. Kunakuwa etape ya kwanza yenye tunaita periode d'incubation, inakuwa ya 21 jours, ina varie 21 jours, mais inaweza kuwa vile 5 jours, 2 jours, mais ya mwisho ni 21 jours. Ile periode ni wakati mgonjwa, mtu amekuwa contact na magonjwa, mais na haya onesha magonjwa. Après le periode d'incubation, tunaita kunakuwa mena periode ya periode d'état ou bien periode ya magonjwa. Na ile periode ya magonjwa inakabulana mara pili. Kuna kwenye tunaita periode yenye tunaweza sema iko periode sèche, ile wakati mgonjwa hayaanza kufanya diarrhea, anza kutapika, anza kutoka damu. Anakuwa tu na maalama sawa kichwa kuluma, moto kupanda, mwili naregea, anakosa apetia kukula. Na ile periode inakamata karibu ina siku moya mpaka siku ine. Na yenye tunakonseye watu wakati umekuwa mwile periode, ukafika kukituo wanakushururikia, uko na bahati mingi ya kupona kuile periode yenye tunaita sesh. Kuna kuwa periode yenye tunaita imide, inaanza presque ku 5e jour, naenda fika paka ku 10e jour. Ile periode imide ndio wakati nye mgonjwa anaanza hara, anaanza tapika, na anaweza vile kutoka damu pua, kinywa, na hara damu, anatapika damu, damu anatoka kumecho, kumasikio. Ukafika mwa ile periode, unakuwa bahati kidogo upone. Na magonjwa inaendelea kuile periode d'état paka 10 jours. En tout cas, ni rare kuona watu wanapita ile 10 jours kama hapapate matibabu. Inafika ku 10 jours na mgonjwa tumempoteza. Na ndio maana tunasema wagonjwa wakati akiangali mu periode sèche, ni ya muhimu akuye ku hospital porque waganga waweze kumshurikia na waweze kupona. Akakuya nyuma, bahati inakuwa kidogo ya kupona.
0: Dokta, kunako CTE ulisema kwamba kumeandaliwa nafasi kwa wale ambao ni makasi ispe na wale ambao tayari wameathirika, yani wamepata hiyo virusi vya Ebola. Sasa je, na matabibu, yani wanganga, wamepangwa wale ambao wanawatibu wale ambao ni makasi ispe ni wengine, na wale ambao wanawatibu wale ambao wameathirika ni wengine? Hapo unaweza ukatuelezea dokta?
2: Wanganga ni wamoya. Me wanganga wakati wanasirikile ndani ya CTE hawasirikile limoya kuona wagonjwa wote kwa limoya. Kunakuwa wakati wanavala manguo za kuwakinga, wanaenda wanaona kwanja makasi spe, wakimaliza kuona makasi spe, wanatokelea, wanaenda tosha ile manguo, wanadekontamine ile manguo na wanaitupa. Na wengine wanaingia wanavala tena ile manguo, wanaenda kule kwenye tunaita zone yenye kukuwa confirmé, nao wanaenda wanawatunza, wakishamaliza wanatoka wanadekontamine manguo yabu, inatupiwa. Donc sirikui ndani iko kabisa respecté. Donc hawezi changa mgonjwa mwenye iko suspect na mgonjwa mwenye iko confirmé, kwani mwenye iko suspect anachunga tu resultat ya laboratoire. Laboratoire kisha toka inasema kia iko Ebola, anatoka mu centre de traitement, anenda fata matibubu ku vituo vyetu vya normal. Na wakati nye marizite natoke nasema iko confirme, wanampitisha marumwa mungambo ya wa confirme na kule njuko kwenye tatunziwa.
0: Dokta, watoto wadogo ambao ni wabebe, je, nao wanaweza wakapokelewa kwenye site kwa kuwa hawana yule ambaye atawachunga?

0: wadogo, kisha kuna kuwa wa mama, kisha kuna kuwa wa baba katika sete.
1: Je, wakati mtu amegonjwa na amefikishwa kwenye sete, anaweza akatoa bezwe yake ya chakula ambacho atakitumia, je chakula hiyo itapatikana kwa kweli?
0: Ndio, chakula yote itapatikana, na mimi nataka vile kuongelea pale, kama tunakataza familia isilete chakula kusete, ni kuepusha ile vibakuli vitafika kusete, mgonjwa kisha vitumizie vinarudia kunyumba, vinaweza tena kuweza kontamine watu kule kunyumba. Ndio maana wakati mtu anafika kusete, sete iko na cuisine, na kila mgonjwa anakula kubezwe yake. Kama anakuwa mgonjwa wa regime, atasema chakula na zoea kukula, watampikia kufatana na regime yake. Na wakati nye wanawaserviri chakula, ni kuma vibakuli ya isaji iniki. Inaingia, anavitumizia, akamaliza, wanatosha vibakuli yote, wanaitosha, banenda wanaitupa, wanailunguza. Na musete, banakuwa na droa ya kukula mara tatu kusiku. Asubuhi, midi na magharibi.
1: Dr. Asante, na tunaendelea na mada yetu ya siku ya leo.
2: Ndiyo, asante. Kabla Dr. pane ujumbe kwa wasikilizaji wote, tukua na kujua kama na wa mama wajawazito, na oje namna gani wanawahudumia kwenye sete.
0: Watu yote wanawahudumia katika sete. Na wamama wenye wanakuwa na mimba wote wanahudumiwa vizuri katika sete. Nataka vile kuongelea ile leo hii, kwani tuko wakati ya epidemi, kwa alama, parmi maalama ya Ebola kwa wakati ya epidemi, kuna kuwa vile nye tunaita maavortema, na wanamuke kukua na mamenase ya avortema. Na leo hii kuma vituo yetu kwenye kukuma maternite, inaomba wanganga wakati wanazalisha, wanajiproteje pasiki hatujue. Na wakati mwanamke anafike kuna mamenasi d'avortema, inaomba wanajiproteje, na ule mwanamke tunamukosteria kome sispe, mehatuseme kama ni mugonjwa. Ni sispe mwenye kuna menasi, mwenye anavuya damu, tunamukosteria kome sispe. Na yeye vile tutafanya vipimo kwake, kama inatoka negatife, anaendelea na matibabu mzuri. Na kama inatoka positife, na ito na muriante kusete, na kuna wanganga wanafunjwa, na muna gani kuwashurulikia katika sete.
1: Siku zilizopita, dokta, kwa mama wajawazito wengi walifariki kunako sete, ilitokana na nini hiyo kabisa?
0: Bo, nilitoka kuzungumzia hapa mbele, wakati mtu anafika kusete na retar, bahati ya kumponesha ni kidogo. Miaka fika wakati, anafika mbele ya wakati, anakuwa na bahati ya kupona. Kwani kusete wakati unatapika, utakuwa dehydrate wakati unaara. Kusete kuna kwa wanganga wataku rehydrate puruke usikuwe dehydrate. Wakati unatoka damu, wanakupatia nye tunaita damu transfusion, inaweza kukusaidia. Me wakati nyo unafika na retar, kwa ile wakati tunaita kwa kinganga ke maorgani yote imechoka. Ile wakati maorgani yote inachoka tunaita defiance multivisceral, ile wakati inakuwa magumu kuweza kukuokoa, pale inakuwa ngufu sana.
1: Dokta, ulisema kuwa ugonjwa huo hauna matibabu kwa siku ya leo. Hauna vaksi. Sasa kwa nini mnaalika watu tena waje hospitalini mahali ambapo hakuna matibabu itakayowasaidia kutibu huo ugonjwa?
0: Bon, experience inaonyesha epidemi yote yenye tuliweza kupita ndani ilikuwa vile na dawa yapatikana. Dawa na vaksi inapatikana hapa ku tunaweza sema kwetu ku 10e epidemi ilikuwa ku 2018. Mbele ya pale tu watu na wana ponaka ku Ebola. Na leo hata kama isusha haina dawa, niliwaambia kwa emisho ilipita kama tuko na watu karibu tatu wenye wamepona deja muzon de sante, kwani pasike walifika mbele ya wakati. Ukafika mbele ya wakati tunaita nye, tunaita treatment.

0: symptomatique. Wakati kichwa na luma, wanakupatia paracetamol. Wakati unaona hara, wanakuongezea mai. Wakati unatoka damu, wanakupatia damu. Purke, usiregee sana, usikufe. Donc ile traitement symptomatique inasaidia sana na inaponesha wagonjwa wa mingi.
1: Dokta, kabla tuelekee ukingoni mwa kipindi hiki afya ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya nchini mwetu na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea MEDER, je, una ujumbe kwa wasikilizaji ambao wanakufuata muda huu?
0: Ujumbe yenyewe ndaleta kwa muda huu, nataka kufahamisha wakaja Butembo na gizi nilisema tena kwa emission ilipita, bila population kujiunga mkono na wanganga hatutaweza kumaliza hii epidemi. Inaomba tunajiunga mkono na tunaacha marimeri ya kusema no, watu wamekufa katika sete, watu wakafika kule wanganga wanawaua. Haifanyikani vile. Sete iko pale, na wakati unakuwa na mgonjwa vile pale, uko na droa ya kukia una mgonjwa yako gizi biko na mutunza. Utamuona, utaongea na yeye, atakupatia temoezi kama wana mutunza mzuri. Hapa kataze watu kuingia kusete, me kuna kuwa mibeko nye watu wanafata katika sete. Na waache kukua na akili ya kusema na wanakia lunguza sete. Haiko sete enjo ileta magonjwa, ni sete iko pale juu ya kutunza magonjwa. Nilieleza kwa emission ilipita kama magonjwa ilitufika hako hapa Butembo na muna gani. Ilianja Bunia, watu wanatoka Bunia wanafika hapa, wanakuya wanakontamine watu hapa, na magonjwa nenda katika watu. Sete haiko enemi yetu, sete ni kituo, saa ingine sete, saa ingine vituo ya kutunza magonjwa. Ni sete ya leo iko ndani ya hospital, na wenye wanatumika ndani ni waganga wa hospital, kuonesha kama haiko watu wanakuya na mipango kumaliza watu. Ni waganga wenye wanatutunza tu kila siku. Mwenye anafika Kakatu ataona wale waganga, atasema huyu ni mganga shaka nitunza. Na sete iko pale juu ya kutusaidia tuweze kupiganisha hii magonjwa na tuweze kuimaliza. Asante.
1: Holy tribans about ya babu ya munatufu kumri wa mama kamwe yo mama byo wa omuta wa munene o morerema erio mubatse yani muzon de sande e katwa Dr. Kambara Mukoko amabikania agapabukani bya sete nganichi amabikangania kuna nengo ku sete inatrola abando omunkunya mabelu alobulu erubu kalakalire inakanata kawaluhande na choche namukolwa munabwire ama bikangania ndrekengo ko tukasabawa erishi jesete nerikulisha yonda kende kisitwa kwa yobuba abando bakabata kumbe batumbeka kuyoko morero bakayete bakusangwa yiko yo yereho sanane rituwa ticha neri tuheula kuluhunda olubukuni obwebola ama bikania ndrekengo ko abanga ngaba katimba timbo ko bandu omosete baka la miyabo ni tula ko bo bana boto kasunga ama tula watino ngabanga nga abali musete ye katwa bana banga nga betu abotu nashi wamabia wamabiye kusete uke katwa wangana wano ukumbe munganga ngana mubulie ni linarewa abakana tutimba kuna keku uriri narewe sibu ambo hare banga nga bageni bana banga nga abali yanoka bana mwendi aba katimba timba oko bandu nera mayitula watino no mundo amabya nguhaluba akaluliwa omabalia enakandalama omunganga omuntu akahola romo byale byomunganga kusangwa kandi saa kabotawa omabya lebi munganga mwaka na lua mwaka na banekana rukumbe kandi muwana horera abantu se baba kasa esite yabanganga bareho okwitula mesi bwa mpaka toka mulaba kitu niye bakitwita ngani kikana ya mwamabe mukwama iwe ne wene alwe nana mutukani riati ya kundukundu na ndio basi toma bashima inyo muri mu makamwe yo mukabya muri mu nhawo mane twa mabe na utichiribua wangana usomure nge kutswa 100 ka uko reganzare no 09 94 26 85 00 kutse
2: 09 70 47 85 21 09 70 47 85 21
1: basi. Tukashima kundu kusangwa mune hao mane tu simwa wala retu handikira na kande doktere ena kande shaba na katambi akiriba subiria okobi ulibi mbiosi ebyo mwetre ko ebyo muka ibula yabu sana nukukoni obwebola ama bitu lawona chine chitu tendeberi wango ko abanga angaba sase banga choka ere tuhewula kukukoni ebola abandubu siobure mundu akasaba wa ahare ere ta omuke kera ukuwe na kala kiwe kushi hao matulwe na hulwe riugu kande abribu wango kukulwe riugu abande banabere usabo mwabi aswabe kuwabo wanabere holoke sebe wote na mabali lakini kande ebu asobola atu nuguna wabu kande sobola tuye teke teke tutuleri situwa huka ye emetema tukana ye ne vipi ya barete kwa wabu sana nere lukubu koni ubu mkande buka kwa nenengu ko echihendo kwa hivyo kwa kwa ma nechihende echiri ya teka niba wa ne ugulimbi bukali ba yemiati omubati omochi wachetu iba nalu pelukini nechitungeji ye mere Echika hula wa momedere. Basi, tukakushima. Na tunakushukuru tena mpendwa msikilizaji kwa kuwa umetufuata. Tulipo wancha kipindi hicho na kwa mwisho. Na tayari ulikuwa pamoja nasi. Mimi, jina langu Kalebu Segwan.
2: Na mimi ni Vasya Katabi.
1: Tulimpokea dokta.
0: Mkubu Pambalisha.
1: Basi, tunakushukuru. Tukutane tena kwa

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, ni muda wa kufata kipindi ketu Sauti ya Tamove. Sauti ya Tamove ni kipindi ambakyo kinakujia kila siku ya tano kwanja saa mbili na nusu hadi saa tatu kamili. Na kipindi hiki kinaletwa na mimi nikiwa mfanyakazi kunako Atamove RDC Direction Générale. Munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer, Mumber Mwanamo le prémisse, Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio ule ambaye anashikilia vibu vya anga ni kaka Remias Fataki. Tunawatakia ufuasi bora wa kipindi kietu Sauti ya Atamove.

Bien, merci beaucoup, merci beaucoup, parce que mumekuwa scotché wengi kwenye hizi maradio gisi mko nafata hii sauti. Vraiment minasema merci beaucoup, merci beaucoup kwa kila mtu ati mwenye ashafika nyumbani, wale ambao iko mezani tunawaambia bon appétit, wale ambao angali njiani tunawaambia tuseme mwende pole pole, Mungu watangulie mbele mufike salama, na wale ambao iko hospitalini tunasema pole, Mungu atabariki ile dawa ambayo waganga biko na wapatia na mutakuwa bien. Kabla nianje kipindi kyangu sauti ya Tamove, kipindi kyetu ambacho kinapendewa sana na auditeri wa Radio Moto Butembo Beni, ndanja wa komunike, ndanja komunike kila wa taksimene wote, kila mutaksimene wote mwenye anajua kwa gisi alikuwa anatembeza moto, yani alikuwa anatembeza bisikle kisha ashenda mutriporter, yani ulikuwa tembeza moto kisha ushauza triporter, nerio hau ya kia fanani, hau ya kia mite, hau ya kia mite ushenda jigunjia kule tu kuma kuma parkingi za ma triporter. Nuna jogi si moto yako haya kuwa mite. Tunakusi ukie mite nani bajaja yako ju iweze kujulikana na Atamove. Tuweze kupatia otokola ya Atamove. Ju kushako na kwa kofizio. Yani bote penye wanaonaka kule mbalabala. Sirtu sana kuna waka hae mabajaja mwemu kwa toto wadogo wadogo. Leswa dizali mineri. Wenye pandao za wasea kakosa ni Atamove njini kunandika pale watu wote, hapana. Wataksimene Atamove ni watu wenye hatuwezi andika muminere. Tunandika kamutu mwenye shakomala. Njo, uke tusiweze kujikofondre na wale wengine. Inafaa uwe mwono jogisi kwa tembeza bajaja au ya kia andika ku Atamove. Ilete ku Atamove. Tukupatie otokola ya kuidentifia gisi moto ni yetu. Na chitakuwa chitu cha maana sana. Bajaja iko tu sawasawa na moto. Iko sawasawa na moto. Sozo sewa kose jume kwa na bajaja na rule hawezi kifani ni hawezi kie mite. Uumu na jogi siku tu mtaksimena Atamove. Kuya kiandikisha moto yako. Tujogi susha shanji hakuna tembeza tena moto usha kuna tembeza bajaja. Chitakuwa chitu cha maana sana, tutaweza kujidistenge kubale wengine wenye wanawezaka kuacha tunakudonge kuna kwa kufizio antresiwa taksimene Atamove na wale wengine wenye donge kuadere mutu haizi angalia miaka ya mutu yetu isasile kitu ni kufika tu kama ni kubiro yabo ni kumpokea tu kila mutu. Isasiele kia umuabu wakona wamepata efektife. Mesi ya kusia pano. Si tunangaliaka kuma kriteri zetu tunangaliaka afatu kutume mbalabala. Na tukona gisi ya urambire makriteri tunametu ya Ngoa tena kama uko mdogo tunasote ngoa kwanza ungali kwanza na miaka tatu. Ubiye tanu. Juke jandai kanji na eneze ile miaka tanu. Se sala Atamove. Siku wa tanu lio pita tuweza kuzungumuzia kuhusu. Trois éléments zenye ma moto zetu zinafaka kom kazi. Trois éléments ya kazi yenye ma moto zetu zinafaka. Ya kwanza tulisemaka element de production et de reproduction. Ile njo element ya kwanza yenye tulizaka kuongelea kwa siku tano iliyopita. Element de production et de reproduction. Yani moto ni element de production sagani. Senye we uko na moto. Ile moto njonye inakuproduire kila kitu chote chenye unalagako. Ile moto njonye inakuzia parcel. Ile moto njonye inakujengea. Ile moto njonye inakuoea. Ile moto njonye inakulungisha. Ile moto njonye inakreere madame kazi yenye yeye atakuwa naenda shinda. Kudonge, na kreye kwenye atakuwa naenda shinda. Na wewe unako na kazana nani na pikipiki. Yani wakati yenyewe umefunga ndoa, maisha inaoa nimekuwa yenyewe wawili. Utachana na babako na mamako, utaungana na mkali yako, mutakrefu wae.
na ile unafaa unakreere nani, unakreere madami yako kazi, na ile kazi itatoka, itatokea mnini, itatokea mwile moto yenye uko na tembeza ama ile moto yenye uko nayo mle mnyumba yenye hawe exploit yake oro na hauna preoccupation fulani samwa ni moto yenye uliuzaka mkazi mwe ulipataka donki kakilaka mwa hivi njoo ukakuwa na bahati na neema ya kupata moto, lakini ile moto iko tu mnyumba tu inikala bia swate na salaka toka mnyumba na ilikudeplace tena na kukudeplace unaenda kuna na kupata na karibira inakuwa kugumu vrema pale unaona huko nafaa kitu cha maana juu pale unawanga nuku unapoteza wakati oro hii dunia yenye tukomo na hii maisha yenye tukomo ukakuwa tena parimi watu biko napoteza wakati oh hauna bahati na hauna bahati masiku zaziko na kio utakiaka regrete uti ah kweshi nilipotezaka wakati yangu na siyu vrema nilikuwa kweshi na niko na moto na itawa nimekuwa trotari basi utasamuru unakia ndikisha moto wako kwa tamove unakia kuta uke ah kweshi nikuwa na nisha poteza wakati kweshi hata nikianjaka zamani basi ile sapala nulikumbuka kuenda andikisha moto yako kwa atamove juu numeona peti mwa hivi mwenye donge anamaliza masomo bo merci kwanza kwa finaliste venye basha presente na Mungu konaona mutaweza nye bote na vale venye viku na vizio vale venye viku na vizio ukwewe dada mwako na nifata wala we kaka mwako na nifata deja kuko pa mwa pa mwe venye basha shelekeza wapi kwa atamove jokia jadere jokia jadere batakuwa na ngoya resulta meo mwena basha njana na kazi. Maisha inanjaka. Donge wakati ya kutumika. Wakati ya kutumika. Ni wakati yenye donge umekuwa na nguvu ya kufaa kazi. Siritu sana mia nazo kusema naseme ni dedizwita akaranda. Ile njio nguvu ya kufanya kazi. Dedizwita akaranda. Nerio mwile dele. Unaenda kona mu makelke zane. Unaenda unanusha barikiwa. Donge nusha uwa franga na zile franga zinanja jitumika. Donge zile makuta zinanja jitumika watana haukwa. Jua nini? Jua ulikumbuka kakukia jandeka atamo vea valeta. Kwa hukupendaka kupoteza wakati. Nero munamaliza kuprezante. Kisha uonchulu nakona shina mketana unalala. Kushina mketana unalala na hauna preokipasio. Kichu taluma. Kitajilumia tu donge na kozo dakosu sha kufa fievre typhoid unakuwa natafuta na bimaeni vya kutokotesha mbukuwa na kunya kopo moya mwasubuhi na mchana na mangaribi jule fievre nani typhoid yako ipone kichi iko na luma juu hauna ukipasio fulani kesha ndeka kwa tamove njoo dawa ya vile zile maprobleme zote ufira mezire kuna rezone vya mingi na ufira mezire utakuwa na mamagonjo za mingi. Alors, pour qui vous connaissez raisonner bien mingi, qui a jandé comme atamove, atamove njo solution, atamove ni chitu nga chachiko pale, uko hakuna ingine organizasyo yenye napatia kabatu makazi kushinda atamove. Yani kila mtu mwenye anapenda kupata kazi kwa atamove, swahili bienvenue. Qui a jandé kama kumbutembo, qui a jandé kwa direksyo generale, tunapatikana kudireksyo generale tunapatikana mkongo. Mu République démocratique du Congo, mu Nord Kivu, mu ville de Butembo, mu commune Kimemi, Selile Fatuma, numéro 64. Pale njo kwenye section Butembo, tuko. Yani direction générale, njo na contrôle ya ka section Butembo. Nafasi nyingine kwenye uko nanifuata sai, ena jiandika ku section nyu napenda, ya pale kwenye napenda. Wewe tulizo tu wapi njo uko biro ya Tamove kwe hapa kwe. Uliza ta ule mwako nae pale pembeni. Bia wachini kukuwe nyubia. Kama kumgeni wakule. Uliza tu mwenye utapenda. Ata kumbia diseksio. Nani biruwa seksio ya atamove yapa kwe tuiko pale. Enda jadere pale. Tuko pamoja. Ni atamove RDC. Yenye iko represente. Munivo national. Par son excellence. Le raisi. Le gara. Paluku kiambo chikule kizito. Grand maître. Minasema maximum de respect. Na sasa maseksio zingine zinaongozewa na ba representa baki. Aha. Yengine element ni element de reproduction. Ile moto yako yenyewe uko nayo pale inapashwa kusaidia inakupatia yenye unapenda upataki. Kisha tena inaongeza leta tena ingine moto ya mumpia.
ama inakuzia voiture ama inakuzia wenji, utajua kama utauza shamba, wenji utajua kama utauza nini yenye donge yenye donge ni kazi yenye sasa inapashwa ji donge inapashwa tendeka wewe na hauko mwabsasi yako, inatendeka mwabsasi yako ile moto mwelelea ile yenye uko nayo pale, ukaichunga namna gani? Ukaichunga bie, ukaitembeza comme des responsables, ukaitembeza comme des responsables, si comporter ça vale pas soi disant le motard venu na ndako na mtu kuna kata masir place mu grand route. Sasa wiko na waza nini? Ah, wiko tu mkazi ama iko mulu yenge au si comporter ça va tu ça va vale yengine element mo ile moto nyuko nayo na jua karole ya ambulance. Ambulance wagra frere, hizi mamoto zetu konazo, chilfu tuyue, inapasha tusidia kuma probleme za mingi sana. Njoo kamana, niloza kukuta masikio yenyu vendredi passe, niseme haifai kukua nalarisha moto mnyumba bela karibira. Unaenda kuna mtu magharibi, anuzia moto wake ya modemi. Ah! Unuzia moto wa modemi, ubi unuzia mokaro tromotu kanamatra kukulieka. Manake sasa utafika mwingine donge wewe bitakuwa na bime donge kazi nimeisha. Mtu hajuake, mtu hajuake. Swate wewe njoo mnyono pasha sikia mwili mbaya na luma ile moto itakusove. Swate mvuaze na pasha sikia mwili na luma ile moto nje tafanya nini njoo yenye tamusove. Eh? Ina donge ile ni moto yetu sie bote, sie binyi hatuna na umunyuko nayo. Donge ukaona mtu anauza moto, piga mikono. Ama gari piga mikono. Ujue kwa gisi ile moto imekuwa yetu siye bote. Itakuwa natusaidia siye bote. Na sasa nasibe sasa tuko na mamoto. Ilifasa sasa bako jekaza. Tusiku nalalisha moto na hamuna karibira. Tusiku nalalisha moto na hamuna karibira. Ubiye munisha karibira unatafika kwako. Ubiye kwenye unandako na mtu anaunamisha moto na puliza mreservoir. Atumwe hitanifikisha kwetu. Unamuzi tunaribua. Juhu ya nini unakatala kutia mkaribira juhu ya nini kwe? Ata mangaribi mtu watia ke mkaribira. Ati karibira kenye mtu walitia moleo. Kamu litia mweli tre. Unendaka kuchanisha kuwa demi. Nanjo alivade mbaka vile kwe. Ni mabongo ni uongo mtupu. Ni uongo mtupu. Na mumaisha hayombake mtu unajikokotea pepo ya umaskini. Wakati nyuko na fabi tubia sawa bele, iko su formi ya kujikokotea kwa pepo ya umaskini. Kama moto mnisha karibira, tia mkaribira. Haujui kesho ama kesho yake mwasubui, kuna pasha kwa makurse zenye utafaa mwasubui pale wa kadafimene na haba la muka. Utazitumika na muna gani? Oro se karibira kana kushiaka nuko na mkilia, bakilia wa mingi pana kwazekaka, wana sema kambo a. Hapo njoo mimi hata nazo kusema waseme ile njoo pane bet. Yaani moto nakatala kwenda kufanyirilia. Kama yeme focus isaidia. Moto inajua carole ya ambulance. Na nyingine element hizi moto zetu konazo inapashwa jouer role ya nini? Ya corbiar. Ya corbiar. Roto nuna carole ma moto zinatoka ka huku chini. Na ziko naleta batu huku. Manake, hizi mamoto ilifo kuzi chunga bie, mjuhu zinatusaidiaka sana. Zinatusaidiaka sana vrema. Na chengine chilifo saa kujikaza, kujikaza, jubile njuhu tulongelea kwa vantrilio pita. Sasa leo, pwenye ndaweza kwa zungumuzi yako, nijua kukonesha gisi, ile moto yako ama gari yako ebo taxman ni mtu mwenye anapashwa fandretie, unapashwa fandretie ya balabala kuendea kwako. Juu ya nini moto kukua na ilalisha kwa batu ju petetre kwa kukuko ovyo ovyo? Ujua gisi kweli wanapashwa kwekea cha kwanza dezi ya mjubra na kwekea troisième jour, quatrième jour, watanja kutia kwa makondisyo. Amburumu luana, kusebaba ufulani, eriku vure kwa nene.
ubikore tromotuo ku diseter kutsoko sezer kutsoko kenzer utafani ni utakatala uko oblige uko oblige kuendea kuzile mawakati zile amekupatia wala mwasubui hii moto yako sio sikuna kona kona kiato kongotra ko kuseter unakona fika patahe kunever nao kabisa ile kuna kuna kiatu la musha pa kumasizere. Sia tuko kuzele mabetizi yako. Kama ni vile unatafuta kuta kwa ndaweka moto wako. Ah. Mutakismena napashu na mbalabala kusangapi kwe watra. Sini mwasubuhi. Sota simu tunapa isplike vile mbo. Trahe. Hatuko wapa kumalua. Ni kuongozana. Kama unajikuta ke uko engapable kuendia kubietu na kuambia. Sia tuna unajambia. Utafute kwingine kwa utakwenda ilarisha. Nerujuna pale kunyuna unailarishaka. Ulipatia kaho kwa neema, kwa shida. Unakuwa oblige, unakuwa nahenga konzer. Nerusata kwa nenga vile konzer. Unakwenda kuta vingine, viva rilamuka mwasubui. Juku ile wakati nyuna yua. Nerujuku oblige kuendia kufale wana kueke yaka. Uko oblige kufa nini? Kupachunga. Nerusata henga vile mchana. Unda kutakule hitipe. Donge. Ba mambri angu vale. Donge ba. Ba. Donge vale ba mambri. Bebi kuna juhudi ya kazi. Bema na lamukamu wa subui. Bema na juhu gisi mutaksimene. Njomo nya shakwa na juhu. Leo roli ya jugu. Ye kunda kuante pale. Sivi kama ni makombie. Ah. Kisho nafata kufa buvivu. Apo kumetana mangaribi, kumetana sezer, vidi seter kume motono mihurisha mparsele kwenyuni wekaka. Ah. Pale unawaka nuko na jikosea, mesher mambre. Tengeneza balabala kuandia kwako, moto yako ikuwa na lala kwenyuna lalaka. Ebo taksimene, ni mtu mwenye anapasha kuwa organize, mumapue zote. Unakuwa organize sa asosiasio yako ya atamove gisi kubienu organize. Kila mtu ote mwenye kuna kia jandeka pale kwa atamove. Ukue mama unatafuta mutaksimene mwata wakona kutembezea. Menu kuna moto. Jule mutaksimene mwata kutembezea anavalaka jile yako. Junjuna kia kajiadere tunakupatia matrikile. Na ile matrikile yako, njoo itenda kumoto yako, njoo itenda mshile yako, yu utapatia mutaksimene. Na automatike mauna kwa nuko mambre. Mena sema pale jui yenye nye venye, muko na mamoto muatamove, uko mumama, ama uko musika, meha utembezaki, uko nengine kazi yenye unafaka. Juu kuko mumambre tumwenye, alikosaka gari ya kwenda mutosha kunani kumatere wakati nyari zalaka. Dongi akajikosa, akatoka kwa hospitali ya kesho yake. Masha sahau gisi atamove yake shamuzia mitogari. Hizi mitogari ziko pale juu yetu siaba mambre. Ziko pale juu yetu siaba mambre. Wewe mama umeona juu kisuko na moto mtere. Uje kisuko mambre. Ukakuwa na probleme tunapasha kuassiste au même pied d'égalité sawa ile mtaksimene mweko na kutembezea. Na romo na sahawaka. Njoka mana iye misiwe likuwa kakreye. Joki hapa kumbusha vitu mwabimoe vinye. Mushaka sahau. Kama uko na. Kama uko na vitu ya unataka hamisha. Donke unatosha vitu kwako. Unabihamisha kialike pare kwenyewe. Unapenda uhami. Bene ziko pale. Dina yetu iko pale. Kuwe ya kukorinasio. Utatukutanisha pale. Sato nakona tuko permana mule mkorinasio. Tutaongea. Tutakupatia gari. Itena kusidia kuhamisha vitu yako. Ile njua atamove. Atamove ni doge ni asosio njiko bien organize. Na umu mambre nafau na efanana. 0990 36 08 00 0991 36 08 00 0 80 10 07 08 0 80 10 07 08
09 90 36 0800. Zile njema numero za engineer mumber mwanamo lo premise mwenye iko sai mu studio ya Radio Moto Butembo Beni sade na sa 4 megahertz partout kwenye kuna nifat. Andika SMS yako kama kuna preoccupation, tutaongozana. Uya nasema merci kukipindi ni Papa Javier Kalenga. Papa Javier Kalenga, merci sana juu uko nafata emisio. Nao nasema bonjour engineer premise mwana molo. Na mimi nasema niti bonjour. Hapa ni Adani, chef de parking commune Mososa. Papa Adani, merci sana juu uko nafata emisio yetu Eko de la Tamove. Accent sana kuunga Atamove mkono. Huyu anasema bonsoir kaka. Nario na mia moseka. Ndezikia jihandreka. Tuna mutanitika kwa Atamove. Ah, niti Atamove nitikaka kila. Esasieleke niti ukuwe nuko mkongomani. Ukuwe nuko na dizuita. Na ile dizuita tutaijuia kunini. Ile dizuita tutaijuia ku karte de lektere yako. Kia ushene za dizuita. Na usi, kia uko mkongomani. Karte de lektere. Ile tunjo kondisio. Ukue museka, ukue mama, ukue muke ya kuhulu, kia jandreka. Kia jandreka, uprofite. Uprofite ku mavandaje za nyata move. Ishakatia pale juu ya wana memba. Atamove ni asosiasio, ni kundi ya watu wenyewe kwa pale juu ya kusaidiana. Juu ya kusaidiana. Nchiko mana wanasema kadivize yetu ni e pour tous, tous pour e. Mie juu ya watu wote na watu wote juu yangu. Duange siyezi kwa naloba anza. Nero bingine na biko nona, nero bana na nyamaza. Hapile habiwezekani. Ivi Mungu natasema kana siji. Atumbono lari kwa kana loba nzame hamu. Hamu kuendaka mshurulikia, hamu kuendaka msedi. Ha? Antuka Mungu natasema nasiye. Natasema nasiye vetu kunongoza Atamove hizi siku. Ya nasema bonsoir papa. Muheshimiwa. Premise. Njo vile. Niko honorable. Tutakuya jiadere. Tutakia jiandreka. Ni Visesa Luangele. Ah, mon journaliste. Merci sana. Leta vale benyuko nabo, utumutakia jadere nabo, mukia jadere. Ata kama uko na ingine kazi yenye unafaka, kuya jadere. Tuko na ba mesielabe, benyebe kwa Atamove. Tuko na ba honorable, benyebe kwa Atamove. Tuko na ba kila mtu, tuko na ba ganga, tuko na ba limu. Baba na njobe nyo sesemi. Kukuna penyeba shinja sauna na kukwana henga tena makazi ya bozaiba alikuwa nafaa avaba keji aderemu Atamove. Jibana keji kutagisi Atamove ni vileleni. Nariyo, chengine chengine nita papatia kwa mkosei, ukakeji aderemu Atamove, unanja beba kubatu, unanja uwa kumakuta. Kila saha, kila wakati, unanja guza kufranga. Kumbe, tunajikaza. Mara moja kule kwetu tulikuwa natumika tusifate acha mara moja hivi tu briskia mapana. Donc mbona kwa natumika nuko naangalia tu bon. Ndambia njoba kule nitre wakona biko naangalia mwenye anapasha nigombola mkazi yangu. Sio nakufuata chama acha mara moja vile kazi ulikuwa nafaa mara moja vile ya briskia haiko bia hicho kuna kwa na watu wenyume penalize kule kufatana na kazi yenyewe ulikuwa nuko na nafaa. Kwa unapasha kesha deremu Atamove unasikia kubutamu ya Atamove nario kumbe unangalia kama utabandone kule kwenye ulikuwa na muna gani pole pole. Usifate briskia mara moja kule kwenye ulikuwa haiko bien. Uye nasema munaandikaka watu siku ngapi na siku ngapi. Tunaandikaka watu kila siku di lendi o vendredi de 8h30 mpaka 16h30 na samedi kuanja 8h30 mpaka 12h30 zile joma wakati zenye tunakuwa kana tuko permanent pale ku
atamove direction générale. Basi, nilipatangazia hivi wakati nilianza emisio yangu, niseme wale wa mabajaja wenye walikuwa natumika kuma moto. Kisha unakuwa na bahati unabarikiwa na bajaja ama mpatro wako anakuzia bajaja. Kisha unaenda kule ku parkingi ya mabajaja na wewe kia fa yenyewe inaitwa kama nani mitasio ndio. Antuka inafaa unakuwa kwa tamove unakia jiripoti le plus tôt possible ju tusiweze kujikofondre na wale ba petit wale ba minere wenye wanakuwa mabajaja. Kisha unaona pataksimene wote wanaoza mbakose ne patamove jo pourque tuweze kujitosha mwile kwa fizio inafaa unakia mite ile moto yako. Tunakupatia otokola yetu ya kuonesha gisi ni uko wa tamove. Pale toza kushidistengi kubengine watu. Na nyibe nye muko nauza hii mamito gari za kufa taksi. Unapashi na jiadere mu atamove seksio veikile. Itakuwa kitu ya maana sana. Ambu mwenye kuna masikio ya kusikia ame sikia. Muda ni muda kunako Radio Moto Butembo Beni. Kama uko na preoccupation na niandikia tu ku 09 36 0800 081 10 07 88. Tunashukuru sana son excellence le numero elegara Paluku Kiambo Chikure Kizito grand maître kuweza kutukubalia hii muda mimi ambao nakuletea kipindi sauti ya tamove monite tu maître formateur l'homme du moment mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Remias Fataki. Tunawaacha mufate journal yetu naye kaka Patrick Kalungwana le redacteur a chef. Mimi kwangu nawaga nikisema e pour tous tous pour esquatano ijayo.

0: tumefika tena magharibi ya leo na tumeona kabisa Arsenal kabisa kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio. Tutaona wa relais communautaire ni wale ambao wiko ningia katika studio wakishuka katika bisi. Jambo wa relais communautaire.
1: Jambo sana.
0: Wa relais babo wane mungiro mo studio. Tumeona kabisa tena na Arsenal kubwa ya Cap Salam nayo imefika. Na kila mtu mtamsikia kwa jina lake, na mkigundua hiki ni kipindi akili na afya yake, na ni kipindi ambacho kinapitiziwa na Arsenal ya Cap Salam. Na tunaona baba wa Musuja amefika katika studio.
2: Mbele ya mike ni psikologu Kasareka Mkongo Moize kunako Cap Salam Musimba.
0: Naye ni psikologu Moize amefika katika studio magharibi ya leo. Mwingine baba Musuja tumemwona.
3: Hapa ni psikologe Muhindo Madiku Kizito kunako Sante Mandale Cap Salam anaopatikana pa Musimba.
0: Ndio kabisa, ni papa Kizito naye ni psikologe na amefika katika studio. Tumeona mwingine mama Musuja.
4: Hapa ni psikologe Charlene kutoka Cap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, tumeona kabisa hiyo ni Arsenal kubwa ya psikologi ambayo inapatikana kunako Cap Salama. Mumekuwa wa mama, kunako wa baba. Vile vile tumeona ingine service ni ya psikiatri, yani waganga ambao kabisa mamawe kwa leblage umostibe tuambia sana munganga. Hmm. Ukalua patendawa nae jina lake
5: Kavira Debora, niko munganga wako Cap Salama.
0: Ndiyo kabisa, nae ni teknisieni ya Sante Mandale, nae tumemwona meshindikiza wa relais communautaire. Hmm. Yani DJ ati ya mundua mavistuka inakaluna mohe mususumano.
6: Kwa wanawe teka visa.
0: Ndiyo kabisa.
6: Na hapa wenu psikologi Tamose, vile neuropsikiatri kunako Sante Mandale Cap Salama, inapatikana hapa mjini Butembo pa Musimba.
0: Ndiyo, nami mbele ya mikrofoni ni Ndezumu Kirasomo, nami niko mmoja wa neuropsikiatre tena sosiologe kutoka Cap Salam. Na tumegundua gisi neuropsikiatre munane huyo mkubwa wa
6: service ya psikiatri kwa mashariki ya Kongo amezuliwa kwa siku ya leo, kwani kazi ilikuwa mingi. Vile metre chinua mbafu moja amezuliwa, kwani kazi kabisa hata za Cap Salam za serikali za nchi yetu zinaendelea kumsonga, na tunasema kabisa pole kwa kazi.
0: Hata tumeona mkunyo yeye anglophone hata ndiyo, kabisa ameenda ku delegation ambao zili descendre sur terrain na metre chinua ili waende watumike kazi ya Cap Salam, kwani hawa waliwasungu mkunyu kendi translate ya Kiingereza. Na ndiyo alienda kabisa kule. Ndiyo neuropsikiatre Tamos. Huyu anauliza kama Cap Salam ni nini na inapatikana wapi pa Kongo.
6: Ajue kwamba Cap Salam si hoteli ambayo ni kukulia chakula au kusijui kulala. Mimi Cap Salam ni kituo kikubwa ambacho ndani yake ni kutunza wagonjwa ambao wanakuwa na tatizo za kiakili. Na hivi wanahudumiwa vizuri. Wakihudumiwa vizuri ni kusema hata tumefika kiwango cha kusema wale ambao hawana jamaa ambao zinakuwa tayari kuwasuluhikia wanawatuma tu kwa Cap Salam, na Cap Salam itajiokipe nao kwa chakula, itafaa vingine kabisa. Na hivi hii
0: na
6: service
0: hiyo ambao tunaita service kubwa ya gardienage, yani ya batunji wa mabisu huitwa mtunji kuna kule nyumba huko depute huko ministre huko burgomestre.
6: Wewe
0: unakuja tu usikate kazi zako, unakuja na mgonjwa tutakuita wakati mgonjwa atapona. Na muna kia muna rudia kujua
6: yani, hakuna hata kuachishwa watoto masomo kusema anaenda chunga mama yake,
0: aseme aende chunga mama yake. Hapana, hiyo mambo tumeona gisi ni mambo ambayo imechokesha watu wengi, kwani watu wengi walikuwa nakata masomo ambayo abiria mtunji wa mama wewe
6: apia
0: chunga mama wewe na hiyo mambo Cap Salam imitatua na service kubwa kabisa, na wale wako forme walipata vieti ambayo wa Tanzania walikia tuforme, kwani ni service kubwa na ya kwanza kuna Kongo kabisa.
6: Ndio ndio, na ikiwa moja Kongo yetu kabisa mjue kwamba inapatikana sasa ndani ya territory kubwa ya Lubero, ndani ya zone kubwa ya Msienene ambayo hivi karibuni ilikuwa na imecelebrate 75 ya existence.
0: Ndio kabisa.
6: Na hivi mjue kwamba pembeni ya mji wa Butembo unauliza tu Cap Salam utatupata kwa haraka, unatokelea Kitumbiro ulizia tu Chambo Cap Salam.
0: Hata ukiwa ukekuwa kule Butembo nuliza kila taksimene wote mimi naenda ku ropwe Cap Salam. Yaani imekuwa ropwe kubwa ngo kuko VGH. Yaani haiko mambo ya kuuliza tena, kila mtu hata bubu hata ule ambaye haone anayua ambao kuko Cap Salam ni ropwe kubwa Musimba.
6: Na kama unakuwa na telefone nzuri, kwani kupitia hata ulimwengu mzima wamejua kazi za Cap Salam, unapasha piga www.3 Cap Salam.org utapata kazi zote na foto na image zote za Cap Salam.
0: Ndiyo kabisa, neuropsikiatre Tamose, mada gani tumetarisha magharibi ya leo?
6: Somo kubwa yetu ya leo inasema le trouble du comportement. Mkijua kwamba mbeleni tulikuwa nasumulia kuhusu mandianyosika au magonjwa fulani fulani ambayo inashika ubongo, na hapa sasa tunasema kuhusu ugonjwa ambayo inaitwa le trouble du comportement. Mkijua kwamba hii terme kwa siku ambazo zimepita. Unajua vitabu kila wa dakika vinakuwa vikibadilishwa na tukijiadapte kwa upya, kwani Cap Salama ni standard international.
0: Ndiyo.
6: Ni kusema ujue hii jambo ambayo tunasimulia kwa siku ya leo au kwa magharibi ya leo ni ile ambayo tulikuwa naita tunataya kwa siku za leo le trouble de conduite kwa watoto na waadolesa. Na hii terme wanapasha sema trouble de la personnalité antisociale kwa wale ambao wamekomala.
0: Ndiyo.
6: Yani alama ambazo wanapasha onyesha, yani unaona mtu na muona kama ni mtu mzima, kama akili iko kwa usawa, mekumbe kupitia hali ambayo iko nafanya, hali yenye iko naonyesha kumbe na ni mgonjwa zamani. Me kila mara wewe huku kwetu, wakati mtu haya atosha manguo, wakati mtu haya anja shindwa na kutaya jina yake, ama anja jisahau njoo kwenye wanasema alingo yabere luala. Me hapa mtu iko natembea, mtu iko nafaa maaksio, kumbe na ni maaksio zenye zinaonyesha kwamba ni mgonjwa. Sababu gani sasa tumechagua hii
0: somo? Objective kabisa sababu ambayo imeacha tumechagua hii somo, tumeona kabisa watoto wengi, watu wakubwa jinsi umetoka sema, kwani ni magonjwa ya watoto na wakubwa.
6: Ndio, ndio.
0: Na watu wengi wameishi kabisa na tabia mbaya, na hiyo tabia mbaya tunatafuta waza kama ni normal,
6: kumbe na
0: kumbe haiko normal na ni magonjwa ya akili.
6: Ndio, ndio.
0: Na virusi shangale zinaletea makosekase mpusha mufuaye yake kuinji yote na kukazi zake wabuka hivu litu basi omwa naba kama mtu vitrako kukazi busana naji
6: na wakati
0: mtoto anashindwa kuishi na watu jua nini mtoto ameshindwa fuaye yake jua nini na hiyo wakati mtoto alikomaa na tabia mbaya na hiyo tabia mbaya inenda rudia ambayo tunaita trouble de la personnalité antisociale kukubwa na hiyo usishangae mtu kabisa kisa kuwa mtu mkubwa anashindwa kujisitie msosite.
6: Nasikia mtu mkubwa kama na huyo ambaye omuka limwaka bibi mmemokokali huko za kukanokewe na mko na mtu
0: wako.
6: Hamu na mahane.
0: Sema timyesha njemba shewe.
6: Njemba shewe ataenda wapo.
0: Na hiyo
6: kaza kana na loke kumbe na iko na trouble de comportement njoko nyewe naanza sikia ambaye kumbe aligonjoka zamani hatukutambua.
0: Ndio neuropsychiatre tamose le trouble de comportement ni magonjwa gani kwa watu kabisa ambao wiko timamu na watoto.
6: Alo hao watu hii trouble de comportement inakuwa sasa na mkagua yani ile sibizio mingi mingi kwa mwanzo tutasemea yenye tunaita le trouble oppositionnel avec provocation mabreviation zetu wanasema tope yani trouble obsessionnel avec provocation. Hii hali ya ugonjwa kupitia comportement mtu atafika kiwango cha kuchukia kila muongozi au kila mkubwa kuyeye, akue mzazi, akue mwalimu, akue kiongozi wake wa masomo, sijua akue pastere, yeye hataona homotu.
0: Na hiyo wakati atajiopoze kuvyote avavyo wale wakubwa kabisa ambao wamesema, na vile vile itakuwa esprit ya kumuprovoke.
6: Ndiyo.
0: Na usishangae hao watu kabisa ni watu ambao kunako vilio, ni watu ambao kabisa hawata respecte manorme ambazo zimetalijua pale kunako vilio.
6: Yani kusema hao watu wanakuwa na alama kubwa ambayo tunaita le refi de règle sociale établi vile vile na madispute na watu wakubwa. Yeye anapaswa diskite na mtu mkubwa. Usishangale wakati tunajua kwamba gisu umetoka kusema kwenye vilio ni sharti kukue utulivu, watu wakuje na adabu, wakuje waombeleza. Na hao watu wakati wamefika huko utasikia tu ulikuja tu na iko nasumbua.
0: Biko nasumbua. Yaani kama tena alikuwa drogero yule ambaye alikufa inakuwa tu safete. Yaani bukachi bane munywa na resata kotevu. Na tunashangaza tu alikufa alikufa mukanyola. Na wao alikufa muhii pombe. Maile utakucha wale watu iko nacheza watasumbua. Watenda pika na watu ambao wiko mpeseso hata mwalimu ambao mlinda ibada iko nafundisha watamchamba.
6: Wakati mwalimu anafundisha sasa wakati wameenda mazeko kutakuwa mambo gani?
3: Hapa watu kwenye wanaenda kazika hizi masiku wenye biko mu trouble de comportement wanaonyesha kai hii malama kule banezi enjirie banachumanga mwenyiko nafundisha.
6: Yaani mitume
3: watakuwa naimba na manyimbo zote za kuchukiza wote wenye biko huku maziko.
6: Ndio ndio. Yaani nyimbo zao ni za kutukana.
0: Na hiyo nyimbo ni za kutukana na ile wakati tulikia tuomboleze hiyo jamaa ambayo imekufiliwa na mtu wao. Mehao watu wakisakunya hiyo kabisa madrogi zao ni watu ambao wataimba, watachamba mwalimu na wataleta vitu ambavyo kabisa havitapendeza wale watu ambao tulikia
6: ungelezi. Wale wanaja sema trai wewe padira au pastor wewe wale kulipia za taksi.
0: Sia tulilipa zetu fambio mbio tunaenda.
6: Adabu haiko tena.
3: Na mkanisa unakuwa naona yeye tu atakuwa pali iko kutelefoni, iko na kondraneti upadiri. Hata maliza kanisa yeye sabata morepa batamuletia sadaka yeye tu atakuwa mumisa kubiake.
0: hata hiyo jamaa ambayo imekufisha wakati wamelia utona watanja wachamba mbo huko nalia pale nini si nyenjo mure moa nyenjo mure mupatia sumu mukali rachi mwabe muhe sumu
6: wale
0: na hiyo jamaa inashangaa kabisa kwani mtu wao wamepoteza mtu wao tena kabisa wameenda pata vitumi ambavyo vimeumiza roho.
6: Ndio nambali ya hii matusi au kuvunja sheria watakuwa na nyeto inaita irritability. Yaani omroka tatsoa na kukanuka nyonyo. Kama namkosea au nataka muhamakia au nataka mkataza jambo fulani pale pale anaanza tsoroma.
0: Na hiyo wakati usishangae wale kuna wale watoto ambao wakati unapenda mureproshie mupatie kose akule unaenda mbasa nili hata keremhe kose ama luna yao tsereria. Yaani akikwata na shangazi wake kama iko kitatumba kama vutaliria iwao msandere vile kwa ambao ndio analia hike wa shangazi wewe juu alimureproshie walimpatia kose.
6: Au mtoto anakuwa na crise de colère yani akawa mbumweka zimia wakati anataka muhamakia mtoto anafuata zimia usio kwamba ule ni mgonjwa vile vile anapashwa katala hata hata utaki mbembeleza kupitia nguo za mupya yatakwambia kwamba sitaki ile manguo zako zitupe au anapasha
0: na hiyo psychologist Mose tumeona kabisa ni comportement ya watoto ambao tumeona kunakuwa wakati ya masherehe mafete wakati unapenda uletee mtoto nguo hata kutupa hiyo kati vile iko vinzobo wako siko kwavyo mimi ndenda jichagulie na rokasa ngalibo baba na mama wakarendelana bana ngani cortege mimi nalikwenda wachagulia nguo juna basa mwambia ke ile vinzobo wako na tutakutupa hiyo
6: pale na wanatembea na wagonjwa wanakalime magonjwa kupitia kuwatembeza kumbe na wagonjwa
0: mtoto anapashwa shukuru na hiyo ambayo mamake alimletea kikwe kinzuri kikwe kibaya anapashwa kipokea na anasema merci me watoto hao yeye atamtupia hata ilikuwa nguo kabisa ambao walinunua
6: shule na ingine alama kwao watoto hata watu wakubwa kama bosi wake anamreproshia anampatia koseke basi kazi uko nafanya vibaya kwa hii au ile yeye anasema erisiko mnagura na
0: mosamakili ngura wao erosine nishahika no mukazi na unaonesha hakuna hata kitu ambacho ulifaa reproche ni dawa kubwa tena inaletia ke experience kunako kazi meo yuloro yo yute trouble de comportement kalu nakusa kwa mafungu
6: sasa kwa wapenda nao kabisa na
2: mambo ya rimro mo irritability tu kana songavo akatswe kashanga lari mamobola yani na huluche tuko hola mofige anaenda bila kulaga vingine mnamkosa kunyumba
6: na hii fige au kutoka kunyumba haihusu hata watoto wao peke yao inapasha huhusu hata na wazee unaona mzee anatoka mzee anatoka kule Ringeti atangata hiyo kocheroko hapo tembo akabio no kaswera tengata shuo kabu akalo kabu atengaye wasozana basi na kepa nanga lweno na omwe wasoko cherero akabu esimwa yabote mba wale ni fiki
0: nero akalo no mo parcele no lo chimba loma nero tuka nero yuka bia wa kwanza no mo besa su saba ka ba shonjembe sho mukwiru ate na mie munipatie pantala
6: kana alvala
0: vile kwa shina birishi ana shonjemba she
6: anakuwa analvalia pala anasema njoo upendo ya munyali tuacha
0: kwa yeye niko na comportement ambayo ina inaonesha keiko mufige na hana nguo inabirishi ane shonje mbashewe
6: hasta kwa wapenda nao sasa kwa message kabisa watatupiana maneno machafu wakati kuna kuwa uzito ya kutokujibia yale ambayo ulikuwa unangojelea kwa mpenzi wako
3: akobaringiro mutrouble yi abasika na balwa na bakanza na kobero bino ukamusunga aka message bakamutumira ko nina kusubira eruri tugo munabwire eso sheshebwa nayo eruri tugo munabwire injetwa mabarekana nawo nero kayihikeka ewora musunga nyubushi nyomore mu parcel abare bahetra nako mu bulanga bya bere byachi
0: ukara ukakola na karetare hake remu repondre busana ne rezo ye birobe no après quelques minutes na luna hetra na kutsebwa tubase injesi nilianza balume ninazima na ni roya hauko moto we unakatala jibu na hiyo wakati yeye kabisa haezi yua gisi rezo ilikatala kuna posho kwa wakati huko na kazi zingine hautakuwa siko cha ku telefoni
6: usishangala
0: bakoni
6: usishangala nakubatika kwa na chitonge kama ni mtoto
0: mimi ni mwana sasa unamwambia utekula mzuri kala ngiro maneno bare batike chitonge chokomiru wabolotero lobanzo lulu kala
6: kali ni wagonjwa
0: wale ni watoto ambao ni wagonjwa na wanastahili waje ku kap salama ili wapate matubaa.
6: Sala sasa alama kubwa ya pili wanaita le trouble de conduite. Namna gani ya kutembea sasa inaonekana kwa hawa watu kupitia dabore yetu tunaita aggressivité. Yani hii ni kutatua hera kubatu au kunyama.
0: Ndiyo kabisa. Na hiyo wakati kunako magonjwa ambao wanaita le trouble de conduite kwa watoto, huyo mtoto atakuwa nagombana saa yote nero. Saa hiyo obole mwati mama wewe tu akase bakare ya shombanunu. Niko napeleka na wengine tu kumadawa mbukwa mama olia. Awetu mwana chivuruga.
6: Amevunja mfupa.
0: Na mukartie wanasemaka mwisi mwabia muka satano mwana wa fulani, yeye anachezaka mbaba.
6: Na huyo mtoto.
0: Anagombana.
6: Na huyo mtoto. Kusema aende kamata kuku, aende shika sijui mbuzi, unataka ipatia mgeni, usishangali huyu mtoto, yeye anaipaa na anja ifata na mawe. Yani iko aggressive hata na kwa manyama, hata na kwa watu. Na kwa ngambo ya wizi, yeye usishangale akabulikira havi akalenga ka
0: kamache. Nero noka vuyako yaka luna pura na vendo vya bene. Yani ataiba na kupura na utashangaa huyo mtoto amefika na pale vitu asema ndikalo kavuyo na nani nilijibebea chile chikiti.
6: Ndio ndio. Yeye ni hana huruma yoyote ataba kitu yako hata kwa mesho yako.
0: Ndio.
6: Vile vile kumui trouble de conduite kutakuwa yenyewe tunaita destruction de bien. Yani hapa ni hali ya
0: kufurahi
6: kuharibisha. Hapa kuharibisha anapasha kuharibisha vitu sata vya serikali vya kanisa.
0: Na hiyo wakati usishangae kunako mamarshe utaona watu wanalunguza vitu vya watu huwa yati migudro hapa inevatahe tuletele gudro na wale kabisa ukewaona ni wagonjo wanayua gisi gudro hiyo ni kitu kia valer wanayua gisi manyumba ni kitu kia valer ehe hara ya bene muka hiko soko masubui wabiri hitiawe
6: pole, pole,
0: na hiyo kabisa ni magumu
2: kwa wakadi afimene atolae waka ulikira kanuka natabi momui
6: wale ni wagonjo
0: hata makabine za maertel mani hiyo kabisa ni kazi za mtu unenda tia kabine yake kunako moto inaonesha gisi ni mugonjo
6: unajua inji yetu inakuwa tarati na naleta utaratibu nasema wakati kuko marche mnaanza sema tuna marche juu ya jambo fulani
0: na mnaandikia mkubwa
6: mnaandikia mkubwa
0: na nyewe ambao mtamwandikia mnaanza kia pita ukapu salama tuangalie kama akili zenyu ziko timamu unditwa tukerira kwa kashe tote merde la ville abone vandrovano
6: na hivyo wa organizateur wa marche ni sharti wakuwe na leta watu wao ambao watamarche kama ni walimu kama ni
0: wanaanza pita kukapu salama tunaangalia kama akili zao ziko timamu
6: ili tu siitilize hao wagonjwa ambao hata watalunguza na gudro yetu barabara nzuri kabisa ambao tumekuwa naye. Hivi alama kubwa kwa hii jambo ya pili ni yenye tunaita le violation grave de règle. Hapa kutakuwa yenye ngisi tu chatoka kusema kuhusu mafige. Yaani mtu anaacha nyumba yake, mtoto hataenda hata shuleni, anafanya wanaita école buissonnière, reso asweko mwanaka ye classe na naye creation uniform shibiri. Ole likalana la monzera na lo uniform.
0: Na hapa ndio utakuta wale wasika kabisa ambao wameifika mwele age adolescence, atatembea na chikwembe na uniform. Na rukoka bulanga nemu ngakako le kazi chikonde abirenda na shonjim bibiri. Na senyu utamwona hakwenda ku masomo ina mabi ya mamakije au mashobar.
6: Ndio. Njo vagabondage sexy precoce ambayo inampasha onekana usishangale deja watoto wa duza wanaonekana deja mumakiji
0: bwana wote na makure mtoto wa duza mbone mukure
6: ngine alama
0: kabisa italetea madhara kuhakiki
6: ngine alama kubwa chafu mwe trouble de conduite njoo yenyewe tunaita le fraud et vol. Yani mtoto usishangale wakati anaanza leta anatunga ubongo anatunga bongo
0: na inapata jambo fulani
6: anakora wazazi wangu wanagonjwa wako hospitalini au wamenirudisha kwa masomo ili pesa zenyewe utampatia anaenda zake
0: na hiyo fraud ndio utaona wale watoto ambao waendake kwa masomo ni wao ambao kabisa vaka ule amabilite banzirene vitulirwe na rokala ngerati basi ule prof wa mate ananipendra kerio ero ina katebrano mwalimu mimi chikenge sharia noko karasa
2: na hapa utakuwa naona watoto muvile ba mingi banapita kule na biko nasema na ba orfeli na basha toa kwao na basha ingia mwi trouble
0: ona mu trouble hiyo ni fraud bakaluba muhecha kanake ake ake akambototo akalemwa maetse na hiyo wakati atapita kunako manganda atapita kunako makanisa kunako makazi za watu akisema ni mkimbizi na haiko mkimbizi na ukiona mamake inabiria bisa makelke pare bakava kama retrerese wale watoto umewaingiza muhio trouble ambayo tunaita
6: mama yake iko mwele ugonjwa na mtoto
0: anamwangalia
4: pale njoo kwenye tunaonana wengine wanachitia kwa makatetere na wagonjwa
0: baba boka na madamu
4: mulia ulaga ane lwer na bidiza kwa katetere akabure
0: mulia wote mufiaseyo muhoza ire muliomo kusuma kaluna ira kwa kateteri na chinga kwa timi na panga kwa shina katarishi anniversaire
6: na vile
0: runasha babu waliomo trouble di comportement
6: na vile kuna kwa ya tatu ambayo tunaita le trouble explosif endermita hii ni kusema sasa hii agresivite au kutukana au kupigana inakuya kwa hasira kubwa. Unamkosea jambo hii, me atakutendea chinyichi kwa yulu ya ile jambo ambalo
0: na hiyo jambo hata nika kitu kidogo utamwona mtoto anapasula telefone yake, anaposha vunja vunja hata meza, atavunja ekra na unashangaa useni nilimwambia ka kitu ka kidogo, me anatatua uka kitu ka kidogo
6: na hapa unapasha ona baba mwashirati mwenye amekutanisha bibi yake kazi ya uashirati yeye anapenda au ajiue awe na ule bibi awe na ule mbanda
0: abi hiyo msingiri nero na kabere rango kona akasingiro kwa baba yeye nero abi hiyo wewe nero teronga kuita na inaita busanane trouble di comportement
6: ndio ndio yani umshingiri akatsoroma
0: akatsoroma abi hiyo wewe pane mumsambera na ni magumu kabisa
6: ndio na ingine hali ni yenye tunaita kleptomani. Kleptomani ni kusema sasa wizi
0: ndio
6: wizi hii ya mtoto au mkubwa haina sababu ya kusema mimi nalenga jambo fulani. Yeye tu anabeba mkubeba. Aroa anashangala wako na mulunguzia pine wako na mtaishia pine wanasema mwizi yeye na iko.
0: Na hiyo wakati yeye anapata plaisir akisaiba kitu kia mtu ataiba nguo ya mamake kama ni siperi atenda uzisha $10 sa dollar yeye anakuwa mfuraha tu gisi amebeba kitu na hiyo pesa hata zitumikisha.
6: Ndio ndio.
0: Ni magumu kabisa hata kiiba telefone hati tumikishi. Ukala ngiramba barabe kasho monyumba na ni magumu
6: shina habe kanacho
0: chacha shi
6: ndio ndio hawa meanda achiacha tena pale pembeni kwa mvuaze chenye liiba hapa usishangale ule ni mgonjwa mwenyeko na kleptomani vile kumwisho kuna kwa yenye tunaita piromani
0: ndio kabisa piromani. Na hiyo piromani ni magonjwa ambayo imetoka kwa watoto na wakubwa yeye anakuwa na upendo wakati amelunguza vitu na wakati amelunguza vitu vile anakuwa stress satisfied na unamwona anakuwa muraha na hiyo njimba shi wakati mayasho ukamkorera kake michi na luna yatimiane nyuma na hiyo piromani ni magonjwa ambayo makali ambayo inatunzwa kunako kap salama.
6: Ndiyo.
0: Na watu wengi wamekuwa na hayo magonjwa tumewaona
6: na wakati wanaikala mafiga yao naona mtu mdogo anamchokoza anakamata tu chishingamicha
0: kana langira nao ndio bi suspect aka message mo telefone mukaliyo atero tunalunguza ile telefone
6: atero
0: tunalunguza na ile nguo kondre oluchimbolo na malangira mumbanda yu dare tralo mena ni mgonjo
6: anasema hapendi akue na loona
0: bibi alitosha nguo kulike lembaki akae kwa mtanga kunduli mu responsible tukati maya
6: kondo so anga singano lo yashinga ho
0: ile $2 akatenge na hiyo tumeona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjo watu hao ni watu ambao timamu me ni watu ambao comportement zao zinakatala na zinapichana na manorme socio na wale watu inomba mnaoleta kunako kap salama.
6: Ndio.
0: Na tumefika muda bora ya kupata wale wa relais communautaire ni wale ambao waliweza kuishi mambo haya ya trouble de comportement
6: na
0: wa relais communautaire
1: jambo sana
6: na furaha yetu ni jua amepata uponyaji wamebadilisha tabia zao. Jambo baba
1: jambo sana
6: sema na wewe jambo gani likuumiza?
1: Jambo hili niumiza mie wale nifungaka. Kisha kufunifunga patoraka kimbia kuonelepaka
6: njoo. Na wale kufunga walikutia motive gani?
1: Walisema mimi niko kriminele.
6: Kriminele ni kusema walisema huko na rafikiana na watu wabaya.
1: Walisema mie ni naendaka na basoda, tunaendaka pie, tunaenda au watu tunaenda bareba tu munjia. Njoo maana basi ile ilikuwa inasumbua sana.
6: Na ukaenda kuauditora?
1: Nilikuwa
6: kufungiwa
1: ndio ndio
6: nilikuwa rezema wakati walimchunguza
0: walimchunguza walionyesha ke kichwa haiko sawa ni magonjwa ya akili ilikuwa imeingia kwani ulikuwa nakunywa pombe mingi
1: ndio nilikuwa natumia mvinyo
6: unaambia nini wa kunywaji pombe
1: mimi nakunywa pombe mimi
6: naambia nini wenyewe wanakunywa sasa
1: mimi naambia wenyewe wanakunywa pombe basi tuache pombe kwanza tufatane
0: na hiyo pombe ilimuingiza mkosekasi ama luningi romoche sendo na wake mfunga na hiyo jamaa yake ndio ambayo iliteseka
6: na useme jamaa alivumbula wakati na kupita ile anja
1: kupita ile anja na niko na miaka 5
6: pole pole
0: na hiyo kabisa ni magumu na hiyo kupita inatunzishwa kunako kap salama.
6: Jambo kaka. Sema na ulikuwa taxi driver. Mama alikuzia moto
7: akaniuzia moto.
6: Alo, chenye chilikuwa na bakilia, chenye chilikuwa naacha mnapigana na mama ilikuwa ya jambo gani?
7: Ilikuwa.
6: Mama na mekupatia
7: moto. Juda wabarujisha moto jewe.
6: No, useme kumwazo mama mbele afike kunivaya kuuzisha moto. Jambo gani ilikuwa naacha mnakokotana nani?
7: Ilikuwa jadu, ilikuwa za
6: mwani. Ilikuwa nasema, aripare.
7: Aritegele.
6: Sema mama aripare moto na huko taksimene.
7: Umesikia taksimene leo. Taksimene wabirove eno kabisa wa siku za mwisho. Wanamuzia elega mupia. Na hiyo wakati mulini piniri ya toreka atika ni mama wewe you lie nzatingi auze tena
6: pini zinyana pata zakuwa nazitia wapi ya ni anamenasema make mpaka mama nasema ni uzishe moto jume ni kosesha amani
7: na hiyo si mama aliuzisha moto diyo aliuzisha jubi na sipedi basi ni magumu sasa unashimu hawa muiresponsable yu moto na wakawa za terero basi ngo kuna mamu hu moto erwa kendi uwana
6: na hile hiko sawasawa gisu napashwa apatia mdrogeri muiresponsable responsable bibi ujue kwamba wakati anaenda maternite wewe ndio utakuwa na
7: wewe ndio utalipa vyote
6: yanasemanisha
7: kwa maternite utamtosha maternite utakulisha na
6: faida atakuwa analeta habari umwele na unyoa kevota
7: atabasa
6: utrera
7: ama bien neria 4 mois
6: kama mlairo kova na basi ngo kapa hobo treke atabasa nokwa wano mwele na mwele responsible umwa na unyaneka na rabota watoto nevako habiko bajama watoto nevako
7: na wakati ya lubatizo mama yake ndiye tu ana kimbilia nenda tafuta na zabarua kundo mu responsable shout ni ndambi eri yabu atenda muandikisha nibatize mtoto
6: jambo baba
8: jambo sana
6: wabara lama try abirondoka na mlama kwende mwana ngira barondoka kwa mwana mushaona bidonda
7: tukala gire
6: aro abironda wako kwa byote kwile
8: abironda mola bere mola ya pantalomu ya niisha
6: pantalomu ya kuisha ya kuisa ya yetu
8: ya niisa ina mbite pantalomu
6: masoka aliechi
8: ya sokari morero
7: basi ya sokari morero kwiti kwiti ya kawa zati ni gudro ya morero na memu wa zati ya mabikari gudro ne shotala shene kako shina yu mamorero
6: basi basi ni mamorero pandalomu ya muherako su livresi
7: su livresi nero madia ne bahati mwa ya hali ya hiyete ya ama nuna timu
6: mwa tenivali hiyete basi kote babu
8: yehe
6: kote na uli director
8: yehe
6: esu anda ule omacha socha ukwanza nga uli director wa haime
8: Wame
6: ya direktere wa emi ya kangame nga hikuwe direktere
8: Wame ya emi ya etuwa zani emu dirije kole
6: Na rasa sutelowa nza lao ni nibu wabu droge
8: mandale
6: Mbale basi
7: Wabuwewe ni droge Nashe saka kahi koko salidra poe nabiri kundra deja
6: Na wakaka po lamborero direktere fraseka ya mahengema
7: Na redikasyo de zafa
6: Hapa nawa wisha hapa drogera hapa kukarashi ya kutu Wanganaswe
7: Na rukabika vya duzer, dizer, nichi direktere na mabia tukobu wabu na bakoro
8: oye ni direktere oye ni direktere nerobalima na direktere na banafunzi basi bote badrogere pole pole
6: jambo baba
8: jambo
6: sema umepata uponyaji kwa kijana
8: ndiyo
6: sema shida ilikuwa nini kukutana na jamaa wakati ya magonjwa
8: pombe
6: ilikuwa pombe na ile pombe useme ilikufikisha kunivyo ya kwanja atakeba tukujamaa
8: ya mingi
6: wakusamee
7: basi pole pole kabiso wabu mpwa lubareka ina heko mpanga
6: mbalabala na mpanga na matabiaka na mpanga na nini
8: mpanga na shoka
6: mpanga na shoka
7: mamuyi wabote mbabandumu baya waka chingane shoduka wa mateveta na hiyo kabisa ni magumu ambayo imeacha droge zimeacha kabisa perturbasyo ya ordre publiki imekua kuni wa mabi mumbu ulia
6: hata franga zako likula kumbie muhio droge
8: shakulio franga sisi uta kundi
6: aweziweza kumbie
8: mesi wamata mpanga ikuwa tu shoka
6: ndiyo
7: yani kukonde yake kulikuwa franga ya reze panza zote wa mabi ya hiko ho hapo pane murera mpapere panzelare lwendo ulecheva
6: jambo dada
9: jambo sana
6: na huko naanja pata uponyaji
9: ndiyo
6: waseme mwa nata kisha huwa chef de silil inga kwa wabri kuhomberera kwe mwa kuirira
9: mwa ne homberera
6: mwa kuhomberera
7: unemu lavalavo mbukoni chef de silil nae mwa trengwa
6: kutubukoni ndiyo ndiyo nabri kwa uwewe jambo kaka
10: jambo sana.
6: Sema na umepata uponyaji ulikuwa shofere wa sheferi kubwa ya teritori ya Lubero.
10: Batangi.
6: Basi volovolo wa mshofere mwa miaka mingi una shofere wa sheferi?
10: Miaka 8.
6: Utenda droge na au yeye kutfundula na rukabu utiche kwa salama kondo na mlamu.
10: Kauto kodawa kabisa.
7: Kauto kodawa kabisa. Neromukali eske wanganasha tokovola.
0: Na utamwona anakuwa na cirrhosis de foie, usishangae mtu anakuwa sango lungo.
6: Na mtu anakufa mbele wakati mbele ya miaka
0: tunasema pole basi. Na ukaike chitatunga misalabe ni 1908. No nande. Na hiyo imeonesha gisi watu wengi wamekufa katika pombe.
6: Ndio ndio.
0: Na ralenga hapa kwa logobo
6: yirijase kabisa.
0: Kendi vya tukairo kwa misalaba yabo ya grife yabo hapo baba kanywa.
6: Porque tu amenyanga na banga heka
0: bu. Tu vya tukai dandifie.
6: Tu na dandifie hapo kwenda bakao kama ralenga ni kasere kisha nene dose. Jambo kaka.
11: Jambo sana.
6: Sema na wewe uko jene una ulifika hapa jua nini?
11: Jua pombe.
6: Mhm. Na wakati ya pombe useme comportement ilikuwa gani yenyewe ulikuwa anaanza kuonyesha bazazi?
11: Comportement ilikuwa sana wakata na mpanga.
6: Unasema na wakata na mpanga.
0: Na mpanga wakati kwa mama kwa kupatia kombia de dollar.
11: 1500.
0: Ati wamo 1500 kwa heritage mama wao shariata dae ati akao la kwa boda boda. Na hiyo kabisa ni magumu, ni comportement ambao watoto wamependa vitu vya yulu yulu.
6: Mm-hmm.
0: Yaani vanzire riparetre.
6: Ndio ndio.
0: Na ile kuparetre hawafai kazi, hawafai kiokiote. Na rusi wasangara wakita mama.
6: Jambo dada.
9: Jambo.
6: Sasa nao uko na ungekuwa na watoto watatu kwa sasa uko na moya. Mimi lenda
9: kujiliacha.
0: Na yulu. Mm-hmm. Yaani vanzire riparetre.
6: Ndio ndio.
0: Na ile kuparetre hawafai kazi, hawafai kiokiote. Na rusi wasangara wakita mama.
6: Jambo dada.
9: Jambo.
6: Sasa nao uko na ungekuwa na watoto watatu kwa sasa uko na moya.
9: Mimi lenda kujiliacha.
6: Na sasa gogo pole pole. Jambo dada.
9: Jambo.
6: Unakuwa na miaka ngapi? Unakuwa na miaka ngapi?
9: Haujui
6: tena, miaka kenze huko nayo kabisa kufishi yako. Si ni kenze? Masomo shakaacha kwanza ile zamani. Sasa na wewe ambias ulikuwa naenda kwenye wanaume.
0: Ndio quartier général kabisa na hii inaonesha gisi abaseka ba kenza ba nyomo makije. Abaseta ba nyomo makije. Na hiyo inaonesha kabisa comportement ya watoto miharibiki.
6: Jambo baba.
11: Yamba.
6: Na wewe useme shida ilikuwa nini? Pombe?
11: Pombe.
6: Na unaambia nini wenyewe angali nakunywa pombe?
11: Nisema sikwenda nakunywa pombe.
6: Na wewe unakuwa baba wa nyumba?
11: Ndio.
0: Na baba hiyo baba wa nyumba vetsveria kola alilunguza nyumba ya kwake na hiyo ambayo tunaita piromani.
6: Piromani.
0: Wakati mtu amelunguza nyumba ni magonjwa makali na ukemulize na kende kuburati siwe kama nililunguza nyumba na muna gani.
6: Ndio ndio.
0: Na muda wetu na yoyoma tukisema
6: Kapsalama leader asante mandale la qualité.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati bora wa kufata emission Shukrani za Wakristu, na ni wakati yani wakati vema, wakati nzuri wa kumshukuru Mungu kwa yote anaotutendea. Na tukijua kwamba Mungu ni mwema, na ni mwema kila wakati, kwa kuwa tangu asubuhi mpaka saa hii Mungu ye mwenyewe yuko nasi, na hata ametupa nguvu ya kushinda salama kokote ambako tulikuwa. Wengi kati yetu walienda shambani, wengi kati yetu walikuwa hata safarini, wengi kati yetu walikuwa hata walishinda hata kwenye sala mbalimbali, na hata vile wengine walikuwa na novena mbalimbali. Lakini Mungu ni mwema, ameweza kutupa nguvu ya kuweza kushinda salama, na tunamshukuru kwa yote. Hata vile ukiwa mgonjwa, ukiwa hata ulikuwa mweneo fulani, lakini Mungu ameweza kupitiza kwa mambo hiyo, lakini umeweza kufika salama. Basi tumshukuru Mungu na tumuimbie, tumuchezeye. Na ndiyo maana tutaweza kutambua ya kwamba kwenye mikrofoni ni mimi Jules Kimbesa, na kwa ngambo la pili tunakuwa na Papa Vivier Kuhimba. Na kabisa tutamshukuru Mungu sisi wote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, hata na inje ya dioseze yetu ya Butembo Beni. Mungu apewe sifa, Mungu tumshukuru kwa yote anayotutendea. Tukiwaona wale wote kwenye pande zote ine za dioseze yetu. Na kwa hiyo tutaweza kumsifu Yesu Kristu kwa kuwa yeye ni mwokozi wetu. Tutamsifu Yesu Kristu, tutaweza kumsifu Yesu Kristu kwa kuwa yeye ni mwokozi wetu. Basi ndiyo tutamchezea tukimsifu mwokozi wetu Yesu Kristu.

Basi asante, Mungu wetu ni mwema. Na kwa hiyo, ndiyo maana tutamshukuru kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema. Na kuna hata wale ambao walitufata vizuri kwa siku zilizopita. Na tulikuwa na mesaje nyingi sana. Na hata kumekuwa tena Muhindo Kipasa ambaye ameandika, anasema, mumeshinda Biezela, nitumie kwazo Mari ani mama usalimie wa kruaze wote wa parukia Kalibirio na omonie abe zefire, basi usalimiki mesiela abe na wengine wote. Asante, tutaendelea tukimwimbia Yesu Kristu. Asante.

0: Asante, asante kabisa. Wimbo huu unasikika vizuri kabisa.
1: Ndiyo.
0: Mama Bikira Maria, mama wa Mungu,
1: Ndiyo.
0: Na mama wetu, utuombee kwa mwana wako.
1: Kabila letu linakuwa na tatizo nyingi sana.
0: Basi nyingi sana.
1: Fukupambia mama.
0: Ndiyo.
1: Hata magonjwa inatuzingira. Tatizo ni mengi sana.
0: Basi sana tena sana.
1: Me mama yuko pale pamoja nasi. Ni mama Bikira Maria.
0: Ndiyo.
1: Sijui unakuwa na mamesaji mbalimbali pale, mapele,
0: kuna
1: tayari kwa wasikilizaji.
0: Kuna mesaji ya nani ya Kipasa, Muhindo Kipasa.
1: Ndiyo.
0: Mwenye alikuwa amenena kwamba hata aliandika audio. Aloro audio, bo, sijui.
1: Anasema nini?
0: Anasema hivi. Alikuwa hata ameandika hivi, anasema.
2: Zera merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Kabisa manyimbo kuna tufurahisha. Masalimia wakwazee wote katika diosezi. Tasema nte pole, pole. Siki nyewi nakuya, tunataka kumbuka venye wale wawo. Pa komando.
1: Ndiyo.
2: Isetemu kabisa. Masalimia wakwazee wote ambao wanatutambua. Nasalimia washofote na waprometa.
1: Ndiyo.
2: Kwa sababu washajitika kazi yenye iko nguvu.
1: Ndiyo.
2: Na iko nguvu kabisa. Nasalimia waimbaji wote Korali Pilisi Karevere. Kusalimia wametre wametre wote wama Korali Pilisi za Kifaransa na za Kiswahili.
0: Bas.
2: Salimia na Zelater dioseze wote.
0: Anasikia.
2: Zelater kuimba na Zelater mwingine.
0: Ndiyo.
2: Pamoja na presida kwa majengo.
0: Okay.
2: Kaindo mwasi mke kwenye.
0: Mama mwasi mke Kaindo Elizabeth.
1: Ndiyo.
2: Na trezorere dioseze wa paroki. Josephine Bakita.
0: Okay.
2: Kazi njema.
0: Asante, asante, asante kabisa. Ndiyo.
1: Ni matata.
0: Ni matata kabisa, ndiyo.
1: Merci beaucoup vraiment.
0: Basi.
1: Basi tukiona wa Kristu wote, ngambo ya Maboya, kila mtu kwa china lake, hata pale Pakalunguta. Na anasema hivi, jambo mukali sasa.

0: Ah, Tungali.
1: Tungali.
0: Nimeshikwa na pitika sa problemi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ah.
1: Basi.
0: Wakristo wote wa pale Maboya, pale pa Kalunguta, hata ngambo za Kabasha, tunasema Bwana we pamoja nanyi kupitia kipindi hiki na mwezi kubarikiwa katika kipindi hiki. Nyimbo na shukurani za Wakristo.
1: Ndiyo.
0: Usipomshukuru Mungu, utashukuru nani?
1: Basi sijui kama natashukuru nani.
0: Utashukuru nani?
1: Na hata huyo ameandika anasema anaona vile hata wakuraziwa pale masereka.
0: Ndio.
1: Pale masereka. Yani wakuraze wote wanasalimika hata na wanachama wote pale. Na ni
0: Ndio.
1: Muhindo tu Kipasa ambaye kabisa nafata vizuri emisio hii.
0: We.
1: Ndiyo. Na hata tukiona Wakristu wote pale Ngite. Mimi nawaza ni jana, ni leo, ni jana kulikuwa
0: Ah,
1: Kipaimara
0: prosper.
1: pro kwenye parokia
0: C'est
1: pros,
0: prosper.
1: se prosper.
0: Ah.
1: Ndiyo, pale kupita kwenye parokia Mageria Sainte
0: Ndio,
1: Famille.
0: we.
1: Ndiyo.
0: Asante sana kwa wale wote ambao wamepata sasa uthibitisho.
1: Ndiyo.
0: Wametumwa sasa.
1: Kwenye parokia mbalimbali, parokia nyingi kwenye dioseze yetu.
0: Aha. Maisha yangu yote naipatia Bwana.
1: Ndiyo.
0: Ni kwa kumshukuru tu peke yake.
1: Basi
0: Hakuna
1: ndiyo.
0: vingine vya mingi.
1: Basi ndiyo.

0: milele na milele, Bwana wewe kupewa sifa
1: na utukufu. Milele na milele kabisa.
0: Anatujalia afya.
1: Ndiyo.
0: Anatujalia sijue kitu gani.
1: Mm-hmm.
0: Tumekula, tumeshiba.
1: Ndiyo.
0: Na wale ambao kupata chakula.
1: Hata umefika kwa wakati wa kulala.
0: Ndiyo.
1: Ni neema ya Mungu.
0: Ambia Bwana asante kwa vyote.
1: Ndiyo.
0: Hakuna vingine.
1: Hapana kabisa, hakuna kingine.
0: Mwili ni dhaifu.
1: Mwili ni dhaifu, mshukuru Mungu. Ndiyo, mshukuru Mungu kwa yote anakutendea.
0: Usiweze kujivunia mwili.
1: Hapana.
0: Mama Esther na kusalimu pale kunako parokia Chabuiri na Wakristu wote, hata katika parokia zingine zote katika chimbo letu la Butembo Beni, Pakitatumba, Katedrale, kule Baze, Masuli,
1: Kirao,
0: ndiyo.
1: Hata kulikuwa dua yene jana ya Wakire pale kabisa, kikao kikubwa sana.
0: Ndiyo.
1: Na walikaa vizuri, walichambua mambo mazuri mazuri ya kuendelesha kanisa
0: pale tena. Pale Pakasindi ni wenye wanatufuata kule kabisa.
1: Ndiyo.
0: Hata Owicha.
1: Pale Lume.
0: Mangorejipa.
1: Ndiyo.
0: Basi kule nini Mangorejipa? Biambwe.
1: Biambwe.
0: Na parokia ingine.
1: Ndiyo. Hata parokia ya Mupya pale kama njoo parokia
0: Bikara kule ngambo ya nini?
1: Kule Bikara ndiyo parokia ya Mupya kule ndiyo.
0: Nishapa ni historia ya kibikara, chikororocha Bikara. Chikororocha Bikara, chikororocha Bikara kinataka gosha.
1: Chakumangamanga.
0: Kinakosa biote.
1: Ndiyo, ndiyo. Inakuwa sawa Mkristu. Anaenda kule, anakuta mwa ndipo kwenye ulitoka mamirakele ziko na tende. Tena tenarudia, tena donge nakosa kama endie wapi. Kuwa fix kwenye huko. Kwenye imani iliyotoka kwa mitume. Ndiyo, ndiyo.
0: Acha tuwezi kuwasalimu wale wote. Ambao nafuata Radio Moto Butembo Beni.
1: Ndiyo. Basi Mungu ni mwema. Na anabariki kila wakati.
0: Ndiyo.
1: Na donki. Anakuwa kusandre ya vyote. Ndiyo.
0: Sasa.
1: Basi. Wee. Hata mesaje. Vile kuna mesaje ndiyo. Mesaje zimisha ingia. Kuna mesaje ya Zuma. Zuma ameandika hivi.
0: Ndiyo.
1: Anasema jambo wa ndugu. Naomba wimbo ya ee Bwana ninainua moyo wangu kwako. Unionyeshe njia zako. Ifurahishe wa Kristu wote. Ni mimi eritie kutoka Kambali. Hapa Kambali kwenye radio, hapa petetri chini, swate kwa hii mulima mtakatifu. Basi, usalimike kabisa kwa jina lako eritie hapa Kambali kwa kufata emission shukrani za Wakristo.
0: Ndiyo, kwa Wakristo wote shukrani.
1: Ndiyo.
0: Kila mtu kwa china lake.
1: Basi ndiyo.
0: Ambia Bwana tu aweze kupewa sifa.
1: Ndiyo.
0: Hakuna mwingine.
1: We ndiyo.
0: Vile unavyoishi ambia Bwana asante.
1: Ndiyo.
0: Hakuna mwingine.
1: Basi. Na hata vile Papa Hilaire tukimwona pale pale katedrale. Na vile tunasema asante kwa kuwa tunajua vizuri anafata emisio hii. Na mama Solange pale Kiondo. Na hata tulikuwa pale Kiondo samedi passé.
0: Ndiyo.
1: Pale Kiondo tulikuwa na tulikuta kabisa walitupokea vizuri. Na tunasema asante kwa ukarimu ambao mulituonyesha.
0: Ndiyo.
1: Basi.
0: Asante sana.
1: Ndiyo.
0: Pakiono nami nawasalimu kabisa.
1: Ndiyo.
0: Kila mtu kwa china lake.
1: Na uye miandika hivyo anasema. Anasema hivyo anasema. Jambo niko na wafata. Niko na wafata kutoka hapa Mbingi.
0: Mbingi.
1: Mbingi japo magumu na matatizo Mungu atatusaidia. Anasema ni eme. Na anaandika anasema M23 iko. Anasema tu M23 ingali kule. Mungu tu anajua ile yote yataisha. Na anasema tuko mumagumu hapa ni Auguste wa Mbingi. Mungu ni mwema. Mama Bikira Maria atatufunika mkanzo lake. Na mambo yote ya giza yatapita kabisa na tutasahau hata mambo ile ya uaji ya wale ambao wanasababisha wanaharibisha mambo fulani fulani ya kutupa amani ya kweli.
0: Wema wa Mungu ni kubwa sana.
1: Ndiyo.
0: Anatenda.
1: Basi ndiyo.
0: Kia mingi sana.
1: Hehe.
0: Kwa ajili yetu.
1: Basi.
0: Na tunasema basi, acha wema wake uweze kuendea kwa Kristo wote.
1: Basi ndiyo.
0: Ulipoanza safari, watu walicheka hivi na hivi.
1: Hata fika njia ni njia kali sana.
0: Me Bwana naonesha mengi sasa.
1: Ndiyo. Basi.
0: Ese sa.
1: Basi, Mungu ni mkubwa.
0: Ni mkubwa.
1: Ndiyo.
0: Mama Julius, kuna kumezoa uchuna kusalimu na chama yako yote. Baraka nyumbani.

0: Asante sana, asante sana. Ngambo zote za dioseze yetu ya Butembo Beni
1: We.
0: Na hata nje ya dioseze basi Mungu ni mwema.
1: Wema wa Bwana ni nyingi sana.
0: Ni nyingi sana. Niliposhinda nilijiuliza niliweza je? Wakati nilikuwa na projet fulani niliianza nikiwa na mahuzuniko. Lakini Mungu alikuwezesha, alitenda.
1: Mwambie asante.
0: Mwambie asante. Kwa kuwa yeye ni mwema. Mungu ni mwema na wema wake haona mipaka. Basi tumutumainie, tumuabudu na tumuonyeshe yote.
1: Wewe unajitumania kwa wafu, vitu gani? Kazi yako ni ku uliyoangalia vya yako unaangalia kanjobi ya benki.
0: Basi roho. Roho.
1: Utabaki huko na reve.
0: Utabaki huko na reve. Wengine na biko na basi.
1: Wewe ambia Bwana sema akusaidie kunyoku na reve.
0: Ndio.
1: Hapana kurefebe vingine.
0: Hapana, angalia ambia Mungu iko na kila kitu. Iko na kila kitu. Mevu roho kusadongi kuangalia mwingine mubaya. Hao mwingine tu Mungu akose inja na mkumbukaka tu basi.
1: Huo katika kanisa nikose crash. Padre anasumba ukaristia. Kadogo hivi circle kapata nini?
0: Ndio.
1: Kapata Ibe nani, kapata kichele.
0: Kichele kile kia zamani.
1: Mekale kaboro kadogo. Kanakuwa na force
0: ya nguvu kabisa.
1: Akisema wini wii. Akisema noni
0: nani, no.
1: Kale tu.
0: Ndiyo.
1: Anakosi njo uno.
0: Na hata kama baku wakuseme na muna gani kama misha sema hivi. Hakuna mtu mwenye ambeshe kitu fulani nye wamesha kupangili.
1: Muko mumisa mkosekrasio. Yesu Kristo anajitolea katika Ukaristia. Unareve.
0: Unareve.
1: Ulia kumutolea maproblemi. Unareve njo mwenye. Ule mutu hapana.
0: Ule navala hivi. Basi. Ule basi akosa hiko na sali. Ambia. Ongea na Yesu Kristo. Yuko na kutazama. Sasa unakosa vya kumuambia.
1: Na ukapiga.
0: Na wakati wanamusumba usi. Normali umuangalie. Paski wakati utamuangalia mambo mengi hata kupitia macho yako utaona mambo mengi maajabu.
1: Ijapo maajabu ni mengi sana katika maisha, me Bwana wetu yuko pamoja nasi.
0: Ndio.
1: Anatulinda mchana na usiku.
0: Basi.

0: Wayo, musienene, musienene yo. Kutia omolutumwe yo. Omobunyuka, omodioseze yoshi, tusate ndekendeke. Eria gesa nibutseme. Alakini eria eria gesa eria hera basi. Basi abandi bakatu sina ndimuli basi munabwire basi abekande kalakala ring.
1: Sasa.
0: Lakini Mungu ni mwema, anatuwezesha, tunashikamana wakati kunakuwa programu fulani.
1: Ndiyo.
0: Na unashikamana kwa mwisho tu tutapata matunda mazuri.
1: Acha tupokee kwanza huyu. Halo.
0: Ndiyo.
2: Halo, wakae mamwanya.
1: Eh.
2: Kikini chazimu.
1: Aha.
0: Tusate.
2: Ari ya asa, nebo tema.
0: Ndiyo. Basi.
2: Ariya na masema watari ziku himba.
1: Wasinja baba.
2: Omwanje disiele wa omwaka lunga munabura kao lamu mersiane na mulo mewewe na mautuwa muanyi.
1: Ambo.
2: Seguwa, munga erabu telefone ya ye. Kwese wa kitu wa kene, ngande wa nduwa vya vati.
0: Okay.
2: Na mabulayo, na maheri, no kumwisho, na viso vambo, telefone ya kuhine ke,
1: Mpatikana.
2: Na mkutuja tulayo, amu wanya bata.
0: Ule ni Mungu anayefanya maajabu.
2: Ala honorable bosi na baba la mwisho.
0: Asante.
2: Salamu yende le mwisho kini mbire.
1: Mkwama.
2: Na milionare. Na misi.
1: Bosi wane mkwama kabisa.
2: Mwere mase nangabu rakabu ulu.
0: Asante.
1: Na mama nyumbani pana. Ane mkwama. Abiri ose.
2: Salama.
1: Abiri ose.
2: Nana kumulisha nama kumikitini. Kunga na umafika.
1: Uchune umafika kwe. Kwa kandi ne musingani
2: sana bure bwendo omwato wa Maria agoti kebande ene sabre yabani era bige mukitatirisa nawe omwato iwe na lokato kebande kandi
0: ehe ezuji pasa ndio ndio
1: bolo wasinja baba
2: bolo wa Rwanda
0: ehe tuyagese tuyagese
1: alemba kiungulu asante sana
0: ndio ndio
1: baraka nyumbani na kwa chama yote
0: Na hata huyu ameandika hivi tutaweza kukumbusha kose namba mbele tusome ma message.
1: Wewe sa problem.
0: Namba yetu ni
1: 09 97 45 20 87.
0: Ndio.
1: Panaweza kutupata bila tatizo yoyote.
0: Ndio.
1: Kama unatuma message unaweza kuita hakuna vraiment tatizo yoyote.
0: Basi ndio. Huyu ameandika hivi anasema
1: ndio.
0: Jambo tena viongozi wa kipindi za nyimbo za shukrani. Za wa Kristo.
1: Ndio.
0: Hapa ni couple Lemba Rebecca pamoja mbai. Tunashukuru kwa kipindi tukiwaona kwanza pale ku studio.
1: Asante.
0: Tunasema asante.
1: Ndio asante.
0: Tukiwaona vile huyo anaita tutaanza mpokee.
1: Upatie mikrofoni haina shida.
0: Alo?
1: Ndiyo.
0: Basi. Okay. Ehe. Ndiyo. Rezo kabisa.
1: Katika sana basi.
0: Basi rezo. Aya ya rezo basi
1: tuma message rezo. Tuma message.
0: Oui, allô. Asante. Ehe. Ehe. Asante, ni ya mwezi wa saba, ndi tutayanja hapa kumusemeni ya kesho. Okay, asante. Asante mama Solange. Toka parukia Kyondo.
1: Tunarudia kwa mesaji zingine, kisha wimbo huo kushukuru.
0: Ndiyo, ndiyo.

0: Bwana ni mwema sana. Bwana ni mwanga wangu. Asante. Basi ndiyo. Wayo. Tosa tebo lobo. Omosti yo mweno. Chavere chaba kabisa. Enoni dase moto.
1: Ndiyo. Bwana yuko upande wetu japo tatizo gani za maisha.
0: Ndiyo.
1: Anatushughulikia sisi sote.
0: Kama hata uko nachezea kwenye salo, kwenye mafika.
1: Asante.
0: Hata wapi, mshukuru Mungu.
1: Ndiyo.
0: Na umuonyeshe kabisa kwa kuwa yeye ni mwema.
1: Foku mshangilia.
0: Ndiyo, tumushangilie kwa kuwa yeye hata kwenye giza anatia mwanga.
1: Yote kabisa.
0: Hata kukua, hata njia imeenda kwa mustari ambayo na pengema, lakini yeye anatia kwa usawa.
1: Ndiyo.
0: Basi.
1: Bwana yuni.
0: Bwana ni mwema. Na ni mkuu kabisa.
1: Na yeye hapendi vingine vya mingi.
0: Basi hapana.
1: Anaomba tu kumsifu
0: ndiyo.
1: Na kumwabudu. Basi. Vile tu vya
0: ndiyo.
1: Mingi sana. Sadaka na kuja kufuata vingine. Mene ndiyo. Kumsifu na kumwabudu.
0: Kumwabudu, kumchezea. Unamuonyesha furaha.
1: Ndiyo.
0: Lakini kumekuwa wengi. Anaenda kanisani. Ananakuwa tena na vitu vingine.
1: Basi,
0: unajichokesha.
1: Chokesha murobu.
0: Unaona asha piga magoti utukakose au mukristu yoyo. Lakini, basi, a realite.
1: Hapana. Vingine vya mingi.
0: Omba Mungu, mtukuze. Basi, mpigie mikono kwa kila wakati, muonyeshe furaha.
1: Unalax vyo mkitanda kikina dunga, haiko cha mbao ni cha chuma, na vingine viko mchambao, na vingine viko
0: mchamatete.
1: Kesho tutalamuka sisi sote.
0: Ndiyo.
1: Hakuna diferasi
0: hapana.
1: Mungu atasema nyinyi nyote ni watoto wangu.
0: Vule
1: na nyesha itaisha parcela kwa wepe.
0: Hapana, ni kwenye parcela zote na baraka ni vile. Inamangikia watu wote.
1: Kila mtu. Hakuna maneno atasema Bwana mimi kuna pesa nisho ya mvua kwangu hapana. Vule linyesha jana hapa juzi. Ni kwa kila mtu.
0: Ndiyo.
1: Na njoo neema yake Bwana.
0: Basi. Hapa kumekuwa mamesaje za mingi.
1: Ndiyo.
0: Tutaanza kwa ya huyu yenye tulikuwa tukisoma. Uwe. Waliita wakati tulikuwa tukisoma message.
1: Ndiyo.
0: Message hii.
1: Anasema,
0: jambo tena viongozi wa kipindi. Cha nyimbo za shukrani za Wakristo.
1: Ndiyo.
0: Hapa ni Couple Lemba Rebecca pamunza mbaye.
1: Nambo.
0: Tunashukuru Mungu kwa kipindi. Tukiwaona wa kwanza, tukiona pale kwanza nyinyi pale kwenye studio.
1: Ndiyo.
0: Na wote ambao wiko na fata kipindi bila kusahau mama Tsonko. Pafuru Pascale wa buswa
1: ndio
0: vile na profe Kibwana pa Munza Mbaye na Narcisse wa pale kwenye masomo ya Epimater Ecclesia tukiwaona hata vile walimu wote pale kwenye Epe Butembo Cité na Takataka na wa directeur.
1: Na anche di ciel hu.
0: Aliongeza kiandika hivyo anasema bila kusahau wa metre wote kwenye parokia na hata kwenye diocese yote ya Butembo Beni.
1: Message ambayo nakuwa nani yake AC AG voilà.
0: AG. Kama Ange bonne nouvelle. Ange gardien oui.
1: AC ni Mathilde.
0: Ndiyo.
1: Kutoka pale pa Rwanda. Na kusalimu, nasikia kwa mulikuwa kambali leo, meo kuniandikia.
0: Ndiyo.
1: Asante sana shona picha zako na direktere kabisa.
0: Na
1: kushulikuwa bie na angadire kabisa kambali. Mesibo kufrema, na kusalimu pamoja na jama pale nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Na ni Aje Mathilde,
0: pale
1: Parwenda.
0: Ndiyo.
1: Na mwingine anakuwa ni yule ambaye anatushonea tu juste kutoka pale ku
0: biro
1: pale
0: pale
1: ndio. Na nasema asante sana kwa kipindi na tunasema asante na tunakusalimu. Na Pascaline pale pa base tunasema basi asante sana. Mungu aweze kubariki na kuweza kuponya kwa vyote.
0: Ndio.
1: Usiwe na hofu.
0: Ndio na hata huyu ameandika anasema anasema bonsoir accent kwa kipindi naomba nyimbo ya yamba ya we. Nasalimia ba croisé ba Congo ya si Kongo ya sika
1: Kongo ya
0: ni
1: sika.
0: Anselme wa Emigel, wa Emigel, wa
1: Michel.
0: Emigel ndiyo.
1: Na nasema bonsoir, merci kwa emission na nasalimia wakroze wote wa mudiosese yetu. Ni mekumbuka cha kwanza kuile wimbo wa Tarira. Niko da volonde pakia wii.
0: Ni dase moto moto pale. Hata nami ameandika, amesema hivyo, nasema habari ya kule. Tunashukuru Mungu
1: kuna
0: kwa
1: salama
0: kutulinda ijapo magumu ni mengi. Maisha ni mwetu na mina na mitego ya muovu.
1: Ndiyo.
0: Ya muovu shetani nimetuma. Tunaomba kwa rehema ya Mungu atume kwa wingi malaika pale ni Moize vitite kutoka Musienene. Naomba wimbo upigane e Bwana na wale wanaopigana nami. Iko hata kwa programe utaifata kabisa.
1: Ndiyo.
0: Kabisa, asante.

0: Yamba yamba Yahwe. Basi Mungu ni mwema na tumusifu kwa yote anayotutendea.
1: Kwa wataksimene wote.
0: Basi ndiyo.
1: Tunawasalimu.
0: Kwa wimbo huu wanacheza hata sana kabisa wakati ndiyo. Wanaitia kwenye parkingi zao. Unaona kabisa wakipiga makale.
1: Ndiyo. Na ni kumusifu Bwana. Ndiyo. Kwa mwili na kwa roho.
0: Basi ndiyo.
1: Najua ile tu.
0: Wewe.
1: Hakuna bingine.
0: Basi. Basi ndiyo.
1: Wakati tunasonga mbele kabisa.
0: Huyu ameandika hivyo anasema. Kipindi shukrani ifikie Wilema pa Mutiri.
1: Ndiyo.
0: Jamaa Musalika. Jamaa Musalika pa Virenge. Mulawa pa Virenge. Père Jacques Mumbere Tsonko pa Ndwaga. Animateur Kiro na Mwati pa Kasima.
1: Ndiyo.
0: Papa de Kas. Mahamba pa Lubero.
1: Ndiyo.
0: Fondation Maombi Katsongo Sosten pa Kipese. Ni mimi Kahongole Kahongole François Tadeus pa Kipese. Usalimike kabisa.
1: Sasa pale pa Kipese ni wengi ambao wanatufuata kabisa.
0: Anafuata anafataka preski kila siku.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo.
0: Basi, ndiyo.
1: Asante sana kabisa.
0: Ndiyo.
1: Kwa Kristu wote mwana tufata kule ngamu za Buturwe, Burondo. Acha bwana Yesu kuwabariki katika usiku huu.
0: Ndiyo.
1: Zaidi sana katika kipindi hiki cha shukrani za Wakristu. Hata ngambo za kule Beni Paida.
0: Ndiyo.
1: Wanatufuata sana ngambo za Kalongo kule Rwangoma. Wanatufuata kabisa.
0: Ndiyo.
1: Na tunasema ni Radio Moto Butembo Beni katika kipindi shukrani.
0: Kule Mabasele,
1: ndiyo.
0: Wicha, Mangina. Kule kote tunajua kwamba wako natufuata vizuri sana.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Basi, ni vitu vizuri ya vidumu sana.
0: Ndiyo. Basi.
1: Jamaa zetu zote, kila mtu mwana tujua.
0: Ndiyo.
1: Acha tumwambie Bwana aweze kumbariki.
0: Basi.
1: Kwa Wakristu wote, wakroze wote, wanji disiele. Bwana aweze kuwabariki katika usiku huu kabisa.
0: Basi.
1: Ndiyo.
0: Tukiona mkubwa wa radio hii,
1: ndiyo.
0: Per directeur.
1: Per Moise.
0: Basi, tunasema accent kwa maungozi.
1: Vile
0: tukiona baba kire pale katedrale.
1: Ndiyo.
0: Na kose parosiale, tukimuona president wa kose parosiale.
1: Uwe.
0: Na alipoteza mama mzazi, basi tunasema pole.
1: Pole, pole.
0: Basi pole. Tukiona vile papa Guillaume wa kwenye ofisi.
1: Ndiyo.
0: La pale katedrale animateur Guillaume. Na vile tunaona wa serva wote kwenye duayene katedrale.
1: Ndiyo.
0: Dimashi hii. Wananena kwamba watakuwa na mkutano mkuu ambao naita wa seremoniere wote, yani wapenzi wa ukarisi.

0: kuya le 30 juin inafika
1: Ndio.
0: na basi tuitarishe siku kuu ya uhuru wa Kongo, na
1: Nchi.
0: tutaendelea kuombea inchi letu Kongo,
1: Sasa.
0: na hata vijana wa katedrale wametayarisha siku kuu hiyo na misa takatifu ambayo itaanza pale katedrale na duzer na michezo mbalimbali wanachama
1: Ndio.
0: basi, na kwa sisi wote kwenye jimbo basi tuendelee kuombea inji letu ili tupate
1: Na
0: amani ya
1: yale
0: kweli.
1: yote ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana.
0: Ndiyo.
1: Bwana wetu ni shetu kumpatia sifa na shukrani zake.
0: Ndiyo.
1: Hakuna vingine.
0: Basi.
1: Nampatia tu sifa na shukrani zake.
0: Ndiyo basi, ile ni kweli.
1: Sasa. Na ndio maana
0: Basi.
1: tunasema kwa wajene wote, zaidi sana wa finalisti ambao wamemaliza
0: Ndiyo.
1: masomo.
0: Examen d'etat ambayo ilikuwa
1: Umemaliza.
0: iliisha jana.
1: Acha Bwana aweze kutenda le rest.
0: Ndiyo.
1: Vile atatenda na tenda. Akisema weza, unaweza. Akisema a, urejea,
0: Basi na utareje.
1: pokea vile. Haikuwako
0: Basi
1: korupsio, haikuwako
0: ndio
1: sasa.
0: yeye wini wi
1: Wewe,
0: na no ne
1: sasa,
0: no.
1: nino.
0: Basi
1: Ya naangalia vyote.
0: ndio
1: Nikipatia huku hii mwaka, acha nipatie ku mwaka unaokuja.
0: ndio
1: Sasa.
0: basi ni vile
1: Sasa.
0: ndio
1: Wema wake ni ukubwa sana. Hakuna wema kupita wema wake Bwana Mungu wetu.
0: ndio
1: Sasa. Kama kuna kwengine message fulani fulani kabla tuwezi kuondoka katika studio.
0: Ndiyo. Message, kuna message
1: Ndio.
0: ya Kakule Kataanzwa anakumbusha, anaonyesha kwamba yuko nafata kipindi
1: Ndio.
0: maniwa pale Luhutu pale Mihake. Basi tunasema asante Kakule Kataanzwa, na vile Roger Mate wa Epe Butembo Cite vile anafata kipindi, anasema anajazwa pamoja na jamaa lake. Basi asante. Ndiyo.
1: Hata Debea anaendelea kutufuata. Anasema asante sana. Tukikusalimu pamoja na Wakristo wote katika sekta ya Butue. Na tunasema Bwana aweze kubariki kwa kazi kubwa ambayo unafaa pale. Hata ngamu za mabambi jepo matatizo mbalimbali pa Vuinga. Kule sichue kupita Vuinga, kule kupita kule kama nchoka kavituga ni kule. Pa Muhangi.
0: Ndiyo.
1: Tunawasalimu kila mtu kwa jina lake.
0: Basi.
1: Na Bwana aweze kuwabariki kila mtu kwa jina lake.
0: Pale ndia panda.
1: Ndio.
0: Tukiona mesilabe aselme.
1: Ndio.
0: Ndia panda pale parukia ambwe na kuandre Biambwe na
1: Ndio.
0: Mangurujipa. Ndiyo.
1: Pale Mbakula najua kama natufuata kwa wakati kama huu. Tembea na mama katika mwezi huu na mwezi ambao utakaokuja.
0: Ndiyo. Mama Bikira Maria,
1: C'est la grande mère.
0: tukijiweka ndani ya kanzu
1: Ndio,
0: lako na la
1: ndio.
0: mwana wako Yesu Kristo.
1: Sasa.
0: Ndiyo.
1: Vijana wote watakisimene wote.
0: Ndiyo.
1: Tembea na mama wakati unapokuwa kwenye pikipiki
0: Tukiona
1: yako.
0: hata mamezon zote, ma
1: Ndio.
0: mezon haujue, mezon haujini. Basi.
1: Ila mezo
0: Ndiyo.
1: Watakisimene wote tukiwatakia baraka njema.

0: Basi. Ndiyo.
1: Sasa.
0: Tembea na mama.
1: Ndiyo.
0: Kila wakati kwa kuwa yeye, mambo yote yanawezekana.
1: Sasa.
0: Anapana yote kwa Yesu Kristu mwana wake.
1: Ndiyo.
0: Na yote yanatendeka kwa utaratibu.
1: Ndiyo.
0: Basi.
1: Merci beaucoup.
0: Ndiyo.
1: Anasema, nikuwa nimesome message hapa ni ya Maître Couturier pale katecheze.
0: Ndiyo.
1: Anasema namshukuru Mungu kwa sababu aliti aliweza kuwabariki. Na akiweza anasema pia baraka kwake petit frère. Na kwa wengine wote.
0: Asante.
1: Merci beaucoup. Ni vya mingi.
0: Ndiyo.
1: Kaska sereka na kusalimu vrema.
0: Metri
1: mkuu kabisa. Pali kwa Andre tu ya katechese.
0: Asante.
1: Baraka nyumbani. Na kwa chama yote.
0: Na
1: Pascaline pale pa base. Na msalimu nikisema baraka nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Na Mungu yuko pamoja nao.
0: Basi.
1: Na kule sichu kuna kwa tekstu fulani fulani za mshumisho.
0: Huku mama Dobe aliandika alisema wanafata emisio.
1: Ndiyo.
0: Na wanasema kabisa nyimbo hizo zinawafariji.
1: Ndiyo.
0: Zinawapatia moyo. Basi ndiyo.
1: SSA.
0: Ndiyo.
1: Vitu vizuri vidumu.
0: Basi wakati ni wakati.
1: Ni wakati kabisa ifo tunu katika studio.
0: Ndiyo.
1: Na ndiyo mana tunasema tuwezi kuna tena kesho ya asubuhi. Sababu Mungu wetu anasema hata kwa sekonde moja kumsifu anafurahishwa.
0: Ndiyo.
1: Na tumeweza kumsifu na kumshangilia zaidi ya saha mzima.
0: Basi.
1: Anaimba vizuri, anasali
0: mara mbili.
1: Sisi tumeomba de fois
0: alors. Basi ndiyo na kuongeza hata.
1: Please priere wa auditeur.
0: Ndiyo.
1: Ikuwa nyingi sana.
0: Basi.
1: Wale ambao wanakuwa kwenye hospitali huku na huku. Acha Bwana usikuwalinda.
0: Ndiyo.
1: Na nguvu ya mbingu iwe pamoja nanyi.
0: Ni
1: mwisho wa kipindi msikilizaji mpenzi, kuna kwa mitambo yetu ya Radio Mutu Tembo Beni. Mbele microphone ilikuwa ni wenu
0: Jili Kimbesa.
1: Nami naitwa kwa jina la Vie Kuhimba Kadao. Tuzikuona tena kesho asubuhi kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu.
0: Ndiyo tukisema chao.